0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်

လက်တွေ့စံတတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရေ

ပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်။ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်။မောင်လူမွေးလည်းနှွေရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်။ပြီးတော့နှွေရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့အတိုင်းအတွက်ပုံပင်ကြောင်းကြရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေအရေးအတွက်ရောပါမသွားရေးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကျောင်းမထွက်ရေးကျောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကျောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါင်းတော်တုံတော်ပါပဲ။ဆရာရဲ့ကျောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်းကလည်းမောင်လုံဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါ။သူတို့ကျောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲ။ကျောင်းပြိုတဲ့အပြင်ဝိုက်ဖို့တီပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါ။အဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောထိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ရှောင်းတောထိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေ့တန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူမွေးတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူမွေးတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်ကြောင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲအခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လုံးဝေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်អော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလို့အဖော်ရအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူခေါင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတောထဲကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်တင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးရှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုန်းတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းစည်းကံတမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေ
1: းအခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလား သူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲ။ခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာ။ယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်။အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမူထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာ ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ် Arunachal Pradesh ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်း၊နာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးဆက်သွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်း၊နယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာက
2: အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့မလို့ပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေးအေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအေးအေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေးအေးအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကအဖွဲ့ရိအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရက်မြင့်တွင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်တိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနစ်တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေရဲ့ဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆုံကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမုံပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲတောင်တဲရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 13,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့လေးကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒီသားကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြမ်းမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုအကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတနှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလေးရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှာမှရပ်နားတာမရှိတော့ပြင်းနဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ခရစ်မတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအ အခမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိမ်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလို့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်ခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခေတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတင်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကတနှစ်တာပတ်လုံးနေနေညညစိတ်ကူးသလိုလက်တွေလည်းလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားသင့်မြတ်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်မတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလိုအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စစ်ရေးအရာအတားရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်ခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရသားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တနှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ချွင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးကြပင်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နှစ်အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကစုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ကူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ကူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေရကုံစီရီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖရဲအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖရဲဖူးပြီးသွားတယ်။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖရဲလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
4: ်။ကစုံလာပြည့်နေမှာရွှေရကုံစေးတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖရဲအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတက်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကစုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
6: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
4: ်ဖရားအမှတ်49ကို
7: Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
8: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ကုန်းမျိုးစိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်တဇင်များတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွင်တင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ် ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝိကျေတော်ပြည်ဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြည်ဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SCEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွယ်ချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit IDAO ကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရာမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချုပ်ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
9: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
10: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တလောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
9: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစမားစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်ဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပားဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
10: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေက30ချီးလို့လည်းသူကစေရကတော့ပဲချီးတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ20လောက်ချီးပြီးတော့အေက20လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြရမလဲမသိဘူးခုလောကကနေရာကြီးဒင်းကြီးဟောတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တည်းတောင်တောင်တော့ကအခုတည်းတည်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
9: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
11: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ် ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနဲ့ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေ
12: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
11: ်အရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတွန်လှိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြက်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးဘူးရအားဖြင့်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွယ်တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆက်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ နိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမန်နစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အဆရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစီကံသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれရှင်
13: မီမမကိုခနိတော့ပုနာယပကဒေါထာချန် MCDM ဖလိုမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်တော့လို့မြန်မာနွေခရိုနီကယ်လာမရှာနီစီဟူတန်တမ်းမွေကမ်ပီယန်ဆူပါစရီယန်ထမိုကိုက်ချန်ကခိုစီခိုအရေးတော့ပုံအနေနီစီနီစီလန်နွေဦးရိုင်းနေအခုတန်းတို့နီထောင်နီစီခိုနေလာမရှာနီစီရဲ့တန်နီဥပတရာချမမခန္တီတာထိနူရောအန်ဒိုပေါချမ်ပါနော်လို့ကထောင်ခွေရခိုစီခိုနေပလူတို့ရေးတော့ပုံကိုက်ချန်ဝေတာနော်လို့ခိုစီခိုအရေးတော့ပုံကိုဝေတာနော်လို့ဒါစနောကဆန်စမနမဆာလာအောင်ပါရှာစကိုင်းစဝါခုတ်ကြတော့တုတ်ပဒူနော့ကထောင်ခွေရခွေစီစရိယန်ထံမုကထုခုတော်မှာဝေတာနော်လို့ဒါစရိယန်ထံမုရောပါတီဆိုသစ်စရရဒီမိုကရေစီစရိယန်ထံမုစီကိုပလောက်ထာနာအမင်းနော်လို့ရှာစကိုင်းစဝါအင်းနမွက်ပါစမနမဆာလာအောင်ပါစမနယူဆောင်းစမန်ဒါစဝိုက်စဝါဖာနောင်စန်စုကြည်ဝင်းတက်ပါရှာအထောင်ပါအဝေတာလဲခရအလန့်တဲ့အလိုက်တဲ့အိုင်နော်လို့ရှာအထောင်ပါနာစီယာဝေတာတဲ့တုတ်ပဒူစမနမဆာကြောင့်လည်းထိဝိဒါနော်လို့စမန်လူဖူလဖာအချောပါဖောင်ယူစုဝဲတဖာနော်လို့ကတောက်ခွေရစရန်ထမုတ်ကိုတရတုတ်ပဒူနော်ထုတ်ဆဘာကြောင့်တခိုင်းနေနီစီနီထောင်စီနေတော့တုတ်ပဒူနော်ဘိုးဆောင်စမန်ပဒူတို့မာနစ်ပုံခွေရုပ်ဒီခိုင်းနော်လို့ဒီခန့်ထမေရနော်ဖပိတ်မာနစ်စီရန်ထဝိဒါနော်လို့စူဆာဆောက်ကောင်ရောကတောက်ခွေရခွေစီရနေနိုင်ခေါ်ပေါ်ကိုဒမဝိဒါနော်ကအခန့်ထိတ်တနုကကျုပ်ထိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါဖလက်ခံထောက်ပါနော်လို့လက်ရှာလဖာဖဒီခန့်ငိုင်းစကိုင်းစဝါပူလဖာခိုးစီနေလောက်မွဲနွေးစင်တင်နွေးစီရနွေးစီဟုစုပူလဖာခိုးစီခိုးစုပူလဖာဒီခန့်ငိုင်းပါတီပူလဖာပကွေးလေးလဖာစာနေစင်းပူလဖာဒဲပဒန်ယုတ်တုတ်ပဒူနော်ကခိုးတော်မှာစကိုင်းစဝါနော်တုတ်ပဒူနော်ကမလလဖာထုတ်ဆဘာအကြောင်းတုတ်ပဒူနော်လောက်ကီခခဘာပူပဒူနုံလမဆရာပထတူနော်ထောင်းလနီထ ਹੋਣੇਨਾ ਮਾਨੀ ਤੇਖੁਯੋ ਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਤੇ ਤਾਨੋਗਾ ਹੋੜਾ ਆਕੀਗ ਖਰਚਾਯੋ ਤੁਪਡੂ ਦੇਮੁਏ ਤਨੋ ਖਾਟੇਨੋ ਲੋ ਨੀਟਾ ਹੋਣੇ ਛੇਉ ਗਾਵਡਾ ਤੋ ਤੁਪਡੂ ਨੋ ਲਖਾਈ ਨੀਨੇ ਚੰਪ ਹੋਵੀ ਤੇ ਤਤਾ ਤੋ ਹੋੜਾ ਮਾਸਰੀਅਨ ਚੰਨੋ ਗਾਉ ਲੈ ਤੋ ਸਕਾਉਸ ਤੋ ਕਸਨ ਬੂ ਕਮਨਲ ਫਾਸ ਕਾਉਸ ਤੋ ਤੋ ਅਨਾਈ ਠਾਵਡਾ ਲੈ ਮੁਏ ਚਿਕਨ ਗਾਈ ਪਾਟੀਓ ਗਠਾਨਯੋ ਲੰਡੋ ਦੇ ਪਡੂ ਲਫਾ ဖလန်ချိုင်ဆောင်စမန်နော်တိကက်ထမ်းပြာနော်ထုတ်ဆက်ထားရလဲမပဒူတဲ့ဘလန်ဒူတို့အလိုက်ထံဝဒါနော်စနော်ကြောင့်အောက်ကခရုချူယောနော်ကအနေရီထန်နီစီနော်ကစတရန်ထမ်းမှုတဲ့ဘလန်ဒူခုတော်မဝဒါနီနေချက်ဖကံဖဝဒါနော်တို့အောက်ကစီနီနေပတ်တော်ဆန်စုကြီးကခုကိုင်နာခိုင်ပါလဖာယောဘလန်ဒူတိကက်ခိုင်ဒဲဆိုင်စကွေပလဖကိုထိုင်းနီဝဒါဒက်စထောင်းနေတူနော်တော့ဖူဒဲတုတ်တိကက်ခိုင်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝိ sujika kaina le mo anani pari sri athamun lo no widano lo plan lo no manitin ni widano lo uno to to phaw chen ne yo puduk phu no lo dau ka si yai ne nen chang ni si yai ne temple to phu to patila phano la kai ka pho wo saung sman 2000 sujipa de ka ko kaina plan lo de pudu la pha kra le sto na to na pha kai than widane san lai than democracy ka phaw la pha khwe na ba gan cruise widano lo sha kam na la phano thau so widai yo de democracy ana party la phana ne ko ko lu lu la ba no lo sano chang ko do mayo stream than mo ni thong ni si ga to phu to party de ti khan party la pha de thon su party la pha no la khai thong nai sto sia ka du to ko do ma wa no lo ana kha si thong su chi ka ko kai na ti khan ga party lan no ama a tho du ni ma anan no lo ni thong ni si ke ni la fe for ko to la pha no ni thong ni si stream than mo ana thon su chi party no le phin la ma saung san no lo wa le ma ni te khwe yo saung san no lo ဘဝတီတတလာကုတေလမစရန်ထမောရဒုန်နိပါချောင်းရောက်စီရိုင်းနေဖဘာမာဆာဝဒနာနဲ့ဒေါနိစီနောဝုတ်လက်ထုဆဘာနောဘနတောတောဖူနေတောပါတီဘလက်ထုဆတုလဖာနောအာနိတေဝီဆောင်းစမန်နောအချောင်းဒီခန့်အချောင်းဘောလဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကိုဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရက်စ်သက်ထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖလာဝိဒနာနောဆနောဖာတီခန့်ထပ်ပက်စထူတွာတုစမနမဆာလပါမာလဲမွတ်စခုဒမိုင်းစီဂျမ်ဆိုင်စွာပါစာချံဝိဒာပတ်တခိုက်ထိုးတုလပါလမနမသမတိစလပါကိုက်ထံဝိဒာနောကြောင့်တိခန့်ထပ်ပြရနောကမလစပုံးထံလပါချောင်းလုံးနောပါဖို့စုဝိုင်းကောထောင်းဝိဒာလည်းတိခန့်ပါစလူစီယာဖနောနောထောင်းသစကြည့်တိခန့်ကပါတီခနာလပါအမလပါတဲ့ပါလအထုစလပါအဝိဒာလည်းမွန်အန်ချစ်စပုံးထံကိုက်ပဒုအမေတုကကူကိုင်နာကောဟုဒမယုစုဖောင်းစလူစီယာလပါနောခြေထံရနေအချံဖဲနဲ့စပုံးထံဟုဒမဆပ်ဖဲဒေဗ်စပလနတာခုဟုလူလဖာအဝေတုအထံဝိဒာအမနလလနရေထံရိုက်နေထံဖနဝန်နီထောင်းနီစီရိုက်လာပေဖော်ရီအပလောက်တောအပူလဖာနောဝဝီတီဖာဝထသနုခန့်ထိန်နောကောင်ကိုတိုင်းတာဝေလမစရန်ထံမှုတဲ့အဝေတီဖာဝဒါနာနလက်ခိုက်ပြန်နုကထုကဒဖာတန်တိုင်းဝေနောလဂိုက်ခေါစီလေခုဒမတ်စဒိုစီယာပိုဒီနောကထောက်ခွေယာခုစီခုနေစရန်ထံမှုဖတောအပူလဖာနောရေထံအနေနီစီရေဖခြေဥစရိယထံမှုတဲ့ပြန်နုလဖာရောအခန့်ဖာကခုဒမဘဒနာနဲ့ကြာရုံနော်မျိုးစပုံးထံကရဲ့နေချံဖာခုဒမစတုစီယာလဖာဖာဒဲတထန်ထိုင်းနေဝိဒါရဲ့ခြေဥစရိယထံမှုနဲ့ပလန်လို့နော်ခွလန်တာဝဒနာနော်ဆက်ရောလမတော့ဖူဖောက်ကခြားရုပ်ခြေဥရောအဝိတိအတဆလန်အယုတေဝိဒဲကောင်းပါအနေရေးတေဟုခွားနော်စစ်ကပါထတဲ့ထတာနော်တောဆောင်မန်တို့တနောင်ကခနေရေးပုံးတဲ့ကတော့ဖူလဖာနော်ကုဆဝိဒါဖာဒဲပဒါဘာယုံဆက်ကုဆဝိဒါအမနော်နော်ခလောဖန်းခုနဲ့ကန္နာလဖာဒေတုဆောင်မပလတ်အမာနယုဂိုက်ပါလဖာတုစတုစုမခခောစာခုတ်တစတုထန်တုလံကပလူခွေခေါကလိုလကပလောင်ခွာကနောစပလူခွေခေါလောက်ပါခါခောစာကစတုထန်တုနလဖာကိုက်ထန်တဲ့ခုတော်မထယုဒီဆက်လက်အမြန်နိပါလဲ့မွဲ့စပတိဖေတုကအပူလဖာတုတဲ့လထောက်ပါလဲ့မြယာဖတ်ပေါထဘောင်ယာပပဒစံနောပတ်တတတနောဂိုက်ကောက်စင်တုဆောင်မန်တုလဖာနောဥစခါလန်လူမခောတုကထံဝဒနောကောနေမာပလန်ချာယု
14: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
13: ်။စတုတ်တန်တုံးလှဖစခနန်ဒုဖာနော့အကြောင်းတော့အပူလဖာကလားကဘာလူခွေခေါင်ခုတော်မှာချော့ဖစပုံးထန်ခိုင်ပါလဖာကိုင်းစီဆက်ခိုင်လဖာရောအိမန်လောက်ပါနော့အခဖတ်တာဖောင်းနော့ဟုကရေးထံဝိဒါနော့နန်ထေလန်စင်နော်စတုတ်ပေါတန်လက်တာထိအနုယောမနာဝေယောနော့ဘာကမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါအမ်စီရီ

ညီမမကိုကနေတော့ဘူနိုင်ရပကတုဖာထန် MCDN ဖလုံမှုနုစ်တီနန်တော်နန်တော့စပုံးထန်ခိုင်ပန်တဖာတာဝေစဒုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိချဆာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခုတန်တို့ဒီထောင်နေစီဟူနေလာမီကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာထင်လို့ရအဒီတဖောက်ထမနော်နော်လာယဖရင်နိစင်လိတန်လကောက်ခွေအိုဖလုံကောင်လန့်ဝမ်မိုးပြဲလန့်ဝမ်ကမရစပဒန်ခိုင်ခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရဖူလဖာခိုင်ပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝမ်ကမရစပဒန်ခိုင်အဖူစဝိလအယ်ဖာစဒုတ်လန့်ဝမ်အောက်ကေးသူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရဖူအကခွေကတိဝိတာခိုင်စပရိုက်စေတံဝိဒနော်နော်ပါစရက်ဆက်ခိုင်ဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတုဖောက်ချန်လောက်ပါနော်နော်TM media no basala sagala payono ga lakhai gatan pha plotter supro ga lakhai ani tan sha khu pha lakhai supro ga du no zawi le elfas dolan wa yo sisatha to baskan the khan ga mo pye lokhe piti at de basala sagala payono ga tong khoro no kasan ma plan win da chang se plotter cha win da no pada ba no စပရနိကြွေကြွေနဘောအောက်ကိတုစတုဆလဖာတို့တို့ထောက်ချန်နောက်ပါလေမူပြဲလုခဲ့ပတီအတောဖူယောကွိုင်လန်းစုဝိုင်းစကော့စတိုင်တို့ခုတော်မှာဝိဒါကြောင့်စစ်တို့ထောက်ထထားဝိဒါနော်နော်မူပြဲလုခဲ့ပတီအခရခုနစရာအောင်မီပါတဲ့အမွေလိုက်သူယောအောက်ကိတုတုဆက်ဆက်ကဲဖာတို့စစ်တို့ထောက်ထချန်နောက်ပါနော်နော်ပါစလက်ဆက်ကဲဖာယောနောကောဆက်ကအတော်နော်မနော်နိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကတော့ဖာယောမခေါ်လဲမွဲဆက်ကတော့ဖာစစ်ခန့်ပြဲထိခန့်လုံးဝဥကဖာစစ်ခထမွေတာနော်နော်ကစိတောင်းသူပလဲရင်မပေဝတ်တော်ဖာပုဏကာတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာ PDF တော့ဘူလဖာကကိုက်ချန်ဆက်ကလည်းဖာရင်းနမောက်ပါအောင်ကိုက်ချန်လဲမွဲကန်ကောခန့်ရီထိလင်းဝတ်တော်ဖာဒီမြင့်နီတဝံဖာစဒုလဝရောမေတုအော်လန်းဆေအချိုင်းဖန်လက်မဲ့တုတ်ပူလပါနောတုတ်ခိုကကောင်းတဲ့အဝူကကာဝိုက်ဒီအက်ဖ်ယောစပဒန်တုတ်ဖူနောဖောင်းနေမာတိဝိဒါဆာကလပါနောစူဇဆုဖောက်ပူလပါကလာမောဂီအင်မွေပါလန်ဝကမနစပဒန်ကတုတ်ပူလပါတဲ့အန်ယူဂျီစုဖန်လက်ဗီတီအက်တုတ်ပူလပါကလာမောဂီကန်ချန်ယူဆာကလပါနောစုစားစုပါတော့ပူလဖာကရနောစတုတ်ထန်တုံးလဖာရောအောင်လန်းဆဲဝိဒါနောကအောက်ထန်နဝန်လဖာဖာကိုက်ထန်ဆက်ကလဖာရိမပကရွတ်ထိုင်ခါညောင်နီစီကနေလာဖီဖော်ရီကတန်ဆက်ထန်လဝူနိုင်ရောပကရွတ်ထိုင်နောကဆက်ကလဖာနောလေဘူစပုတ်ထန်ခိုင်ပါလဖာကရဘတ်စဒိုယုစုပေါလမွတ်ကိုက်ထန်ဆက်လဖာရောနောပဒါမဆက်ကလဖာနောနောကြောင့်နိစိကနေတင်းကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတင်းယူဆောင်မန်းတို့တော့ဖုလဖာရောဒုဖောက်ထန်တတလည်းစမုတ်ရှုဖာဝေလဖာဖာတဲ့ဟုတော်မာတိခန့်ခိုင်ရောပစောင်းမောင်နေကိုလည်းဟုတော်မာစပုံးထန်ခိုင်စုဖောင်းနိုင်နေတော့ဘတ်ဖောက်ထန်ဝေလာနော်တော့ဆက်ရုံတော့ခန့်ပြန်တိခန့်ဖတ်ဖောင်းတာဝေစုဖောင်းစပုံးထန်ကြောင့်ဖောင်းလဖာအောင်ပုံးတဲ့လက်မဖတ်ဖောင်းလဖာခိုင်ဆက်ချန်ဖန်းခုပါစကန်တိခန့်ခါကပါရီယုဖတကြောင့်ဖရောကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေဒနော်နော်လန်ဝန္တာဝေတို့တဝံခုနာလဖာစပုတ်စပါကခုနာလဖာစိစုဖောင်းတုတ်လဖာရောကဲခုကိုင်နကဲချံရောကဲချံဝေဒနော်ကအမေအာမေတို့စပုံးထန်စုဖောင်းပုလဖာရဲ့ဖောက်ထံဝေဒနော်နော်မိုးပြဲလိုကဲပီတီရဲ့တုတ်ပုလဖာရောစိတ်ခိုင်တော့ဖန်းခုတို့ကက်တလစ်စပုတ်စပါကခုနာကလဲမွဲ့စရာအောင်မင်းစိတ်ဝေဒာတို့ကခုကိုင်နာကထန်နံမွဲစူပါဖူကောင်းတော့လို့အင်းမအညာတော်ဘုံထောင်နီစိကနေလက်ခိုင်ရင်းမပင်ဝိတာဘောဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကဆန်စူပါအဖူလဖာကခုကိုင်နာယုဘုတမနိရကိုင်ချန်ယုအဖူတဲ့မဟောတုစိဒါဘာနော်လို့ဆက်ကလဖာယောနော်အညာဘတိုင်စုခန့်တော်လိထိတ်တဲ့ဖလိုကောင်အစရောခန့်တော်ငံကောဝန်တော်မကွေးခန့်တော်လက်မွဲလုံဝန်လဖာပကိုက်ချန်ဆက်ကလဖာယောနောကစပုံးထန်ကအနေရိတ်ချန်သူအဖူလဖာယောကကချန်ကဖတာဖောက်လူကဲဆိုင်ချန်ကြောင်းတော့စစ်ပစိမ့်တော့ပါမှာလို့တိခန့်ခိုက်သူစုတ်ကောင်ဘိုးတလိုင်းစတုတ်ခိုက်သူကဲချယုဘိုးတလိုင်းတော့ဆန့်ဆက်ကဒုနောလို့ညောင်နီစီကနေဘတ်စတေးယူဆောင်မန်တို့ကအလက်ခိုင်စူပါစပုံးထန်သူအဖူလဖာဟက်ဖောက်ချန်လန်းဆက်ရောမပထူခေါ်လာခေါ်ရှာခိုက်ခေကန်တော့ကဖရန်ချိုက်တနော်တို့စပုံးထန်ခိုက်စုပါအဖူလဖာဒုခေါ်ချန်တာဝေလဲမွဲထူခေါ်လဖာနော်ပစောင်းမော်တီဝိဒါနော်လို့
စခိုးရမခေါဆာကလည်းပါပေါ်ဖရန်ချိုက်တနော်ရခံဖလာယိုမိုဒယ်ကထူလာနဲစတုတ်ဂိုက်ဒဲဆူပါစပုတ်ထနပါဖနော်ဘုကိုင်ဒေါဖရန်ချိုက်တနော်လပါယိုသူစကစကဲထောက်ထန်ပါစစ်အဝိဒါနော်ရလက်စခါလန်လူဖလာကဒူဖလာအောက်ပါဒဲစတုတ်ဂိုက်စကဲထာဂိုက်ပါလာအောက်ပါဆောင်မန်ဒူဒဲစတုံးရုပ်တဲ့ကိုစီလပါအဝိဒါခါပါစပုံးထိုင်ရလမဖူကရဖာလောက်ပါစကစကိုင်လဖာစီအဝဒနော်အဖူလဖာတို့ဒေဘတ်စတုံးလဖာအဝဒတတယနစိဘာလာနဲ့အန်ယူတီအမိုဒီအစုဖလာဖာအဝဒတို့ဘဟုဒေလမုချံရုပ်တဲ့ပါစပုံးထိုင်ရကြောင့်ဖလာဖာစီလအဖူဖလာကနန်စီဆောင်မန်ဒူပူစီပါစတုံးလဖာအထံဝဒတတစီပစိနေနော်ဒေအမေနဖာလန်ဆက်ဘိုးရတို့ကတန်ထိုင်ရလမစုဖာအဖူလဖာရစခါလန်လူကဒူအဖန်လာနုတရကဒူအဖန်လာဒေကဆုကောကစတရနလဖာယောနောအနေရိုင်းနေနဲ့ပါတဲ့ပါအထော်တာလေးစကရအဝေဒါနောနောပါဆုကောဆလဖာယောဖာဒေစဒိုယုစုဖောလဖာယောနောဒေလူလကပါဟုတ်တော်မှာဆုကောကြောင့်ဖောအခီးထုံနိုင်နစ်စဒုဆက်စုဖောလဖာနောနောဝုန်ကားဆက်ကဲလဖာမကွေးယူဒီပဒုစုဖန်လာဝုန်လက်ရဆခွင်းလန်ကိုတိုင်ခိုက်ဒေရင်နံမောလဖာပတီအတုလဖာဝန်ချဆက်ကလည်းပါပုနိုင်ရမူပဲလောကပတီအတုခုနာနဖာရအောက်ကိတုဒုဆက်လမဆက်ကလည်းဖာထောက်ကဲထမလည်းကြီးကစုကောက်ခိုက်တဲ့အမပကလေးထန်တော်ကအကြီးထုံတော်လို့အိမ်ဝဲလေးဘူးတုံမပါတဲ့ဂါတာဝေကဒုဆက်ဒေတုတဲ့ဝန်ချစဖပေးလဖာနော်စပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလည်းအထုဆက်လဖာတာဝေကလာစီးစရှောင်းနဖာရကပချိတ်နေစလန်ရှာကတဖာဆေလူလကပထထထတနော်လို့စဒုခေါချလိတာထေနုံယောမတာဟွေရလမဖကမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတနဖာမကဘာမှုရှုကိုကဒလာစေ

0: နီလဝီနီလောကမ္မတဘတိပတူလူမီဘတိတောကွဲမီဘတိလအန်ဒစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလောအခဲအီနီဒေါတမီအတောဘူးတကဆောတဖာအကလာတနောနီဒီကပပလနီသူနီလောယယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွေးနီလောတကဆောခတ်တီမီဝဲတာပေါ့
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ပြင်တော့ပြင်ချင်းမန်တန်ဝေဘဆာဘူဒာတူဒလပတူ EKNLA တော့တုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝေတာခင်နီလောကျွန်တော်တို့ရေကော်ဒ်တော့ပောက်ပြင်းဝေတော့ပြင်ချင်းမန်တန်ဝေဘဆာဘယာတူဒလပတူလအမီဝေတာဘူဒာဒလပတူ EKNLA တော့တုံမီကရတဖာနီဖဲလိုက်ပရိကိစီလီတော်နီမခေလတော်နိုင်ကတော်လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော်ကလူတကရကရိုဘလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝဲဒနီလောဘူဒါပီယောတူဒလပတူအီနီလခိနီတဘူဒါဒကထဝဲဝီတပဆက်တူပုတဖာစာထဖဲလိုက်ပရိတစီခေါ်တော်နီတူခိစီတော်နီလက်ဒူဝဲဒါတော့ဘယောတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတူဘန်ကာဟူတော်တပဖို့တာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top up our data ပထိုနေပါတက်ဆောနီလောတက်ဆောခီဒီမီဝဲတာဖပုံကိုရီနေကဘောတူရီခေါ်တီပီယောတီလောပထူအီနေ KNLA.dapapogoratphaletumaniwewee donation ကဝဲတာဒါစုကဝဲတဖာအာမတာခင်နီလော KNU2K ရလကဝလအမေဖပုံကိုရီဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူရီခေါ်တီပီယောတူဒဲလောပထူအီနေ KNLA KNDO.pdf တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီယတော်နီလေဒီမနီဝဲတာဝီဒိုနေစကဝဒတာစုကဝဲအာမအရင်းပတိညာမနီလောကဘောတူဒလပတူအီနေမီဝဲတာဖဲဖပူဝဲတော့ကမမဝဲဘဆဝီပီယတူဝမီတလလအရီဒိုတလတခန်းနီလောကဘောတူပီယတူဒလပတူအီဖဲတကထုခိကရခွီစင်းနီနီပီယတူလေဒီမနီဝဲဝီဖဲကိထုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစကတဘလေဒီနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာစုလခိနီလော Can you go to the metro perfect alone? Lepiyo tu tuklu hine suda suda gamo ne piyo ti develop tu weda misi khokha do dahine suda suda gamo wi lucky KNLA ne papota do tabase ti put phawi le dumani ke weda dalo husi kholo do khei ne piyo ti develop tu ne otenda the alo de siwi akhei dalo de phani piyo tu do BGF gara de phai le ma pwe ri ba ri ne patoni ba dak so ne lo တကဆောဆူမညာတီမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနီပျော်တိလက်တီလိုမီပိုဟိုဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနီလောတနောတရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆဲဘူးလောကောတလောနီပျော်တိကော်မရှင်နီစတ်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နီတတော်ခဘလက်တီလိုမီပိုဟိုဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနီပတိညာဘာနီလောတနောတရီကော်ဒူမောတောင်ဝေဖို့ခိုတော့မေဝါသဲဖြူတဝကရူမောတောင်ဝေဘူးကောတဖန်နီပြော်တယ်လေတေလိုမီပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနီလောပေါန်တရီယာမီပိုတရာနီဘာတစီခိပလလောဝဲတာဟူပဒမွာခိရဘာတီဝဲပြဖြုထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖိုအိုဆိုတာလောတနောဟာဝဝဲနီတတိညာမနီလောဒီနေတော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာငွေတောင်ဘဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တဝတ်တဖန်နီပြော်တင်းနေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမတရာနီဘာအာခိစီဘာတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဲတာစီကောနီလောလေတခေါစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝလေလကောတတပုနေပယတုတေလမေပိုခုဘလခုဟီဖလတစီခခမေဝပွေဝဲဒါရင်းနေပဒုန်နိဘာတကဆောနီလော Also suminya di mewenda pay mandali ni pa PDF aga yagayable milota kapo ini demita mi dota ini lo PDF hu dota pesakara po aga yagayata sinwi ga milota kapo su piyo tu o I mi da piyo tu lo o da agi glu ni lo ko tapha do pa pesata tapha te weda ne pati nga ba ni lo pay lai prekisi li to ni wa kato pay mandali no bu ni su piyo tu o PDF တဖာနူလော့တာကပေါ်တော့ဘာတာရှက်ကေဝဲတိလေမူပါအိုဒရတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလောဘလအနူလော့တာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခီစီနီတေပရီခီစီလီတော့နီနေ KIA AA TNLA navy.pdf mandalay.pdf.pla လအမစ်ဘရတဖာအကလာတူဖိုးပိုခွာလူဒီယန်နီစီပိုမူလီစီနီရာနူလော့တာကပေါ်အိုရီနီပီယတူကော်မရှယ်ထူထော်ဝဲဒါနီလောဒါအီမီတာလော့အော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘခရတန်လတကပေါ်ဤနတမီတာမီတော်ဝေဒလတပစကရတဖတ်ခေါ်တဲ့ဝဲတလတဤမီတာတတတော်တော်လို့ဝေလီဘေယသူမဝဲဝေနီပတုန်နီပါတာဆောနီလောတာဆောလကိတတီမီဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကောကမတဖာတူလို့တော်ဝဲတာဝေနီလောကင်းနူကတူလေပစတလကောတူကင်းနီဖန်ကော်ရီနီ KNLA တဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကဝကမတဖာတူလိုဝဲရင်းနေ KNU ထွတ်ထော်ဖို့ပါဝဒါနေလို့ဖဲလိုက်ပရကီစီတတော်နေ KNLA သူဖိုလိုအလက်ဒူတာလို့တမညာတဖာအိုနေကမလတဖာလက်တူလိုမျိုးဝဲတာဝီသူဖိုတဖာအီလတာဟက်ကေတဘလိုနေကမလတော့ကလူဝတူစာခွန်စာတာအတာဟီလတာတဖာအီမာလာကပေါ်ပပနောဝဲတာနေလို့ဒေါ်လတာတူလိုတကမွေဖူးနေဘလဟက်ကေတာတဖာဘလအလက်တကတာတဖာနေသူကေနွေခိုနာနေကတိုစီဘူကေတာဝီနေပတောနေပါတာဆောင်နေလို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ပပလာတဖာအီဝီဒါဖေးနေလို့ယနေ့လေကမလကိုကကတူမီတမှုလို့တက္ကသိုလ်တဖာအီဖို့ခုနေလို့စီဘလဘကမလကိုကလည်းအဒုကနာဘာတက္ကသိုလ်ဒေါက်တာတက်လေးနေလို့တက်လို့
2: ဆောရိုင်ဂျရုံဝန်ပေါ်မြူရှာနေရောဝီပြောစမ်းစာအနိကလို့MCDM မှာပတ်မီလမန်ဒီလဝဆိုင်ဖန်ရှုံရှိကနေပေငိုင်ပတောင်ရှိကောနာထွန်ရှလိုက်ရမတ်ဝါစနာရင်ဟရာရှောင်းနကုနာအောင်ဆန်းစုကြည်ပေဒွမ်တာတာရှရန်တိုင်ခုနာဂလဲတွန်တိုင်ငါနာကုမရှင်မြန်ပြန်တမကနာအန်တဝဲလမ်ကိုမုံဆာလမ်လကမ်ထတဲလမ်ရှာရေငါနာဘာမာကမ်ပိန်းယူကနီစတီချောစန်ဒိုင်ရှိကပေတမ်တညနာရေကုမရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောအောင်ဆန်းစုကြည်ပေဒွမ်တာတာတာရှရန်တိုင်ခုနာဂလဲတွန်တိုင်ငါနာအန်တဝဲလမ်ကိုမုံဆာလမ်လကမ်ထတဲလမ်ရှာရေငါနာဘာမာကမ်ပိန်းယူကနီစတီချောစန်ဒါငါရေကုမရှင်မြန်ပြန်တမကနာအောင်ဆန်းစုကြည်ပေဒွမ်တာတာရှရန်တိုင်ခုနာဂလဲတတဲငူအန်တဝဲရတိမုံတာတုတာတရာအန်ရှောင်းမတုရှင်ဒါခုံငါတင်ရရဲ့နာရှရာရှာထတဲ့ရေငိုနာမုံမတိမတွန်းစွန်းတန်းတန်းငါရဲ့ကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေပေါ်မေအောင်လိုင်းခုနာရှိကုမရှိကုစံကံငူရှရာကြောနာရတတပွဲနေကလောတန်ငူတဲ့ပန်းအကျုံမြတ်လူနာမတူမုံစာပုံတူမရှာအံကောက်ပဲလက်တတဲ့ခရကံပုံခုနာတတ်တော်ရငါရဲ့ပင်တော့တတ်တော့တန်တူခရမုံစာပုံတူမရှာခိမိမလီစာတန်ကိုထုံတာထာနော်ရှွန်တာခုံငါတင်ရရဲ့ငါနာစွနေရဲမကားမိထာမုံကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမုံရွှာနေကံဖားရငါအိုင်ခံလမ်တပ်ကျေမုံရှာနေပေမတုံတနာဘုံလမ်ကိုကဆက်တယ်လမ်ပေကရောက်ကရောက်ကလောငါတင်ရရဲ့ငါနာဘာမကမ်ပိန်းယူကနေစွန်တန်းအိုင်ရီနောင်နာရှေတန်ထာမုံတပတ်တပ်မူအိုင်မတုမနယ်ပုံကပေါ်ကဆက်တယ်လက်တနန်နေပေကျေလမ်ဝါနာဘုံနေချပန်နေမုံကရောက်နာလော့ခရာကျေလမ်ဝါငါနာကျေလွယ်ရီအောင်ဆက်စုကြည်ပေလဲဝါဆိုင်တန်ရှင်းမငါနေတုံတကတာတာရှွန်တာလဲဝါဆိုင်စွန်ဒေဇွန်ရှန်တိုင်ပေမုန်ကန်နင်းပေါ်နီလာနေလကြလနာနင်းခပ်ဝါဆေလျံကျောဒေကလန်သမုန်တုံတာတာရှန်တိုင်လံဖေကိုမုန်ဆာလမ်ခုနာရချက်လမ်ရေငိုနာကရာဆိုရမုန်ခပလာနာနွေငါနာမုန်စွန်တာငိုင်ရေကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောမြန်မုန်တံဖေမုန်ရွှအဆိုရနန်ဥခန်းငိုင်စွန်ကလောတန်ငိုင်ရေတိမုန်တာတုတန်တာကိုခရင်မတပ်နိဖေဝဲအွန်ငါအိုင်ခရင်မဆာလမ်ရှတောင်းမဆက်ရှိကရုကောမြန်ဖြန်တပ်ရှင်ရိုင်ဖြန်တပ်ပူနာပါတီနီကောနာရိုင်နာတဲကောနာဆာလမ်ရှတောင်းဆုံရှိကိုရှင်ကင်အခေါခန်းတော့လဲလမ်ချေခင်ကောခလငိုင်းနေဒရုမ်ကစင်ငယ်ချဆောင်တော်နိုင်ဝါရေမချောအရီလာရှင်တောင်ခရမနီမုံလောမိုင်ငါနာဘမကမ်ပိန်းယူကီကောနာစွန်တန်ငိုင်းရေဘမကမ်ပိန်းယူကီယာဒရိုက်တာကိုအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှရာထွက်တယ်လမ်ကိုဂလဲရှဲမြွေလမမချောအနည်းရှာပြန်ဥပကလတပဲမထွက်နာဂျုံတက်တာမြွေမချောဂလိုအလမ်ရှာရေမချောကတိုင်မုံမဆုံခမ်ကငါနာစတီချောစွန်တန်ငိုင်းရေကနူအောင်ဆန်းစုကြည်အာခမ်ချာလမ်ပဲဆာငါအိုင်ကရှာကင်အရစ်မုံရှီယကနူအဆောင်နော့ခရငိုင်းငါ yang kamai ai saksel mami mudunit ngana phishon tontailam chenuk ai kumshamien phantapa ndrai ko rim shranda na baitet jangai ala kyang batch screen na mudute kumshamai lam page screen ko na mudu tangtu e rira ai lam ni pe corona mudu ra khak nga sai ngana mai kamong dan ni pe mungkawun ponrap to takasa swish to mai shika pe tamudun dan na re kumshamien phantapa ndrai ko rim shranda khumai ni pe baitet jangai lele tat chela ngai lam ni te kumshamai lam batch screen ko na mudu ngaya tang duwe rila lam ni pe corona mudu ra khak nga sai ngana mai kamong dan ni pe mungkawun ponrap to takasa tom andrew iprista kumsa yashni ta swish to mai re nyamung dan ta shni na na ru chung nga sai kumshamien phantapa ndrai ko rim shranda khumai ni pe baitet jangai lai kyang chela ngai lam ni pe screen ko na mudu te kumshamai lam pe screen ko na mudu mungkawun ponrap to takasa shudu shtum da te re mungkawun ponrap to takasa tom andrew sha phang shtum tang shon lai ka pe ndawai lam ta nyamung dan ta shni na na tra upjia la tha tha up khang ngai ni ya ma jo nyamung dan ko shin kim kho khang tot lai lam ni pe khum ngai nga na mudu mudun sun ta ngai re nyamung dan ta ma ya mang khang ni screen na mudu nga ya nyamung shwa ni pe singri singrat nga ai kumshamien phantapa glo lu e sam ni pe tchen zurun ko na mudu ra ngai son shin kim kho khang tot lai ya ma ma jo li la rai ni pe mo tra updi che mure li la na mudu ari la na mudu ra khak ma se nga na sun ngai re mung ka won paw rap do shim khang sin ni ko na mya mung sa lam pe icc de glai jo na mudu phrai ngai nam ko mung kan a tra ra pra la ma sa ton da ngai ka sin ni pe tot lai la mung bin ngai nga na mo sun shtam da ngai mya mung shwa ni ya mudu tra ra pra la phang khat ngai lam ko tra ra pra la ngai che mren cha re nga na tom andrew mti mudun sun da ngai re dem jo mai ka mudan ni ko na icc tra ra rung a new smith sin sat jing ri nga ai tang shan lai ka pe bai shrai pram na mudu che pi te mung dan che a sian mung dan ni mo kum shan nyen phen tap pe a ri la lam ta we on clocking ai nga na shi ku na shtu sun da lam che lu ai mato na mungin sna tabang lakong phe kya e the pompon tap ni singla lue shika the phakan ple che phlam ni tha ma jan la cha na pin ngai shika ni phe tang mu dun nyana re chung pho mung do mungin ning chon nyin phen tap bu na sna sam khyang tap lakong phe kya e the ssia pompon tap ni ka sa singla lue lam che lu ai ong san san mare ma kaung tha nga ai sna tap sum ko na lakong phe le wa sa english ta kum sum ya shin ta singla lue re na ta tu atan tu kra yang sang ngai bung ni ni phe ka lo ngai nga na sun nei re kya e the ra pong phong tap ni ka sa de ta ssia phong ni ko ni u rom na lo to ta pin wa ai samkyang phungi re lam che lu ai ta chang ga pakkan ni thong long khang ta mo kum shin ni chen tap ni bang ka ni kap na tap chung na ma tu ko lo ngai ma jo rom lam phong ni tom shin dang ka sat ngai lam che lu ai ta chamran sakai yima pin the ple jrik ni tha mo kum shin min phen tam ga na phen kun sin sa ram thu sht wai ma jo sta ma sum dra ma jan la jan na pin ngai lam che lu re le wa sa e prish ta khun ngai ya tha kain twin ka thong pe kum shin min phen tam ga na wan nach chen wai son ta do ten tha ko ka thong khun nam ko na kin ram sha ni phen kwen yan ra nga ma ai re khaw mu do flaming tan su bo bung ni wa ma kaw tha pin ne ma jan tha mo kum shin min phen tam ga na namrai sumshi jan khala ni ma luwe me jo kumsham yin phyan tap ni ko flam ding thon fal mare phe shang na e ji nu ku jong the nta kru phe one net channel am te lu ai punch tung khum na drum gan sing eta shang lo mai ni che nin chan phong ni phe shing dang a ri lai lam phe europa tam ka eu ko na lening mi a ten chat the shi ka phe taw mu dun yan na re drum gan sing eta shang lo mo sa ni che nin chan phong ni phe a ri la shing dang ngai lam ni phe lening mi bai a ten chat tai nga na eu iprish ta khunsni yashni ta antawe re nyamung tan ta mung shwa so ya page khat kaung na drum kan sing ngai kum shem nyen phen ta phe matu ari la na matu eu ko kin khong khunsni mish ta tu cleaning ni bai aten chat ta tai re nyamung tan ta ta tu pin ngai msania ansa matu na eu ko na masat tan ta ai ching dang ari la lam pe matu na galo mat na matu europa tam ka khong si ko iprish ta khunsni yashni ta do tan ta tai re ndai do tan ne lam ko nyamung ta democracy ta pe kram ti shkon nai lam ni cha nga la cha la na shin kim akho khang tot lai lam ni mun tu mun ne pin ngai lam te seng na shining king chum ai lam cha မဒုံနာပိုင်မဆက်တဲ့တဲ့ရေလမ်ကျေလူရဲရေရန်တော့တဲ့ရှင်တန်းအရီလိုက်လမ်နီတာတင်ခရမ်ရဲလဆမ်ငါတဲ့နင်တံပုံခုနခေါင်လေလမ်ကနာရှန်တဲ့အဆုပကလမ်နီဖဲကျုံတက်တိုင်းထာငါအီယူမုန်တန်နေတဲ့ခရမ်ခုနာမတူဖဲမုံရှင်တန်းတိုင်းလမ်ကျေလူရဲရေတဲချန်ကကအရီလိုက်လမ်နီဖဲမုံမတက်ကလောနာမတူငါနာလန်းနန်းတဲ့ဖျန်အရုံရဲဆိုင်လမ်နီဖဲမုံရှင်တန်းတိုင်းဇွန်မတူမခိုင်လမ်တဲ့ဆိုင်ငယ်အရုံရဲဆိုင်လမ်နီဖဲမုံရှင်တန်းတိုင်းလမ်ကျေလူရဲရေတဲ့အရီလိုက်လမ်နီခင်ကောင်ကလငိုင်းနေဖေးဖရိုက်စတာဒရုမ်ကမ်စင်မတဲပန်မုံရှွာနေဖေးတစ်စင်ရင်ငိုင်းလမမကျော်နန်ဖောင်မဆက်လဲဝါဆဲရီ EU ကောင်စီကခင်ကောင်ကလငိုင်းနေဒရုမ်ကမ်စင်မတဲပန်ကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကလောငါအိုင်လမ်နေယုံဖေးလဇလနာနင်ခပါတင်ရရငါနာမွန်စွန်တာငိုင်းရေတဲထန်ကကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်က
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ရှင်ကမခေါခန်းတော်လိုင်လမ်နီပေမတုမနွယ်ကလောင ਾਇ ဆာမုံရွှာနီရဝေါလူဝေါနာအခေါခန်းနီပေမုံတော်လိုင်ငါလမ်စမတ်ရီနေစတာရှုံတော့တာကုမရှင်မြင်ဖြန်သပ်နင်းဘောမြောင်းလိုင်ကိုရှိကုမရှိတမ်ဒါငိုလတာခမ်လာနာရာတာပွဲနီကလောရကိုကုမရှင်မဒရုမကံဖေမတုနာငန်ဂရင်ခါကလောငါရာတာပွဲလငယ်ရှာရီငါနာ EU ကောင်စီကိုအနာမုံမတိမတွန်စွန်တငိုင်းလဲဆာပရှင်ဒန်အရီလိုင်လမ်ဖေအတန်ချက်တဲလမ်ဒါဝဲလမ်တာကုမရှင်မလမ်နီပေချခရနာမတူတဲ့ဒရိုက်ကိုရမ်ခေါင်းစင်းတိုင်းနမ်နီဖေမောပိုင်တချာနာမတူ EU ကောနာဖီရှန်တန်တိုင်းရီတန်ချန်ကမြန်မုံတန်အကုမရှင်အစိုးရနံဖေအတင်းတော့ချာကွန်ဖော်ဂရမဒီစ်တိုအစန်နယ်လမ်နီပေချခရင်တိုင်းစွန်ကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်တဲ့နင်ဘောနီလာနီပေရာရှောင်ပြင်းရှကွန်မိုင်အိုင်ဂရိုမတီစတိုလမ်နီယုံဖဲမုံချခရင်တိုင်ငါနာ EU ကော်နာစွန်တိုင်လမ်ချေလူကအိုင်ပတ်မီလမန်ပြင်လိုက်ဝါဆိုင်ရှီကာနီပဲအကြောင်းရှပွဲရလမန်ကိုဒဲကောင်းမဆဲခိုရဲ MCDM ရှီကာနီပဲခပလာမတက်တိုင်ဆောရအိုင်ချီရုံဝန်ပေါအမျိုးရှာနေယုံဖဲပရဂျီဂျူဘာဆဲလော
4: ဒီစားပါအခုရှင်ကစားပြီးကြ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တုံးတုံးတွေကို Faircraft တောင်ပြပီလာဖို့ prepare အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်း Emery Prairie Prepare တတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ NUG ယာယီသမထပရော်ရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်း Emery Prairie Prepare တတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရ NUG ယာယီသမထတို့လရှိလာကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဖွေးစည်းတီထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်အမှတ်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီသမရထူဝါလရှိလာမင်ခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေသွန်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆော့ပြည်သူလူထု၏ဝန်ကရာဒိုက်ထေကနေပြီးကမင်ဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တပ်မတော်ဖရိုက်ပြီးကတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲရီပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမရောင်းကိုလေအတူတူပြည်သင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမရာကပရိုဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွေရီတမတော်ဆော်လာနေကိုင်ဒေါ်လန်ရီသမိုင်းမှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါဆော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံပဲ့နိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုဆော်တတိပရဝါဖိုဖရိုက်တယ်လို့ NUG ယာယီသမရာကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကွန်တွင်းနေရရဲ့နိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲဆိတ်ဆိတ်ကွန်တွင်းနေရရဲ့လူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်းဆိုရရဲ့ဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်တော့နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထေမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကြော်ဖရဲကဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမထကရှင်းပြထားပါရီရင်ဘရမဖရိုင်းနေရအရှိပဂတိတိကိုလေးလှူရှူထားလို့မရပိုင်ပြည်သူအလုံးမျော်လန့်ထားရေရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေရခရပြဲလို့မရာလို့ယာယီသမတာကပရပါရီတော်လန်ရီရေပိုဒီဖရိုက်တီပြည်သူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစောဇိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်ဆန်းကြောင်ရေမှာခရီစုံရေပါဝွန်ထားကက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမှလေပြည်သူအရေတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖို့ရေဖာအလုံးအ အသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတ်တံပနာရရီဝဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမဒါကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတဲမတော်နောင်တတူဆိုင်ဟနာရှောင်းစနိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမဒါကကတိပြုပရဂရာထားပါရီဆလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆလာတိုက်ပွေးဝန်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းအတော်မှာအခရစ်ဆိုင်လှူရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူးတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရာဖန်စီထားရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွယ်မောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်ဥစုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော်ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရုံးသားညီနောင်တီနောင်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိကေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရီမကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုင်ကြတဲ့တည်ထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလွေလိုလေးဆိုပါရီယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကကျင်ရှိနေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရတဲ့တဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံဆောင်ရခဲ့ဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါရီဆလာပရီရဲ့ The Don Lele Khwara မရှိကလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနော Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရီမှုရှုပ်တတိပီရေတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don Lele Khwara မရှိကလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနော Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမှုရှုပ် Antonio Guterres ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာတထွန်လွယ်လဲခွန်နေအတော့ people တွေတဝန်လွာကနေပြီးကိုလာသမကအထွေထွေအတွန်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆိုတထွန်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီတထွန်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိကလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတည်နော်ငင်းရှင်ရီဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတွန်ရီမှုရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆောင်းစာဖရဲတောင်မုံနောင်ရှောင်းဟန်တာမုံတင်တော်အပားအန်ဒရီအထီတောင်ဆိုရင်ရရအန်ဒရီတင်တော်ရောဆိုင်နေရရလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခံရရအရာဆိုအမှန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမှန်တရာကိုတောင်ပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရတတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခံရရလူတီဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတီမှာတော့မကားပေအာနာရှိရလူတီဤစိုက်စေခရုံးကို ground နေရရနေရတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂီတောင်အဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်တောင်းနေရဒေတာတိကတထောင်းထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမရတာလာပြီးဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရေရှားရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပေးထားပါရီတထောင်းထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မူတီဤရှိုင်းစင်းငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တဲ့ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ကန်နာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရေခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နော်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနော်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရေကဘာဂရီတခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမုံရှောက်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီ ေမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကိညာစောကိုအာဆီယံအမေတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မှအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကိညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်တထင်ကန်းကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှောင်းကယားကယွန်ရှောင်းရှမ်းရခိုင်စကိုင်းမကွေးနောင်မန္တလေးအစားရှိတွေတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုနေဘောင်းခရောက်စစ်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီကစိုက်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်းကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကစိုက်အုပ်ရှော်ရီကရင်ညာလိုက်တဲ့မရုနေတီထဲမှာတိုက်ပွဲတီဖရိုက်နေရနေလာတီအများစုပါဝင်ပြီးယွန်မျိုးနေတီအတော့အောက်ရှိုရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာအရရက်ကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှုပ်အတိုက်ရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကပရိုက်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်ရုံတိမှာစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်ရုံတိမှာစိုက်ဆေးဖို့ပရိုက်မုန်တီထဲမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်မှုအစိုးရကိုအကရီညိုဘရာစီမုန်နော့လုံရှုံရီတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောင်းမှုမမှန်သဒေါန်ဖရန်ဝေမှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနော့မတရအသောဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမဒိမှုနော့မူရိုက်စီဝါဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီပါဝင်ရီလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနော့ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရီနော့တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသကြီးလိုက်ဆိုင်အုပ်ရှုံရီအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပြထားပါရီယွန်ဆိုင်အုပ်ရှုံရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းစောဆိုင်တက်တရယုံတီအနေနော်ပြည်သူလူထုကို direct စီယွန်ခွန် running ဘီကတည်တဲ့အထိရှာမဲနိုင်ရီအာနာရှိလာစောလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပြိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပြိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရီနေကိုပိုပရီကေပရွန်ထင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရိဘော်အာနာတီပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထာရာအောင်ဖုံးကွေထားရီဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်အပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခံပိုင်ခွန်တီမရှိရတော့တရဥပဒေစိုးမိုးရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားသောပြိုက်ပါရီ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတံတန်းလုပ်ဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဝန်တော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော့ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော့အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘူးဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလွတ်ကိုလွတ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတောင်မလွတ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့။အမရတခိုးမအေးလို့ ਆ ကိုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲ။ပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်။ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့။သာသနာကဘာတီတွေတီမဲလို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူး။သာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: Nani
0: မိသေးဦးတန်ပေါ်လောက်ွယ်ညမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင
2: ်ညမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဥဒါဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်ဒါလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေရင်ကြောင်လောင်ပါကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကို အခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟူကောင်ကြီးကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လီကြိုက်လီအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မြမာပြည်တဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်းထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန်တရားခံတွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှေ့ချင်းပြင်ကလားနှက်ကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟ
0: မ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မာလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ ERI မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရည်တနရာနီးပအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်တန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုဘုံအလူငယ်များစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလူငယ်ဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ဂုံပြူစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပဆာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနေရီကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင်ဒရုန်း6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်ရည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကရည်ရည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်ဆွတ်ကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်တသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်ရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်စည်းနှုံးမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြေသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအူးကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကုန်းရောင်ပြောင်းတဲ့သမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သတင်းလွှမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်း ဆရာနာရှင်စနစ်အပါဝင်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘဂဒါမြားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါကပ္ပဆာ16နီကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးလက်ရေကန်ဒီမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ပကူတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆာ16အနီးကကင်းစခန်းနေကိုအရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စကခ30လောက်ခံခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကုန်းနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပဆာ16အနီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကို AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .955936268 စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပဆာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဗျူဟာကိုပစီနဲ့ခုတ်ကြီး ARI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်နယ်ရေကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်လောင်လုံးမျိုးကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမျိုးမှရဲစခန်းကို drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကျိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစေအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံး၊မော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတနက်3လက်ကို
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
2: ယ်ဆရာမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မွန်လွဲ3နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေရင်နဲ့စစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမိလောင်ပြားချခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လုံငင်းကြီးရွာအုပ်စုတွေမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။တ တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါတယ်အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဂျီစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဂျီရွာတွေကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ

အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖုံးထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုံးကြီးချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကီအမျိုးသားစီယုံကတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုံးကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေးလူထုခရိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီးဒရုန်းနဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုပုံသီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်နန်းရွာတွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်နန်းရွာဖုံးကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူတူခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာတရနေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ကမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းမဆစ်တက်ကကလဲလူထုခိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ဒရုန်းတွေလေးရင်းနဲ့ဖုံးကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတက်မျိုးအရှိပြင်ရက်ွက်ကိုမနက်9နာရီ5မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝင်ချင်းမှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလေကြောင့်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြင်ရက်ွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါဝင်အဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အကြမ်းမဆစ်တဲ့ဟာအီဘီလာ7ရက်နေတုန်းကလည်းမင်းတက်မျိုးကအစိုးရအဆောင်တွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံမှန်တဦးသေဆုံးပြီးအဆောင်20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လေးစီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y12 အသေးကန် drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစတိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနယ်ပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမဆစ်တက်ကပြစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသိဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘေးမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းနိုင်ဝင်းချင်မှာလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီးရဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စင်းလုပ်ကွက်တွေကိုအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါရယ်။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်မြန်မာစီတူကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာရင်းစီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထား

ပြီးမြေတူးဆက်ဘဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနယ်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရေးရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးခရုစိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ထောက်ကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ10ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှရှိတဲ့အညူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွေးဝင်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်နေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း16ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျဉ်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံကိုအနေရပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား၃ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေနဲ့အတွက်ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှာစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊စေကူတာပေးတာတွေစာရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိပါရီကျွန်းစုမှာကြောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ရကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိပ်ဒီပါကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှာတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မောကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့အဖျားနည်းနည်းပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့စီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဇနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောင်တက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလည်းရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကကျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပ်ရက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ 1,000 ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတည်း Area 2 km ကီလိုမီတာ 120 လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ၊ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army က ချင်းချုံထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောင်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နယ်ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ၊ပိုဘက်တိဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်း၊နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိ ်သွားတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်နေမြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရဲ့ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့သတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ထည့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်ဆတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, the ceasefire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ယူရန်ပေါ်ထူးထူးစင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
4: ် The operation is over
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထွန်နဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ Pakistan ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးဒလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမ္မတထွန်နဲ့ထွန်ကအင်မီရောကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်းအီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတလာနေပါကြထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပရိနေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတစ်ခဏတည်းအချိန်ပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခါထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီဖြစ်ရဲ့ပေါ်မှာပေါ်ပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရစေးရေးစက်တီကနေစဲလို့ပြောကြပါတယ်
5: ။ They trifled with us today.
0: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်သူတို့လာဆမ်းတာပါဒါကိုအသေးဖွင့်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်ဒီခက်ရက်စဲရက်တက်နွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမရဆမ်းကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်စားကတော့အီရန်ရင်းနဲ့တင်သမောတစီကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့အီရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုန်းဒီလက်ကြားအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းတွေမှာရပ်သားနေရတယ်ကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုတိတိကျကျထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကျည်တွေ၊ drones တွေ၊စစ်လေတွေနဲ့အမေရိကန်ဖြတ်သမောဒက်ဖိုင်ယာ၃ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့ယူရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ဒီကချက်တွေကိုညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာသာရင်းတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီဟီရန်မျိုးတော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီ။ကုန်တယ်တွေလည်းလုံးဆရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်ကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်မှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း25လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းက2ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Sanex ကပြောပါတယ်။သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝတ်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုံဘဝကိုလည်းမွေးတော့ပါဘူး။စစ်ပွဲစ ကလေးကသူဟာလုံလမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ online အောင်ဆိုင်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူး။ပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရည်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Iran နိုင်ငံဟာပြည်ပဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒီကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူး။စီးပွားရေးကျက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရည်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိပ်ကွေးနေပါတယ်။ Ferrari နှောင်းမိုင်းကလေးက Iran လူမျိုး2000လောက်လုံလမဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲ။ Engineer ချုပ်မာဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။အခုဆိုလာစားမရတာလာတော့ကြနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟန်ကပြောပါတယ်။နောက်နေချိန်တွင်မှာတော့မာဟန်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။စောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နေနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဆေးတွေရင်နောက်စစ်မဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွှန်လေးနေပါတယ်။ဒီလိုချိန်မှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ဘာကြီးကျယ်ဆုံးအကစားပြိုင်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ပတ်တဲ့လက်မှတ်စည်းနှုန်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပါဗျ2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖီဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်စည်းနှုန်းတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ဖီဘာအောက်ကစားကန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတဆင့်ပြောင်းရောင်းချတဲ့လက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
3: ် At the price which is too low
0: နော်ရလက်မှတ်ကိုတကယ်စည်းကွက်နှုန်းထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါလက်မှတ်တွေကိုဈေးနဲ့ရန်နေနေနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါလေ။2024ပါရင်တွေရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ဖီဘာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ပုံတပုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာဂျီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်စည်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ6300ကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီဘာကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကျွမ်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ3500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာတစ်ဆောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လူတော်အမတ်ချို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်တော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်စည်းနှုန်းတွေကိုရှော့ချပေးဖို့ဒီဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘာကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တဲ့ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့ကြုံပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Hunter virus ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုကျော်ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ Ebola နှောင်းပိုင်းတို့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကကြီးတဲ့တွေဟာ St. Helena ကျွန်းမှာတင်မောဘကနေဆင်းသွားခဲ့ကြရဲဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။တင်မောဘကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်။မိခင်နိုင်ငံ12နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူဆိုင်ဟန်လီနာကနေ Johannesburg ကိုလေယာဉ်တူစီးကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းမရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးလက်ကကူးစက်ရောဂါကြံ့ကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒက်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ယောဂကုသခံထားရတဲ့ပျော်စီသမောခီးတဲ့နဲ့လေရင်တစည်းတဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရင်အမှုတန်းတဦးစီမှာလည်းယောဂလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကုသဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂဟာအများသောအားဖြင့်ယောဂဖို့သယ်ဆောင်ထားတဲ့ကြွက်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရကနေဖြစ်ပေါ်တတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras သမောကပထမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကုသခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။တင်မောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစင်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစင်တွင်မှဒီဗိုင်းရပ်စ်သယ်ဆောင်တဲ့ကြွက်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသ ေဆုံးနှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နည်းနေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။

0: ိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေ။ဆက်ပါပြောသလိုပဲ။ကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရဘူး။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရဘူး။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။

这几个，来干来干，来干来干，来抬举吧，来抬举吧，来干来干。来干来干来干来干

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ချက်မေးပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: ပြာမုံလေးနေကိုကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီငနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစေခရစ်တော်မှာတည်တည်ချင်းတက်တာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော်မလားချွေးမလားကလေးချွေးမလား

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ာမောင်လေးညာမောင်လေးနဲ့ခိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့သူကျွန်မငိုခဲ့ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီညာမောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းပြတာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တီမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျော့သွားတယ်ไอ้เจ้าเข้าใส่จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้แทบไม่จับอูไส้แทบก็ช่อတော့ไม่อยากอูได้ยะล่ะไอ้ก็น้าช่อแหละสิได้เลยโยยะไส้แทบก็มีช่อတော့ไม่อยากอูได้ยะล่ะไส้แทบก็တော့มาปาเว้ย

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်တဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်တဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့တရင်အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကကုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလေပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်

0: နဲ့မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနီဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်တေတုံရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြင်းနယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကြေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးပုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအေးအေးနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလနဲ့ချီသုံးမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်အတိုင်းအရသာပြည်သူတွေလည်းသိဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေးချောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပဆာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တီဆုံနေအီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးဆတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့တဲ့ရင်နဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။ဗတိယဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလဲကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်စုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံနေနဲ့ဆေးဥစုရဲ့အတွေ့အော်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်အရှိအလဲပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဇီးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးစစ်30အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်30အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်30အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီရဲ့သဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ် Bureaucracy ရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနိုင်မှုတိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘက်ကတမြအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကပ္ပဆ16နီကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးလက်ရေကန်ဒီမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပကု
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရန်ပထောင်မြို့နယ်မတုံချေးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆာ16အနီးကကင်းစခန်းတွေကိုအရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိဆုံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကာကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကုန်းနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပဆာ16နီးကိုစုပ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .535 936 268စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပဆာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဗျူဟာကုန်းပစီနဲ့ခုတ်ကြီး ARR တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရေကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီလောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ပုံချဲခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းကို drone နဲ့ပုံသေးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ4:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ပုံသေးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါဖခက်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံး၊မော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖခက်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတပ်နက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မွန်လွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာ၊တအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့စစ်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လုံငင်းကြီးရွာအုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂ရက်နေ့ကနေ၅ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့တွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးချိန်ဖေးလို့ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တလျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဘုံကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကိုတူးလေးအုပ်ချုပ်နေမြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်မျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နေနဲ့ဘုံကြီးကြောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံကြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံကြီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလ၁ရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းမဆစ်တဲ့ကခလဲလူထုခိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချယ်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနေနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။တရက်ဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတပ်မျိုးအရှိပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝင်ချင်းမှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိရိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုထိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အကြမ်းမဆစ်တဲ့ဟာအပီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောင်အုံတွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တဦးသေဆုံးပြီးအဆောင်20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလင်းငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနမင်းနဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြီးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနမင်းအဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ချိန်ထပ်မနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ မီလာ၃ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ၂ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ၈ဦးထိဒီရက်ပိုင်းအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မီလာ၆ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်၆လက်နာကြောင့်လမ်းမီထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်၅နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမစစ်တပ်ကပြစ်ဒဏ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်စုံမှုအတွက်နိုင်ရေးစိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမ်းမြို့နယ်အစပ်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စိုင်းကုမ္ပဏီလုပ်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စိုင်းကုမ္ပဏီလုပ်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေသောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စိုင်းကုမ္ပဏီလုပ်ွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေးချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုတ်ွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုတ်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီသူကုမ္ပဏီလုတ်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့အရသာတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ပတ်ဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစစ်ရေးရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးကိစ္စိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းနေနဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ထောက်ကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာဆယ်ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အညူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွေးဝင်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်နေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း18ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်2ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျင်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံကိုအနေနဲ့ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား၃ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေနဲ့အတွက်ကြိုတွင်ရွှေပြောင်းနာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: มีเรื่องนี้ล่ะคุณนาตาบุตรปัจจุบันมีบาตรดอกเว็บมีบาตรเลยอันดับ CDM กันยศรออาจารย์ดักเลตบล็อกอินนี่ล่ะโอเคอินนี่ดอกนี้อัดบุตรดักสอดผ้ากลาจันนนี่ยี่กับป้าพลันนี่ตุนี่ล่ะยายมีมีเวด้านอนไว้อุปนี่ล่ะ
1: ดักสอดข้อที่ดีมีเวด้าปูเปลี่ยนดอกเปลี่ยนจีมันได้เว็บเบอร์เซอร์โบด้าตุเดลปัจจุบันKNLA ดอกตัวมีกระดาษผ้าเลดีมันเวด้ากันนี่ล่ะတနာရေကောဒိုပောက်ပြဲဝေတော့ပြည်ချင်းမတာဝေဘဆပယတုဒလပတုလအမီဝေတာဘောဒာဒလပတုအင်းနိခန်အေဒိုတုံမီကရတဖာနိဖဲလိုက်ပရခိစီလီတောင်းနိမခလတနာရကတော့လက်ဒီမနိဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရိုပလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝေတာနိလောဘောဒာပယတုဒလပတုအင်းနိလခိနိအတော့ဘောဒာတကထဝဲဝီတပဆတုပတဖာစာထဖဲလိုက်ပရတစီခတော်နိတုခိစီတတော်နိလက်ဒူဝေတာတော့ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲတာအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝဝီဝဲအေ SSTF drone force to top over ဝဲတာအတောပထူနေမတာစောနီလောတန်စခီဒီမီဝဲတာဖပုံကောရင်းနေကဘောတူရခတီပြတူရလပတူအင်းနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာဒါစုကဝဲတဖအာမတာရင်းနီလော KNU တူကေယလကဝလအမေဖပုံကောရင်းဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒီခေါ်တီပြတူတယ်လို့ပတူအင်းနေ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေဒိုနေစကောဝဒတာစုဝဲအာမအဝင်ပတိညာမနီလောကဘောတူဒလပတူအီနေမြဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပယတူဝမီတလလရီဒိုတလတခန်းနီလောကဘောတူပယတူဒလပတူအီဖဲတကထိုးခိကရခိစီနီနီပြည်သူတွေလက်ဒီမနီဝဲဝီဖခင်ထုတ်ခစ်စီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစိုးရတက်ဘလက်ဒီနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆူလခင်းနီလကန်ယူကတူလေမီဒရပရက်တာလဘောနီလေပြည်သူတခလူခင်းနေဆူတာဆူတာကမောနီပြည်သူတက်လပ်တူဝဲတာမီစီခော့ခါတော့တာဟိနေဆူတာဆူတာကမောဝီလခင်း KNLA နီပါဖိုတာတော့တာဘဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒီမနီကေဝဲတာတာလဟူစီခော့လော်တော့ခဲနီပြတ်တူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတ်တူ .bgf ကရတဖာလက်မပွဲရီပါရီနေပတူနေပါတာဆောနေလို့တက္ကသိုလ်စုမညာတူမြဝင်တာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတ်တူလက်တေလိုမေပို့ဟောဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလို့တနော်တရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆဲဘူးလောကောတော်လို့နေပြတ်တူကော်မရှင်နေဆက်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နေတတော်ဟောလက်တေလိုမေပို့ဟောဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနိပတိညာမနိလောတနောတရီကောဒုမောတဝေဖောခုတော့မေဝါတဲဖြူတဝကရုမောတဝေဘူကဝတဖန်နိပြောတူလက်တေလောမေပိုလဂျက်ဖိုက်တာဟုဘလနိလောပောင်တရီယာမေပိုတရနိပါတစီခိပလလောဝဲတာဟုပဒမဝခိရဘာတိဝဲပြဖြုထွန်းကော်ပနီဘာမတာဖို့အစတလောတနောဟာဝဝဲနိပတိညာမနိလောဒီနေ့တို့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်းဘဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တဝတဖန်နိပြတ်နေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမတရနီပါအာခိစီပါတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစကောနီလော
1: လက်တခေါစီကကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးထီဝလေလကောတတူပုနေပယတူတေလမေပိုခုဘလခုဟီဖလတစီခခမေဝပွေဝဒါရီနေပဒုန်နိပါတကဆောနီလောအစဆုမညတူမြဝဒါဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလက်နီလတကပေါ်ဤနေတမီတာအမီတော်တာရီနီလော PDF ဟူဒတ်ပစကရဖို့အာရရရတစင်းနီကနီလတကပေါ်စုပယတူအိုအီမေနာပယတူလောအတာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဒါနေပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ဖရခိစီလူတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစုပယတူအို PDF တဖာနီလောတကပေါ်တော့ဘာတရှက်ကေဝဲတီလမူပါအိုဒရတကလက်တခါဤနေပါတမဝဲနေလောဘလအနူလောတကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနီတေဖရခိစီလူတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalipdf.pla လဲ့အမစ်ပရတဖာအကလာတူဖို့ပိုခွာလူရည်ရနေစီပုံမလူစီနေရနီလာတာကပေါ်အိုရင်းနီပြောတူကမရှယ်ထွထဝဲဒါနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါတော့တန်လောတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လဲ့တာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲဒါလဲ့တာအီမီတာတတော်တော်လောအိုရင်းနီပြောတူမာဝဲအိုရင်းနီပဒိုနီဘာတာဆောနီလောတန်ဆောလကိတတီမြဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော KN ညိုကတူလေပရှတာလောကောတူကင်းနီဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကောကမတဖာတူလိုဝဲရင်းနီ KN ညိုထွထဘဘဝဒါနီလောဖဲလိုက်ပရကီစီတတော်နီ KNLA တူဖိုလအလက်ဒူတာလောတမညာတဖာအိုနီကမလတဖာလက်တူလိုမဝဲတာဝီဒီပေါ်တဖာအီလာတဟက်ကေတဘလိုင်းနေကမလတော့ကလူဝတူစာခေါ်စာတအတဟီလတာတဖာအီမာလာကပေါ်ပပနောဝဲဒါနီလောဒေါ်လတာတလူတကမွေဘူးနေဘလဟက်ကေတာတဖာဘလအလက်တကတာတဖာနေသူကေနွေခေါ်နာနေကတောစီဘူးကေတာဝင်နေပဒိုနေပါတာဆောနီလောတာကဆောလေယပါဖလာတဖာအီဝီဒါဖိနီလောယနာလကမလကိုကကတူမီတာမူလတာကဆောတဖာအီဖို့ခုနီလောစီဘလဘကမ္လကိုရလအဒုကနာဘတာကဆောဒေါက်တာတက်လိုင်းနီလောဒက်လူ
3: ကာလီစားပါအခုရှင်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တွန်းတွန်းတွေကိုဖဲကရပ်တောင်ပရပီလာဖို့ဖရပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကော်ကရိတ်တမတော်နောက်တတူဆိုင်ယာနာရှင်စနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ NUG ယာယီသမ္မတပရော်ရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကော်ကရိတ်တမတော်နောက်တတူဆိုင်ယာနာရှင်စနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတတို့အားလက်ရှိလာကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကော်ကရိတ်တမတော် PDF VC တီထောင်ခရာငါနိုင်ပြအထင်မှန်နေမှာအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေးသွင်းပရိုဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကော်ကရိတ်တမတော်စော်ပြည်သူလူထုဤဝန်ကရာဒိုက်ထေကနေပြီးကေမင်းဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တမတော်ဖရိုက်ပြီးကေတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲရီပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမရောင်ကိုလေအတူတူဖရဲသင်းကြော်ဖရဲခါခဲတယ်လို့ယာယီသမ္မတကပရိုဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ကရိတ်တမတော်စော်လာနေကန်တော်လန်ရီတမိုင်မှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါစော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြေသူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံပန်တိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုစော်တတိပရဝဖို့ဖရိုက်တယ်လို့ NUG ယာယီတမဒါကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကရုံတွင်းနေရရီနိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတီဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတရှိုးလေးခဲစိတ်စိတ်ကရုံတွင်းနေရရီလူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖောအရာအနေငမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်းဆိုရရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်နောက်နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထိမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတီကိုကြော်ဖရဲခဲရာဆိုတီလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမ္မတကရှောင်းပြထားပါရီရင်ဘရမာဖရိုင်းနီရီအရှိပဂတိတီကိုလေးလှူရှူထားလို့မရရီပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရီရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးညခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမ္မတကပရပါရီတော်လန်ရီရေဖိုတီဖရိုက်တီပြေသူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစောဇိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်ဆန်းကြောင်ရီမှာခရီစုံရဲပါဝွန်ထားခက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမှာလေးပြေသူအရီတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖိုရေဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတ်တံပနာရရီဝဝင် တိုက်ပွေးဝင်ခဲ့ဖို့ယာယီသမ္မတကလလင်းနနာတိုက်တွန်းထားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတဲမတော်နောင်တတူဆိုင်ဟာနာရှောင်းဆောင်၌အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝင်လာဖို့လို့ယာယီသမ္မတကကတိပြုပရဂရာထားပါရယ်ဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိလွဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လှူရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။အဂရမ်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွဲမလောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစော်နိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော်ကောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရောသားညီနောက်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရီဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတော်ရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရဲတတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလွေလို့လေဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီကိုပူပေါင်းပါဝင်ကေဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရေတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံးဆောင်ရွားကေဖို့လေးတိုက်တွင်းထားပါရီဇလပရီရေသဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရီဖွင့်ဖရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှန်ရီဆိုဆော်ရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရီမှုရှုပ်တတိပီရေသဒွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်သဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရီဖွင့်ဖရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှန်ရီဆိုဆော်ရှိလာနိုင်ဖို့ဆော်မဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမုံရှော့အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသထွန်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကကိုလာသမကအထွေထွေအတော်ရီမုံရှော့အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အလုံးစောသထွန်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တည်နေပါရီသထွန်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှိဖွင့်ပရိုတိုတာမှုန်တည်နောင်းငင်းရှင်ရီဆိုဆော်လေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုန်ရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကမ္ဘာတဝန်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆောင်းစာဖရဲတောင်းမှုနောင်ရှောင်းဟန်တာမှုန်တင်နောင်းအပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောင်းရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆော့အမန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရွန်နှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆော့ပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရတိုင်းမှာဒီဆောင်တိဆော့ပိုဘရီဂေတောင်းအဖရိုက်မနိုင်ပါရီလို့ဆိုပါရီဆိုင်မင်းတောင်းနေရဒေတာတိကသတော်ထောက်တိတဲဖရက်ခန်ရာစောတီတီတာတာမရွန်တလာပရီဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပရီဂေတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပေးထားပါရီသတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မှုတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စီခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရေ brighten ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရေခရီးနေတခုလူလေးဆိုပါရေတတော်စာပညာဤအခင်ခံနာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရေခအကျဲအတီတီကိုတားစီဖို့နော်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ Friday အတော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနော်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကောင်းလုံရှုံရေကဘာဂရစ်တခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမကအတော်ရီမုံရှောက်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကြေညာစော်ကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနော့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအသေးအမှတ်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကြေညာလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှင်ကယာကယောင်ရှောင်း ရှဲရခိုင်စကိုင်းမခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိတဲ့တိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုနီဘောင်ခရော့စ်ကိုအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရီဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီဂေဆိုင်အိုရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော့ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အိုရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုနီဒီထေမှာတိုက်ပွဲတိဖရိုက်နေရနေလာတဲ့အများစုပါဝင်ဘရီဂေယွန်မရုနီဒီတော်အိုရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာအရရကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှောက်အတိုင်းရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကပရိုင်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်လုံးတိမှစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အောင်စုကဂရညာထားပါရီစိုက်ခွန်လုံးတိမှစိုက်ဆေးဖို့ပရိုင်မုန်တီထိမှနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအဂရီညူဘရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရီတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်သဒွန်ဖရန်ဝေမှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရအပေါင်းဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမဒိမှုနမူရိုက်စေဝဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရမလို့နေဒီမှာအော်ရှုံရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရိအလိုက်ဆိုင်အော်ရှုံရီအဖွေတီထန်လွေပရောင်ပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှုံရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောစိုက်တတရယုံတိအနေနဲ့ပရိသူလူထုကို direct sion khon running brigade တည်တံ့အထိရှာမဲနိုင်ရအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအွန်နူနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွဲဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တေမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းသောအခရင်လေးကို
4: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ
3: ပိုရီကဘရွန်ထန်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအစိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရေဘော်အာနာတိပိုရီကတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထာရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်အပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခံပိုင်ခွန်တိမရှိရတော့တရဥပဒေစိုးမိုးရီပရိုလီလာပြေဆိုစောပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားစောဖရိုက်ပါရီ
4: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလို့ကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့ဒီအလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila, attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF. US, Japan and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi. ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila, attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May. And we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a people's army born from the public and praised its unprecedented achievements in the armed revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives. He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution. He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition, he honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle. The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Dr. Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody. The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health. Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees, an end to violence and inclusive political dialogue among all parties. The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people, while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Aung San Suu Kyi from prison, but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on anti-violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by Min Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions, including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakai, Makwe, and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win U. Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. APHR warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule, while publicly claiming to support dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shem, a Malaysian member of parliament and APHR board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to lead the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator Dilima went ASEAN against being misled by what she described as symbolic gesture by Junta leader Mei Aulai, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the Junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enhanced humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people. Dilima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on a free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a shape raised in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread culture of impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: Sora jeru wen ba nyu sha ni yong wi pyo sim sa nga ni ka lo MCDMR pat mi lamain pi lain wa sai phang shum shi ka ni phe ngai patang shi ko na thon shlai ya ma twa sna re ya shong nan ku na philippine ta glona mili shim sat lang na asian ni bonila sa phong te mi yang lai sa tu na akha ngai te relata pwe ma thai te sain nam sam sa glona ma tu shwa mi khum nam re nu shi ye ngwe shi ka phe ta ma tu nyan na re philippine mon dan si bu mon dollar pula bu mok dong cha glo ma na mili shim sat lang na asian ni bonila sa phong te ကွန်ရှင်မြင့်တင်တဲ့ဘောမီအောင်လိုက်စာဒူနာအခငိုင်လမ်းကျေလွယ်ရဲတဲ့မှုပုံပုံဖဲမစ္စတာပရော့စနီကော်နာအပရော့ချ်ကိုရရှိနေတူခရာကလောမနာရိုင်နာညမှုတနာမတူမှုမဆာလမ်းချအကုန်လိုက်တယ်လားငါအိုင်မဲကလမ်းခရီမာတပခရီမာအမှုတူဖဲရှာစာဒူနာအခကြောတိုင်လမ်းကျေလွယ်ဒေတာကကွန်ရှင်မြင့်တင်တဲ့ကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုက်ဖဲမဆမဆာကလောနာလမ်းကျေစိန်နာမုံအာဆန်ဖုံလောမုံတန်နေချရှဝါမြခရုံနာမရဲလူရှိရဲ့ငါနာဖိလစ်ပိုင်မဲကလမ်းခရီမာတပကော်နာဒေါ်စွန်တာငိုင်အာဆီယံနိခုနာမြန်မုံဆာလံပဲပြနေချမတွန်းအကျောက်ထုံရှွာမီခရုံးနာမငါပဲရှာဂျုံတက်ဒါနာတင်းစာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ချ်ပရော့လူဆိုင်ငွေဖဲမတွန်းဒါနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွယ်ရေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေဘောကိုရှီနန်မြခရုံးတန်ဒါဆိုင်အာဆီယံရှွာမီခရုံးနာမငါဖဲမငါနင်းဂျန်နာခရာခန်းနံခန်းစာခရန့်ချ်ပရော့လမ်ရဲညရှီမ်ကျော်အာဆီယံနင်းဘော်နီလာစဖောင်နီတဲ့တိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရဲလူရှိရလမ်ကျေလွယ်အိုင်မတန်နာပြန်ရုခမုန်နီတက်လိုက်တန်တာအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်ဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနီချေမုန်ကဝန်ပောင်ရှင်ခေါစီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလောင်နီစတိုတဲရှိကဖဲတာမတညာနာရီမြန်မုန်တန်ပြန်ရုခမုန်နီတက်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နေဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနီချေမုန်ကဝန်ပောင်ရှင်ခေါစီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘောရင်ငါအိုင်ဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ခုနာဝေအွန်ကင်းငါငါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာအန်တော်လေကာလငယ်ရှ်ပရော့နာဖီရှွန်တတဲရီဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆန်နီဘော်နီလာစဖောင်တာမြန်မုန်တန်နာအရှင်ကျမအခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်းနာရတ်တ်ဝါလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခိုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နီဖေဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဒီလီမာဟီတဖီရှွန်တန်တဲရီတင်းနံကွမ်တင်းနံကွမ်ဆာမကံကိုမင်းကျော်တန်တဲမြောင်လိုက်ချက်ကွမ်ရှန်မြန်ချန်တပ်နီကိုအာဆန်တဲ့မကမုန်တန်ရယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနေဖေမောအာဆန်နေဘော်နေခုနာမဆုဥတနာမတူဖေစတီချအတားငါရီကွန်ရှင်မြင့်တန်တပ်နေခုနာလေဝါဆိုင်ဒီဇင်ဘာစတာဖေဇန်နဝါရီစတာနေတဲ့ကလောလေဝါဆိုင်ရလတပွဲနေတဲ့ မတ်တာတာတရာရှောင်းနမ်ရငါအိုင်ရပ်တိုချီကနာမီယောင်လိုင်ပေကုံဆမ်ကမ်တတချဆမ်မေပေမဆမ်ဆန်ခရနမ်တူပေမုံစတီချွစန်တာငါအိုင်တဲ့တန်ကမုံစာပုံတို့မရှောင်းကောက်ဖဲတပ်ပြလာမီချေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နာနာကျုပ်ထုံကောတန်တာအကောနာအန်တာတဲ့ဘိတ်ကျုပ်တန်တာလမ်ပေထတ်တဲ့လာမုံကလောဒန်နေလမ်လငယ်ရှာရိုင်နာမကားမီထကောကုံဆမ်ညင်ချန်တပ်နေကောမုံရွှာနေပေတင်းစာရဲရပဲလမ်နီဘရောက်ဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်တော်လကတ်စွန်တာငိုင်းရီဒရုံကန်စင်မတဲဖောင်တဲ့နိမတ်တာလမန်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်ဝုံးပရင်မရှာမရဲငါစာချန်စီခရုံးလဲဝါနာတဲကောမရှာစီအချပန်လို့ထုံစတာခုနာမုံကင်ဝါဆိုင်ငါနာရှေခုနာမတိအသွန်စွန်တာငိုင်းရီတဲမကျော်တဲနီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မုန်တန်ခုနာကုံရှမ်မြင်ပြန်တတ်နိကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငိုင်းပေနင်းတန်နာရလတပွဲချေတရာန်ရှောင်းငိုင်းရပ်တော့ကောနာကုံရှမ်မြင်ပြန်တပ်ပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာလာမီဂျုံဖဲမုံအာဆန်နီခုနာခွီခွီနင်းတန်နာမတူတဲ့ကုံရှမ်မြင်ပြန်တတ်နိခုနာကုံရှမ်မဲလာမီဂျုံဖဲစစ်စင်နာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆလာမမတူပုံတုံခရမန်နီဂျုံဖဲကလောင်တတ်တချနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုံနင်းတုံနာနိဖဲတင်ပန်းဂျင်လာငါချော့လူနာမတူတဲ့မုန်ကြီးရှာရော့မလန်ဖုန်နေတဲ့ဂျွန်ပေါ့စခရပ်နာမတူဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာဖီရှွန်တန်တိုင်လမ်းကျေလူအရင်မတူနာဖကန်နုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲခုံရှာမင်ဖန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတာမတူညာနာရယ်ဂျင်ပုံမှုတို့ကတာမချန်နေလကြနာပင်ငါအိုင်ဖကန်နုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲမင်ဖန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆိုင်ယတ်ပေါ်တော်ထားဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကျနာရှိကနီကောနာချေလူရယ်ဖကန်နင်းထောင်းလုံခံမရနာမလောင်မောထားနုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲကုံရှမ်းမြင့်တန်တပ်နေချပေါမနပ်ကင်းရှိအတန်နမ်ချအဘုံလေးပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်စွန်မောစီစာဖျာကုံတာယာကုံထေမလောင်မောမကောက်ခုပြင်းနေဖေမုံဘုံလေးပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ငါနာဆွနေရီမကြံပြင်းနေရှရာနဲ့အိုင်လုံဆိုင်ခွန်ဖေကုံရှမ်းမြင့်ပြန်တပ်နေအငါလကပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ရီငါနာကိနမရှာနေစွန်တန်နေရီညဥယင်ကုံမနီလုံဆိုင်ခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်ညမစီတူကုံမနီလုံဆိုင်ခွန်ငါနာမုံဆွ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။ Hi ရတဲ့ဒုခကောမရှာခလာအိုင်တဲ့ခန်ဆိုင်မစားဖဲအစိမ်ရောင်ရဲနှုစွန်ချိုင်ငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာဆွနေရေးတဲ့ဘူလီပုံချခဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကင်ရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရမရှာမရငါခရနာကားထူအပတ်ဖိုနီထန်စာမတဲ့ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေသမရစွန်တိုင်လမ်းတေလူအိုင်တဲ့ထန်ကမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာမုံချင်းဖို့မုံတော်ဖကန်နင်းထွန်လုံခံမရထကုံရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ကင်းအီတဲ့ပုံပွန်တပ်နေမကြံကြအနနာပင်ငါလမ်းတေလူအိုင်ရိနေမကြံတာကုံရှင်မြင်ပြတ်မကနာမရရှိမငါစီနာဝမ်မောင်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်အကျူနေပေမုံရုံလမ်းဖုန်နီစင်လာလူလမ်းတေလူအိုင်တဲ့ထန်ကကုမရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ဘာပြူဟာကွန်ကောနာလောင်နာကဘာနေကပ်စတမ်ပွန်ငိုင်မကျော်လုံခေါမရနေတာအန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရဲလမ်နေမတွေ့နေတဲ့ငိုင်လမ်ကျဲလွယ်ရယ်ဖောင်းစတမ်ခုနာမလီမိုက်ဆိုကမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်းနာမတူရှ်ကွန်ငိုင်ပေဂျင်ဖို့ဥဖူပေါမလီရှိတခုကောနာနင်းခပိုင်ရှိကပေတမ်တွန်ညနာရယ်ညီဝအစိုးရချက်ဒရုံကောင်စင်းငိုင်ကုမရှင်မြင်ပြတ်တဲ့နေမလီမိုက်ဆိုကမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်းနာမတူရှ်ကွန်ငိုင်ပေဂျင်ဖို့မုံတော်ချန်ငိုင်မုံရှာနေချက်ကျင်ပေါ်ဥဖူဖောင်မလီရှိချခုကော်နာတကြလနာနင်းခပယ်လာတောင်းလိုက်ကလည်းငှိပေမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတဲ့တဲ့ဒရုံကောင်စင်းတဲ့အဆူရကောမလီမန်ဆုကမ်တင်ပိဖောင်နာမတူဘူကငါမုံရှာနေခပလာဝါခရာမစ္စရော့မုံရှာခရမ်ဆုဖောင်နေရှမှုရှမတဲ့လမ်းနေပေမတူမနေကလောငါအတန်တာတဲ့တောင်းလိုက်ကပေစပရော့တဲ့တဲ့ကင်နာမရှာနေတဲ့နင်းချံဖုံမလီရှိချခုကော်နာမလီမန်ဆုကမ်တင်ပိဖောင်နာမတူရှကွန်ငါလမ်းပေနင်းခပတာနာမြန်မာမုန်တန်ဆိုရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြန်မုန်ရှွာနီယမြရဖဲဂျင်းစုစုနာအတိအနာမြေရှရကခင်စွနယ်လမ်နီတဲ့မလီမဆုခမတင်ပဲဖောင်လမ်တူရှကွန်ငိုင်ဖဲကလန်တချခင်ကောနာမလောလုံလမငါဖဲဖရှလုံးနာစွန်တာငိုင်ရေမလီမဆုခမတင်ဖဲနင်ခပဲမုန်ရှွာနီပဲအရီလာနာငါနာချခရစ်မိုင်လမ်နီတဲ့မုန်ရှွာနီပဲအတိအနာချခရစ်မာနာမုန်ရှွာနီအမြရခမလိုင်ဖုံနီဖဲကလောငိုင်လမ်နီကလန်တချခင်ကောနာလာကိနာမရှာနေတဲ့မြမုန်တတင်ရအကျုစုပကပဲခရမ်ချစ်ကွန်နာမလီမိုက်ဆုခမတင်ဖဲဆက်ကော့တမ်ကောနာမတူမှုဖြေရှင်တန်တာငိုင်ရယ်တဲချန်ကမြမုန်တတင်ထမကြလကြလနာပင်ငိုင်အကျန်တဲဘုန်နေမစင်ကပါဖဲအတိနန်ခရန့်ချ်ပရကလောတနာယံကိုမန်ခန်နိဖဲဂရောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုံစွန်တာငိုင်ရယ်မလီမိုက်ဆုခမတင်ကိုဆော့တဲလဆာစုဖြေချကိုတဲ့မငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ ခင်မင်းမစုံစားရှိမိတာကပိုင်ရေမတော့ဒေဘုန်လီမစင်ကောစင်ကာပူမုန်တန်ဒရန်တာမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်းမဲရဲနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ဘန်ဒီနာပြင်ချွန်းမဲငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်အစ်ပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒေမစ်ဆုံတမ် EI အီကော်နာမို King Kong Shim Sumning ko na ndaw da chlo rang ga ai ndai bung ni msing ya ma jo mon bre ma sha mon mi King Kong jam atik nang shara thosh kun chromazon gaji go lak tha ko na glo lu glo sha wa ai lu mu ga khaw na ni sumet the thong khrin da shi da lang ni tan sa sumat wa che khrumut le wa sai rim jo jin pho u phu phong ni da jar na nin khap le ga ndaw la mu rang ga ai le wa sai rim jo jin pho u phu phong ni da jar na nin khap le ga ndaw la mu rang ga ai drum kam sime kum shan ni pen tap ko

မနီမမောကိုကနေနော်ဘူနိုင်ယပကဒုဖာထန်အမ်စီရီယန်ဖလိုမူနိုစတီနန်ဒေါ်နန်နော်စပုံးထန်ခိုင်ပါတဖာတာဝေစဒုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိစာစာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခိုတန်တို့နေထောင်နေစီဟူနေလာမီကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာအထင်နူရောအဒုဖောက်ချမနော်နော်လာယဖရနီစင်လိတန်လကောက်ခွေဦးဖလုံကောင်လန်ဝမ်မိုးပြဲလန်ဝမ်ခမရစပဒန်ခိုင်ခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရပုလပါခိုင်ပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝမ်ကမလစပဒန်ခိုင်အဖို့စဝိလအယ်ဖာစဒုတ်လန်ဝမ်အောက်ကေးသူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလိုကဗီတီအက်ခရခုနာဒေခရဖို့အကာခွေကတိဝိတာခိုင်စပရိုက်စေချံဝိဒနော်နော်ဘာဆက်တဲ့ဆက်ခိုင်ဖနပါယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတူဖောက်ချန်လောက်ပါနော်လို့ TM Media နော်ဘာဆက်တဲ့ဆက်ခိုင်လပါယောနောကလက်ခိုင်ကတန်ဖတူဖောက်ချန်စပရခလက်ခိုင်အနီးတန်ရှာခုဖလက်ခိုင်စပရကဒူးနော်စဝိလက်အယ်ဖာစဒုလန်ဝါယောစစ်စထားတို့ဘတ်စကန်ထေခံဟရောင်မိုးပြေလိုခေပီတီအက်တဲ့ဘာစလက်ဆက်ကလဖာယောနော်ကတုံးခိုရုံနော်ကဆမ်မပလန်ဝိဒါချောင်းစစ်ပေါထထဝိဒါနော်ပဒါပါနော်စပရနီဂျေကရွေနော်ကိုအောက်ကိတုစဒုဆက်လဖာတို့တို့ထောက်ချန်လောက်ပါလေမိုးပြေလိုခေပီတီအက်တို့အဖူယောကွိုင်နန်စူဝိုင်းစကော့စတိုင်းတို့ခုတော်မဝိဒါချောင်းစစ်တို့ပေါထထဝိဒါနော်နော်မိုးပြဲလုခဲ့ပြီတဲ့ခရခုနစရာအောင်မီပါလဲအမွေလိုက်သူရောအောက်ကတူတုတ်ဆက်ဆက်ကတဲ့ဖာတို့စစ်တပောက်ထန်ချလာအောင်ပါနော်လို့ပါစလက်ဆက်ကတဲ့ဖာရောနောကောင်ဆက်ကအတော်နော်မနှောနိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကတဲ့ဖာရောမခေါ်လဲမွေဆက်ကတဲ့ဖာစစ်ခန့်ပြဲထိခန့်နှောင်းဝူကဖက်စစ်ခန့်ချမွေးတာနော်လို့ပစိဒေါန်တူပလေရင်မပေဝနောဖပုနကာတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာPDF တို့ဘူလဖာကာကိုက်ချန်ဆာကိုက်လဖာဒီနမောက်ပါအောက်ကိုက်ချန်နဲ့မကန်ကောခန်ရီတီလင်းဝိဒါဖာဒီမြင့်နီတဝမ်ဖာစဒုလန်ဝါရောမိတ်တို့အော်လန်ဆေအချိုင်းဖန်နဲ့မတို့ဘူလဖာနော်တုတ်ခိုကောက်ကောင်းတဲ့အဝူကကာ YDF yours ပဒံကတို့အဖူနော်ဖောင်းနေမှာတီဝိဒါဆာကိုက်လဖာနော်လို့စူဇာစုဖာဘူလဖာကလာမော်ရီဒီနမောက်ပါလောင်ဝကမနစပဒန်ကတော့ဖူလဖာတဲ့အညိုကြီးအစုဖန်လာ VTF တော့ဖူလဖာကလာမော်ကြီးကန်ချန်ယူဆာကန်တဖန်တော့စူစာစုဖောက်တော့ဖူလဖာကလာနော်စတုတ်ထန်တုံးလဖာရောအောင်လန်းဆဲဝဒါနော်ကအောက်ထန်နဝန်လဖာဖာကိုက်ထန်ဆာကန်တဖာရောအမပကရွတ်ထိုင်ခါညောင်နီစီကနေလာဖီဖော်ရီကတန်ဆထန်လက်ဝူနိုင်ရောပကရွတ်ထိုင်နော်ကဆာကန်လဖာနော်လေဘူစပုတ်ထန်ခိုင်ပါတဖာကရာဘတ်စဒိုယူစုဖောက်လဲမွက်ကိုက်ထန်ဆလဖာယောနောပဒါမဆက်ခိုင်လဖာနောနောညောင်နီစီကနေတင်းကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတင်းယူဆောင်မန်းတို့တော့ဖူလဖာယောဒုဖောက်ထန်တတလဲစမုတ်ရှုဖာဝဲလဖာဖာဒေဟုဒမာတိခန့်ခိုင်ယောပစောင်းမောင်နေယူလဲဟုဒမာစပုတ်ထန်ခိုင်စုဖောက်နိုင်နေနောဘတ်ဖောက်ထန်ဝဲလာနောနောဆယောနောခံပြန်တီခံဖတ်ဖောင်းတာဝေစူဖောင်းစပုံးထံကြောင့်ဖောင်းလဖာအောင်မုန်းဒီလက်မဖတ်ဖောင်းလဖာအဆိုင်ချံဖန်းကိုပါစကန်ဒီခံခါကပါရီယုဖတ်တကြောင့်ဖောင်းရောကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေဒနော်နော်လက်ဝန်တာဝေတို့တဝန်ခွနာလဖာစပုံးစပါကခွနာလဖာစိစူဖောင်းတုတ်လဖာရောကဲ့ကိုကိုင်နာကဲ့ချံရောကဲ့ချံဝေဒနော်ကအမေအမေတို့စပုံးထံစူဖောင်းဖူလဖာရဲ့ဖောက်ထံဝေဒနော်နော်မိုးပြင်းလိုကပီတီရဲ့တုတ်ဖူလဖာရောစိတ်ခိုက်တော့ဖန်းခုတို့ကက်တလစ်ဘုတ်စပါကခုနာကလဲမွဲ့စရာအောင်မင်းစိတ်ဝိတာတို့ကက်ခုကိုင်နာကက်ထန်လဲမွဲ့စူဖာဖူကောင်းတော့လို့အင်းမွဲ့အညာတော်ဘုတ်နှစ်ထောင်နီးစိကနေလက်ခိုက်ရင်းမပင်ဝိတာဘဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကဆန်စူဖာအဖူလဖာကက်ခုကိုင်နာယုဘုတမနီရကိုက်ချန်ယုအဖူတဲ့မဟောတုစိဒါဘာနော်လို့ဆဂလဖာယောနောအညာဘတိုင်စုခန့်တော်လေးထိတ်တဲ့ဖလိုကောင်အစရောခန့်တော်ငံကောဝန့်တော်မကွေးခန့်တော်လမ်းမွဲ့လံဝန်လဖာဘကိုက်ချန်ဆဂလဖာယောနောကစပုံးထန်ကအနေရေးချန်သူအဖုလဖာယောကကချန်ခန့်ဖတာဖလောက်လူကဆိုင်ချန်ကြောင်းတော်စစ်ပစိမ့်တော်လပါမှာလို့တိခန့်ခိုက်သူစုတ်ကောင်ဘိုးတလိုင်းစတုတ်ခိုက်သူကဲထယုတ်ဘိုးတလိုင်းတော့ဆန်းဆန်ကဲ

0: nào đó. Lần này xì kênh này, bà sẽ yêu sông mà được gọi là khai. Sư bó sư bố thân tôi bù lập bạc, hãy bảo chân là xe yếu. Mà bất thủ khó là khảo xa gây, khi gà nọ cả, phần trái tên nào tụ. Sư bố thân gái sư bó bù lập bạc, được bảo chân đào với lèo mùi. Thủ khó là bà nọ bà sông mà tùy với đà nọ đó. Sư khu đồ mà khảo xa gây là bà bà phần trái tên nào yếu, khám bảo yếu mù đề, kết thủ, là nè. Sư đô gái đề sư bó sư bố thân là bà bà nọ vụ. Cái đó phần trái tên nào là bà yếu tù sư gà sư gái bảo chân bà xị, ở với đà nọ đó. Let's call a loop pala ka du pala au ba des do gai skirt ta gai ba la au ba. Salmon do des do yo de kusila pa au wida ka. Bas bong tayo lemma pugala pala au ba sakas gai la pa si au wida no no. A pula pa to de bas don la pa au wida ta tayo. Le se ba la ne and uti amode is supala pa au wida to. Boho. Để làm một trang dụ để bà sông thay dụ cho phá lập phá xe là ở phụ phá lạc nâng xe sau mà đủ bố xe bà sông lập phá áo trang với đạt tà xe bà xe nhìn nó lọ. Để em mê lập phá lãng xe bố yếu tù cả trang thay dụ làm một sự phá ở phụ lập phá yếu. Sẽ khá lãng lưu cơ đủ ở phán lạ, nụ trả giá cơ đủ ở phán lạ. Để cơ sâu cả ổ gần sẽ trông lập phá yếu nó. Anh nên dạy nề nên bà đi bà ở trò đá lê xe cổ ở huy đá nó lọ. Bà sư còn sơ lập hạ yô phở để sử dụng sư phá lập hạ yô nó. Để lưu lấy các bà khu đồ mà sư còn cho phá ổ ghi thâu này nị sử dụng sư phá lập hạ nó. Vô nà gà sơ gái lập hạ mà quý dụ đi bất đủ sư phá lạ. Vô lê yà sư khuyên là cổ trái gái để dây nằm mô lập hạ. Vì thế tu lập hạ quán trả sơ gái lập hạ bù này yô mù bia lưu gái vì thế tu khu nà lập hạ yô ổ ghi tu đức sơ lập mà sơ gái lập hạ yô thóc gái thả mà là ghi ý gạn. Sư còn gái để ý mà bởi lý thả nó gà ổ ghi thâu nó lô. Im wet li bu tum ma ba de ga da we ga do se de tau de wan cha sa pa bi la pa no spo tan gai de ba la a thau sa la pa da we kla si si shaung na pa yo ka ba che ne sa lan sha ga da pa se lu la ka ba tha tha tha ta no lo su do phau chan le ta the no yo ma da hu yo lo mu pa kam na la phi gai phi ba mcdm phau shu mu no sten na pa mu ka ba mo shu ko ga de la se
1: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Kim Arias, son of State Councillor Dong Aung San Suu Kyi, demands proof of his mother's well-being amid ongoing detention. CRPH and Ukraine State Democratic Party hold talks on political situation and future cooperation plans. Myanmar UN ambassador warns against trusting military regime's claims on peaceful nuclear use and other interesting news. Here are the details of this week's news. Kim Arias, son of State Councillor Dong Aung San Suu Kyi, said he continues to be deeply concerned about his mother's current condition, which is why he has made this appeal. Although the military authorities have announced that her sentence has been reduced and that she has been transferred to a designated residence, Kim Arias stated that this information cannot yet be trusted. He emphasized that transferring her does not mean she has been released. A reducing in sentence and relocation to an undisclosed place do not change the situation. According to him, she is still detained and cut off from the outside world, and he has received no updates about her condition. He stresses that the reduced sentence is not freedom and urges authorities to provide proof she is alive, allow communication and grant her immediate release. The committee representing PDAWZLU.CRPH and the Ukraine State Democratic Party had discussion on the current political situation and future plans, according to a statement from CRPH. The meeting conducted via video conference on the morning of 30th of April marked an initial discussions between the two sides. During the session, CRPH Chair Wu Aung-jinyo delivered the opening remarks while Secretary Wu Tong-mye gave a welcoming address. Ku Tae-re, Chairman of the Korean State Democratic Party, also offered introductory remarks. Participants from both sides engaged in a cordial exchange of views on the current political landscape and explored avenues for future cooperation and joint initiatives. The meeting was attended by representatives of both CRPH and the Korean State Democratic Party. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jaw Mo-thun, addressed at the 2026 Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at UN headquarters. The ambassador has warned that the military junta, which has committed war crimes and crimes against humanity using UAU civilians and military materials, cannot be trusted when it claims it will use nuclear energy solely for peaceful purposes. He noted that Beijing's nuclear weapons roles in military strategies and the increase in nuclear armistice and rapid technological advancement have created one of the most dangerous nuclear risk environments since the Cold War. Regarding Myanmar, he also highlighted Myanmar's people are deeply concerned about growing cooperation between the regime and the nuclear-armed country. He further suggested that the international cooperation, including nuclear energy initiatives, should only be extended to Myanmar once military rule has ended, democracy is restored, and the armed forces are brought back under civilian control. He also strongly urged all UN member states to cut the flow of the
2: Myanmar ပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: Pumps, fuel, dual use materials and technology to the military regime in order to help protect the people of Myanmar and their future. The UN Secretary General Antonio Guterres called on the people worldwide to follow the Buddhist teachings and build a more peaceful and sustainable world in his message for Kasong Fumun Day, Buddha Day, which fell on 30th of April. He highlighted the importance of non-violence, compassion and service to others, noting his 2023 visit to Lumbini, Nepal, the birthplace of the Buddha, strengthened his appreciation of these values. He said the world is currently facing serious geopolitical tensions, divisions and conflicts, making such teachings especially relevant. He extended greetings to Buddhists celebrating Buddha Day globally. At the same time, while his message called for peace, Rapoport said, Myanmar's military junta conducted airstrike in parts of the central Myanmar where many Buddhists lived. Justice for Myanmar has urged Thai authorities to investigate and block a share transfer involving a Thai-listed company and businesses linked to Myanmar arms broker Jaw Min-woo. The complaint concerned Advanced Connection Corporation ACC, which approved the sale of the major shares to companies tied to the Sky Aviator Network. GFM warned that the deal raises serious concerns over money laundering and clear ownership and weak regulatory oversight, despite warning from financial advisors and Thailand's Securities and Exchange Commission. If completed, the Sky Aviator Link firms could gain a significant stake in ACC through complex cross-border structures. The group said the network is allegedly linked to Myanmar military airstrike and urged Thai regulators to prevent financial systems from being used to launder proceeds from conflict-related activities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: Hunta virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှာစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ Robert သမဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုသင်္ဘောပေါ်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမှတ်ကူတဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီသင်္ဘောကုမ္ပဏီ Ocean Wide Expeditions ကတော့သ သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖြားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါဗျာ။ Hunter virus ဟာ virus ရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကုကူဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါရယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွတ်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရတာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင
4: ် I'm ready to open fire.
3: ဤရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရဲ့တက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်နှက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
5: ်။ No, the ceasefire.
3: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲရေးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းတာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
5: ။ The operation is over.
3: စစ်ဆေးကပြီးသွားပါပြီ။ Epic Fury စစ်ဆေးရေးပြီးဆုံးကြောင်းသမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့ထိပ်ကမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရဒွန်နယ်ထရမ့်ကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်းအီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရစေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်မပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလေးအမတိုင်းကရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရောင်းတဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ရပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပ်ရက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။တင်လာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ area student kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်ပွဲနေ့မှာခရမ်လင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထောက်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုယင်းမြင်းနီမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြခန်းနာပီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါ။
7: သူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့
6: ရုရှားနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုပြီးမိထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ဒီကိစ္စတွေဆုံးသက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ခူအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စစ်ရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတော့နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုထဲကပူတင်ရဲ့ကိုယ်မူရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါလေ။သူဟာအကျက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးခရမ်လင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့သလိုပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေကတင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တန်ကားတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရေးဆဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောင်းချာနေတဲ့စစ်နေနေတွေအတွက်အပြစ်ရမယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ KF2 ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်တင်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြက်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်းချက်မှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေလ၈မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်၁၇နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုအလဲကျဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အစရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထယ်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်ဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတဲ့အရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရစေဝါထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခိုအရေးလူမောင်ခိုလူကုန်ကူမှုအစရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့အစရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင့်ထဲမဖော်ဘဲ2021ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပေါ်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုအစ်အာနာသိမ့်ပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိမ့်စစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာနာသိမ့်နဲ့စစ်တပ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့အတိမတ်ပြမှုကိုနာမည်ကရတာဆိုရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းနီဂျင်းထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြန်မာအရေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဆန်သက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နှင်းငယ်ကြမှာရခိုင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းတော်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာနောက်ထပ်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းတော်ကနေနေပြည်တော်ကနေအိမ်တအေးစီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့လမ်းစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့မြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်တိုင်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုနိုင်ငံပြောပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့နေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းအားပေးဖို့ညွှန်ထားပြီးတစ်လုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းအတွက်အတိမတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမရယာရူရယူပြီးနောက်ရဲ့အနေငယ်အချမှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချပို့တာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့တိမတ်ပြူတာမရှိပဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရချုပ်သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကိုတစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရကောင်းဆောင်ဖြစ်တိမတ်ပြူဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်းဆိုးတွင်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးချက်ကိုတတလောရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီအဆက်တဲကိုဖြေရှာကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျောစာတွေပြက်လက်တာဇေနုချင်းမြင့်လာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အကြီးအကဲတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေတွေကထွက်ရှိတဲ့စွမ်းအင်၊မြေစီ၊ပလတ်စတစ်အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဇေနုံချင်းမြင့်မှုတွေကိုတတ်တာအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့ရည်ကြီးတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကိုလှမ်းမိုးနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ Stand with independent media.Before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
8: ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရေကင်စကန်တစ်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဘန်နူကီယန်တွေကဖာတာခေးဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသေးခံဘုံခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရဲကင်းကိုအရင်ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တွေက drone တွေလက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်းစကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခန်းနှခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိကိုတွေထွက်လာပြီးတနက်တန်လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူး။ကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစ်တီဟာအမူဂျာဟီဒင်ပါကစ္စတန်ဘက်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုံဆောင်လာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရဟာပါကစ္စတန်တာလီဘန်ဖွဲ့တွေကိုခုံလုံခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကမကြာခဏဆွဆွဲလေးရှိပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်ဒီချင်းနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေပါဝင်လူသေးဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပီတာမိုရီယောကဘူဒဘက်စ်မြို့တော်ကနယူကော့သစ်လက်ရာလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါ။ဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခေတ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ့်မှတ်ဖြစ်နေပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ်။ EU ရမငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်။စီးပွားရေးတွေပြန်ဆောက်ရမယ်။ပြည်သူဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်။ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းခံရဖို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မော်ဒီယောကပြောပါတယ်။မော်ဒီယောရဲ့အလဲအလက်လက်ရာရင်တီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ၃ပုံ၂ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်။အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်၃ပုံ၂ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရသည့်အဓိကရည်မှန်းချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ဟန်ဂရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရန်မုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရမငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အစိုးရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အခရီးလိုက်စားမှုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။ မူဒီယိုကတော့အရင်ဆိုရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူ့ဗဏ္ဍာငွေလွှဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရန်မုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အစိုးရဌာနတစ်ခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်းမလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်အထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ရပါမယ်။ EU ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မိုဒီယိုကပြောပါတယ်။ထွက်ခွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပူနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူရီယိုကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆစ်လွတ်တာကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ယူကရိန်းကို EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတင်ကြတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုရကပြုတ်ချခဲ့တဲ့ EU အလံကိုဟန်ဂရီပါလီမန်အဆောက်အုံပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့တီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ကျသပရင်းနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဂျယ်ဖာရက်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်အမျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK ပါတီအတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ်Reform UK ပါတီဟာ Labour ပါတီကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီတွေကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလဒ်ဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့နေရက်တွေရေတွက်လို့ရနေပြီလို့ Farage ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ Reform ပါတီကိုမဲပေးရင်လူရသည်အိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။လူရသည်အလဲလောက်ဆိုသူ့ထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ဖာရက်ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်စတာမာကသူ့ယာတို့ကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရာလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရာလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့စတာမာကပြောပါတယ်။ဝီလာပြည်နယ်မှာလည်း Labour Party အတွက်အရှက်ရစရာမဲရလဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွှတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝီလာမှာရော Scotland မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလူအပ်နေပါသေးတယ်။ Labour Party ဟာ Green Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလတွေဟာ British နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီးConservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာချိန်အလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ် Arunachal Pradesh ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်း၊နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။
9: လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ့်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဖက်ကလက်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တည်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်စက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းထိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်ရဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမက္ကများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူစကားဆိုလိုက်တဲ့တဲ့။ကပ္ပစာ16ဦးနီးကာကင်စခန်း၄ဦးကို AA ထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တည်ဆုံနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တဲ့နဲ့။ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးတည်ဆုံစတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ဗတိယဖန်စီခံနာရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြမအရေးပြင်းအရှိအလယ်ပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဇီးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြန်မာညညရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအူးကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမရိုင်းမလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံယောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညညရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမြို့သားညညရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကတများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘက်ကတများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ခုတခါကပ္ပစ16နီးကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးနေရီကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ16နီးကကင်းစခန်းနီးကိုအရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၄ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပစ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 view ဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကကင်းစခန်းလေးခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြအဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပစာ16နီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းနေရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .955936268 စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပစာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒ ထားပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဖြူဟာကိုပဇီနဲ့ခုတ်ကြီး ARI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရေကန်ဒီပဇီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6 စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ပုံချခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ပုံသေးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါရယ်ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဖခက်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖခက်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတပ်နဲ့၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မွန်လွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ
2: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဝါခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွေချင်းပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့တရားပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံတိုက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီဘင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးအချိန်ဘေးလွတ်ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကောသူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဘုံကြီးချောင်းပြက်စီခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံကောသူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တ တကြီးပိုင်းမျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နေနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းဖတ်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီးဒရုန်းနဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံကြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကြီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းမဆက်တာဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူတူခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာတရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကလဲလူတူခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်အကြမ်းမဆက်တက်ကကလဲလူထုခိုင်တွေကရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ဒရုန်းတွေလေးရင်းနေနဲ့ဖုံးကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ KNU ဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနယ်မင်းတပ်မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြံဘတ်စစ်တပ်ကမေလာ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတပ်မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းမဆက်တဲ့ဟာအီဘီလာစစ်တပ်ရဲ့နေတုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကို Jet Fighter 50နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တအူသေဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျောင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်လေးစီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနမင်းနဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနမင်းအဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မီလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တအူပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမဆစ်တက်ကပြစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘေးမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတွေကိုပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စင်းလုပ်ကွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါတယ်။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်မြန်မာစီတူကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရတာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာရင်းစီရီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီရီလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကနေမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပြည်သူလူလူလုံခြုံရေးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုရှိစီဘူးစတားလင်အင်တာနက်ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ပြည်ရဲ့နယ်လူဝတ်မှုကြီးချုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ့မြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေးလည်ရှင်းနေမှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကနေ့မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရေးရရှိန်ဟောင်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးကူစိုက်သတိပြုရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကနေ့မြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ ုလုံချုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စီးအလှူရှာမှုတွေမှာတရင်လုံချုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ရုံးလုံငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကနေမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကနေမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ10ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဖေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှရှိတဲ့အငူးကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကကွေးဝင်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးပါဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အဦအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း19ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသားတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသား3ဦးဟာအဆောက်အဦကိုအနေနဲ့ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းတော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေနဲ့အတွက်ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွယ်ပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ
4: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဆိုတော့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုတ်မေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောက်တို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လေ ူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်ထိန်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရဲချက်ကအဓိကယူရဲချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
5: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့တဲ့။ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့။ကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့။မုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံး။ဖရူဆိုမှာစစ်ပေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာနယ်ဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခြေစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လန်ရေးဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာနယ်ဦးတော်လန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရေးဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။ AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆွန့်လာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal view စသက်သက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါအနာဂတ်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလို့သတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်စုံညစ်အစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်နေချက်ကျူးကျော်အရင်းရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲ့ဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံရှမ်းလူတို့တွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်သလိုရှမ်းဒေါ်လာရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိစောက်လုတ်ကင်နေတဲ့ ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် Local Governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ရှမ်းလူတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်အခက်အခဲတွေကိုအဖြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအချိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူလူမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူလူအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပကူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပကူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယောရီခရိုင်ဘျူဟာ22ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖိလစ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမို့စ်နဲ့ဘျူဟာ22ဘျူဟာမှူးရဲဘော်စောချင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်နန်းစင်လက်မှတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတင်နန်းကို PKI နဲ့တာယာဝတီ KI အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါ့မှာတမ69စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိတပ်မ69ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မင်းမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ9စားလောက်ပုံများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်မြို့နယ်ပကဖ၊ပေါ့မြို့နယ်ပကဖနဲ့မကွေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MG1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပစ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကျန်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးစိုးသူရဦးဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တမ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ4ရက်နေ့ကပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ2နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာလဲပေါ့မြုံနယ်တွေကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့3ဦးဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါက်3ခုကြီး62တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်12အမှတ်17 အမှတ်၈YRF ဘုံနပေါက် PLA ပကောက်ကူခိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြင်းချံလေးအိမ်နှန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး၈ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်လေးအိမ်နှန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်းဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့မုံလဲတနိုင်ခတ်မှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်းကန်ရွာထဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေဝါအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်ကြေးရွာနေပြည်သူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။အလားတူကချင
6: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ဒီနေ့ဖကတ်မြို့နယ်မှာလဲမေလ10ရက်မွန်းလဲ2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့သေဆုံးပြီးကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားကန်တပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းနဲ့အနေနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလာ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တွန်နဲ့ထားလဲကျေးရွာကပြည်သူတွေခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းမိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်းမျိုးသားတဦးကိုပြစ်ဒတ်ကာနောက်တဦးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ရှောင်းစခန်းမိရှို့ခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်တော်စု68စုလူရေ362ဦးကိုပုံမလုံးုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်တင်နေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်နေ့မှာချိန်ကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုတဘုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ10ရက်မနက် 8:16 မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရှောကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့မနက်10နာရီ10မိနစ်နဲ့10နာရီ12မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအဓမ္မသိမ်းယူပြီးနမောင်မျိုးကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစီကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ6နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကားနှစီကြားမှာ6လက်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကရှင်းပြပါဗျ။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းပိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းပိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်မပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့ရေးပေါ်တတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်း၊ညောင်မင်းကြီးရင်မပင်လန်း၊ဖိုးဝင်းတောင်ရင်မပင်လန်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်မပင်ခရိုင်ပကဖကတတိပေးထားပါတယ်။ရင်မပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုတတိပေးထားတဲ့ဂျာကမှသွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတတိပေးထားတဲ့ဂျာကမှသွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်

ရင်ထဲကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒင်မယားပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယား2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်ည8နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်မျိုးသား2ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့2ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးတမိဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တေဆုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးကာရက်ွက်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမြို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်သားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီးUFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစိန်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီး Champion ဘွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတလျှောက်အာရှတိုက်တာဖိုက်တာ2ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်ရဲ့ချန်ပီယံကပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စင်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့နီးစနစ်ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ပဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ထိုးသက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပင်စမမြောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဗန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဗန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန်ဒါပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝေးတန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်ပွဲမှာလဲဗန်ဟာချန်ပီယံဘွဲ့ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှူအာဗန်ဟာ UFC မှာ17ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အချမ်းပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အသက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငတ်မလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြိုပြီးဆင်ကြီးကိုသွားရောက်တောင်းပန်တယ်တောင်းပန်မှာပူဆိုးငတ်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရက်ရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတတ်ဖြတ်ပြက်လိုက်တယ်စေဘေးရှောင်းစကန်တွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောင်တွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စည်းတယ်လို့ပေါ့အာမတန်မန်းလျှော့ရမလားငတ်မလေးကစဉ်းစားတယ်ဒီပြည့်ပြက်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတတော်လုံးသူ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တော့မယ်။တခြားသူတွေငါ့လိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်။အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လား။အဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်။ viewer တွေဘာတွေပေါ့လေ။နောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်။အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်။သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦး။ကြီးငှက်ရင်ကောင်ဖားရည်ကျင်စရာကြီးအကုံပေါင်းရင်တော့စင်တပွားစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျချောင်းရည်မြောင်းရည်ကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြဲပြန့်တဲ့ဆဲကြီးရမယ်ဟိုဆုံးမစာတဘိုးတဲကလို့ဗောမိုးပေါ့မိုးဆက်ချိန်ချိန်သက်တော့အင်းနာချောင်းကံပြေတော့ဟန်ဒီဆဲကြီးကနေနှွေမိုးဆောင်ရာသည်မရွေးစိုက်ပြိုးရည်တွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပေါ့လေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တမိုးတွင်လုံးရွာတဲ့မိုးရည်တွေညီကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားဆရာလုံးမိသွားပြန်ပြီထိုက်တဲ့သူကိုထိုက်တဲ့နေရာထိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာထားပြီးအသုံးပြုနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲပူဇာစပူဇာနေရာလည်းမဟုတ်လားဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စည်းခိုင်းတယ်ရင်ကိုတော့ဆင်းမျက်လုံးတွေထဲရင်ဥတွေဥခိုင်းတယ်ဖားကိုတော့ရင်ငှက်နေတဲ့ဆင်းကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်ဘီလုံးငှက်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့တကယ့်ကိုရေးကြီးတဲ့နေရာပါဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်နေရာမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့စားတော့လေအစာပေါ်ဒရေးရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုပ်စားတယ်ရင်မျိုးမျိုးတွေးရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေးရများတယ်မို့လားအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချိန်တို့အတွင်းဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားကွန်မှတ်မိနေတယ်မှန်တိုင်းကောင်နိုင်ကောင်ကြီးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စားဖွင့်မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ချော်ရေးကြည့်တော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်လက်ဝဲတုံတရာအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရိမ့်ွယ်နေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတော့ကြွေကျလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့ဇကာအာအာရာရာကြည့်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့ဇကာကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်တွေပဲတဲ့သူကထက်ချင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပျက်စီးတာပဲအင်အားကြီးလက်နက်ကြီးရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှမရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္တသိန်းမြို့သိန်းဆိုရင်လဲချီးလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသာတွေနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးတေးကြီးတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိတိကျို့ကိုမလွယ်ဘူးခွေးအာတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအာတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာဆစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးတော်တဲ့တောင်းနေဖြစ်ဖြစ် မျိုးကြီးပြားကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်ဆစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘသူအရင်သိမလဲဒဏ်ရာရမလဲသွေးထွက်မလဲပေါ့သွေးနည်းနည်းလောက်မထွက်နိုင်နဲ့သူတို့ကသတင်းရပြီးသားဆစ်မဖြစ်ရင်ကိုဆစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေတယ်လို့လို့ရင်ကောင်းနေရများဆစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလန့်နေဦး
1: လုံးမဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မုံမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလို့လို့နှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရဲဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးလက်ဖြေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်။မြန်မာနှွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရဲ့မြင်ကွင်း SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလေ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်၄မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ABLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီရင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူးအာရခန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးကြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဲ့ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ကြီးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်းမမမကိုခဏတော့ဘုနာရပကဒေါထန်ချန် MCDM ပရိုမိုနိုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနွေခရိုနီကယ်လာမရှာနီစီဟူတန်တမ်းမွေ ခံပြန်စူပါစရိယန်ထမုတ်ကိုက်ချန်ကခိုစီခိုအရေးတော်ပုံအနေနီစီနီစီလန်တွင်ဦးရိုင်းနေအခုတန်းတို့နီထောင်နီစီခိုနေဒါမဆာနီစီရိုက်တန်နီဥပတရာချမမခန္တတာထိနူရအန်တော့ပေါချမ်းပါနော်ကထောင်ခွေရခိုစီခိုနေပလူတို့ရေးတော်ပုံကိုက်ချန်ဝေတာနော်ခိုစီခိုအရေးတော်ပုံကိုဝေတာနော်ဒါစနောကဆန်စမနမဆာလောက်အောင်ပါရှာစကိုင်းစဝအခုတားတို့တုတ်ပဒူနော်ကထောင်ခွေရခွေစီစရိယန်ထမုတ်ကထူခုတော်မှာဝေတာနော်Lesbian Tamu yo party so the Syrian Democracy Syrian Tamu se ko prathana amino no sha sagai sowa inumwa ba samana ma sa ta op ba samana yo song saman that sagai sowa pa thousand suji uwin te ba sha athaw ba awida le kra alat de alight de ai no no sha athaw ba na sia winda de topdu samana ma sa chaw lan thi winda no no samana phula pha athaw ba phaw yo suwa de pha no no ka taw khuya Syrian Tamu ko ta ya top do no thau sa ba chang da khai mai ni si ni thau si ni tho top do no o saung saman pa do to ma ne pong khwe yau ti khan yo no ti khan tha me ya no pha pe ma ni si ran tha wi da no su sa sao kong yo ka thau khui ya khui si yai ni nai khaw pa ko do ma wi da no ga akhan thit tin no ka chou thai wi da ga ko sa wi da pa la khan thaw ba no no la sha la pha pha ti khan ngai sa gai so wa pu la pha khu si ni la mwe nui si ti nui si yai nui si hu su pu la pha ခုစီခုစုပလပါတီခငိုင်ပါတီပလပါပကွေလေးလပါစာနေစင်းပလပါဒဲပဒံယုတ်တပဒုနောကခုဒမစကိုင်းစဝနောတပဒုနောကမလလပါလထုဆဘာကြောင့်တပဒုနောလောက်ကိခခဘာပူပဒုနုံလမစရပထတုနောထောင်းလနိထောင်းခုနေမှာမာနိတင်ခွေယုတ်ဒေရှာတဖာတတနောခုဒအောက်ကိခခထယုတ်တပဒုဒဲမွဲ့တနုအခန့်ထိန်နောနိထောင်းခုနေချေဥကဝဒတုတပဒုနောလခိုင်နင်းနေချပ်ပဟိုဝီတိတတတတို့ခုဒမစရိယန်ချမုကောင်လက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူးကမ္နလပါစကောက်စတုတို့အလိုက်ထဝဒါလက်မွေချီခန့်ခိုင်ပါတီရောကတ်ချန်ယုလန်ဒူဒဲပဒူလပါအော်ဖလန်ထိုင်းဆောင်စမန်နော်တိကက်ထမီယာနော်ထုတ်ဆက်ထားရလဲမပဒူတဲ့ဘလန်ဒိုတို့အလိုက်ထံဝဒါနော်စနော့ကြောင့်အောက်ကိခရယချူရောနော်ကအနေကြီးထန်နီစီနော်ကစတရန်ထမုတ်တဲ့ဘလန်ဒိုခုဒမဝဒါနီနေချက်ဖကံဖဝဒါနော်ဒီတော့ကစီနီနေပါတော်ဆန်းစုကြည့်ကခုကိုင်နာခိုင်ပါလဖာရောဘလန်ဒိုတိကက်ခိုင်တဲ့ဆိုင်စကွေပလဖာကိုထိုင်းနေဝဒါလက်စထောင်းနေတူနော်တော့ဖူတဲ့တုတ်တိကက်ခိုင်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝဒါကကုဆော့ဝဒါနော်လာနာဝီတီတီထောင်ဟိုခြေဥစထောင်းနေဖက်ကဆန်ကြောက်ကစီရိုက်ဖက်တောင်းဆန်စုကြည့်ကကိုင်နာလဲမအနန်နီပါဒီစရိယထမုံနော်နော်ဝိဒါနော်နော်ပလန်နိုနော်မာနီတင်းနီဝိဒါနော်နော်ဘုနော်တို့တို့ဖောက်ချန်နေယုပဒုကဖူနော်နော်ကြောက်ကစီရိုက်နေနင်းဆောင်နီစီရိုက်နေချမ်ဖာတို့ဖူတို့ပါတီလဖာနော်လကဲကောက်ပဝဆောင်စမန်တို့တောင်းဆန်စုကြည့်ပါဒီကခုကိုင်နာပလန်နိုတဲ့ပဒုလဖာကလာလဲစတုထန်တုံနဖာကိုင်ထံဝိဒါတဲ့ဆန်လိုက်ထန်ဒီမိုကရေစီစကဖောက်လဖာခွေနံပါကံကုဆဝိဒါနောရှာကမလဖာနောထုဆဝိဒါယုတ်ဒဲဒီမိုကရေစီအနာပါတီလဖာနာနဲခိုခိုဒူဒူလောက်ပါနောလို့စနောကြောင့်ကိုဒမယောစတရန်ထမုတ်နီထောင်နီစီကတုတ်ဘူးတုတ်ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခန့်ပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစီပါတီလဖာနောလက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုဆီယာကဒူတူခိုဒမဝိဒါနောလို့နောခါစီထောင်းစီကဲခိုကန်နာဒီခန့်ခန့်ပါတီလန်နူအမအားထုတ်လူနစ်မာအနန်နောလို့နီထောင်နီစီကနေလာဖေဖော်ရီဘတ်တုတ်လဖာနောနီထောင်နီစီစတရန်ထမုတ်အနာထောင်းစီပါတီနော်လဖင်လက်မဆောင်စမန်နော်လို့မလဲမနိတေခွေဆောင်စမန်နော်လို့ဘဝီတီတတတလာပုတေလမစရန်ထမောရလဒုန်နိပါကြောင့်ရောက်ကစီရိုက်နေဖဘာမာဆာဝဒနာနဲ့တောင်းနိစီနော်ဘဝီတလက်ထုဆဘာနော်လို့ဘနောတောတောဖူနေတောပါတီဘလက်ထုဆတုတ်လဖာနော်အနိတေဝီဆောင်စမန်နော်အကြောင်းဒီခန့်ကအကြောင်းဘောလဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကိုဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်သတ်ထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖာဝိဒါနော်လို့အစနောဖတ်ကန်တဘက်စတူတာတို့စမနမဆာပါမာလဲမွဲစခုဒမိုင်းစီဂျင်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချန်ဝိဒါပါတခိုက်ထိုးတို့လပါလမနမဆာမတိဆလပါကိုင်ထံဝိဒါနော့ကြောင့်တိခန့်ထပေးရနော့ကမ္လစပုံးချန်လပါချောင်းလုံးနော့ပါဖို့စူဝိုင်းကောင်ထောင်းဝိဒါလဲတိခန့်ပါစလူစီယာဖနော်နော့ထောင်းဆန်စုကြည့်တိခန့်ကပါတီခုနာလပါအမဲလပါတဲ့ပါလအထုဆလပါအဝိဒါလဲမွဲအန်ချစ်စပုံးချန်ကိုင်ပဒူအမေတို့ကကိုကိုင်နာကောင်ခုဒမိုင်းစူဖောင်းစလူစီယာပါနော်တော့ခြေထံရနေအချံဖဲနဲ့စပုံးထံဟိုတော့မှာဆက်ဖဲဒေဗ်စပလန်နတာခုဟုလူလဖာအဝေတူအချံဝိဒါအာမနော်လာနံခြေထံရနေချံဖဲနော်ဝန်ထောင်းနီစီရိုက်လာပေဖော်ရီအပလော့တော့ ဘူးလဖာနော်ဝဝီတီဖာဝတ်ထသနုခန့်ထိန်တော်ကောင်ကိုတိုင်းသားဝေလမစရိယန်ထမှုတဲ့ဝီတီဖာဝတ်ဒါနာနဲ့လက်ခက်ပြန်နုကထူဘူးလဖာတန်တိုင်းဝင်တော်မလို့ဂိုက်ခေါစီလေခုတော်မတ်စဒိုစီယာပေါ်ဒီနော်နော်ကထောက်ခွေရခုစီခုနေစရိယန်ထမှုဖတော့ဘူးလဖာနော်ရဲ့ထန်အနေနီးစီရဲ့ဖခြေဥစရိယန်ထမှုတဲ့ပြန်နုလဖာရောအခန့်ဖာဝကခုတော်မဝဒါနာနဲ့ကြာရောနော်ရိုးစပိုးထန်ကရဲ့နေချံဖခုတော်မတ်စဒိုစီယာလဖာဖဒဲတထန်ထိုင်းနေဝိဒါရဲ့ခြေဥစရိယန်ထမှုနဲ့ပလန်နိုနော်ခွလန်တာဝန်တာနော်နော်ဆက်ရောလမ်းမတော့ဖူပေါကချာရုတ်ချေဥရောအဝိတိအတဆလန်အရှုတေဝီဒဲကောင်းပါအနေရေးတေဟုခွာနော်စစ်ကပါထတဲ့ထတာနော်နော်တောဆောင်မန်တို့တနောကခနေရေးပုံဒီကန်တော့ဖူလဖာနော်ကုဆဝိဒါဖဒဲပဒါပါယုတ်ဆက်ကုဆဝိဒါအာမနော်နော်ခလောဖန်းခုနဲ့လန်နာလဖာဒဲတောဆောင်မပါလက်အမနယုဂိုက်ပါလဖာတောစတုဆုမခခောစာခုတ်တတ်တုတ်ထန်တုတ်လန်ကပါလူခွေခေါကလိုလကပါလခွာကနော်စပါလူခွေခေါလောက်ပါခါခေါစာကစတုတ်ထန်တုတ်လန်လဖာကိုက်ထန်တဲ့ခုတော်မှာထာယုဒီဆက်လက်အမြင်နစ်ပါလက်မွဲ့စပိတိဖေတုကအပူလဖာတိုတဲ့လထောက်ပါလက်မြင်ဖတ်ပေါထပေါရကပါဒဆန်နော်ကပါထတတတနော်လောဂိုက်ကောက်စင်တောဆောင်မန်တို့လဖာနော်ဘုစခါလန်လူမခေါတုကထံဝဒနော်ကောင်းနေမပလန်ချာယုစတုတ်ထန်တုတ်လန်ဖာစခါလန်လူဖာနော်အကြောင်းတောအပူလဖာကလားကပါလူခွေခေါခုတော်မှာချော့ဖာစပုံးထန်ကိုက်ပါလဖာကိုင်းစီဆက်ကလဖာယောအမလောက်ပါနော်ခဖတာဖောင်းနုကရေးထံဝဒနော်လန်ထေလန်စင်နော်လောစတုတ်ပေါတန်လက်တာထိအနုယောမနာဝေယောလောဘကမနလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ရူမနုစတန်လဖာမကပါမောရှူကိုကနေလာစိ
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
6: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံးနေတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
5: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
6: ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချစ်လူလည်းသူကစေကာတော့ပဲချီးတာအမှန်တော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကာပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘူးအမောတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြတယ်မြင်ပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြတယ်မလဲမသိဘူးအခုလောတဲ့နေရာကဒီမျိုးတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တသိန်းတစ်သောင်းနှစ်သောင်းလောက်ကအခုတသိန်း5သောင်း6သောင်းအလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
5: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရာအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုဂုံပြုတုံလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမရရာထူးကိုမင်းအောင်လိုင်း AB 3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်တမရယာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နားအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွေချက်တိတိပပမရှိဘဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရပ်တည်တဲ့ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကတမရယာဒူးရယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တဲ့အကြာသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအေဘီလာ3ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယနာသိန်းပြည့်တဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြည်တဲ့နောက်သူလူချင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုချင်းဆုံးဒီယာဒူးကိုရပေမဲ့လေကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတောင်းလာရီများများဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလွာတွေကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ်ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူကြောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါသေး။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကိုသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါသေး။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိတဲ့၍အကွာဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုတမရဖြစ်လာတဲ့မြောင်းလန်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ဂုံပြုတ်ကြောင်းတုံးလွားပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလွားတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရပ်တည်လှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆံရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါသည်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောစံတားနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲချင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာကိုနိုင်ငံကအစိုးရတွေကအတိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကတမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအတိအမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်း
8: ကွန်ပျူတာအသီးမပြုတ်ခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်းဖြုံးတီးနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
0: ။ပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းလူရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်။ပြီးတော့နွေရာသီမှာဆီယမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်လူမွေးကိုစာလန်းပို့တဲ့ဆီယမဟာဆီယမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်တင်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နေမြေကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေအရေးအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာမျောမဆုံးပေါတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့တန်ကလည်းမောင်လုံးဝင်းနားတွေကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ဖွိုက်ဖို့ဒီပါ꽌ပြီးထပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောထိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှာတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ဆောင်တော်တိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေတန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူဝဲတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်ကြောင်းကလေးဖြစ်ပါလေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူဝဲတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်အနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကြောင်းတစ်ကြောင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲ။အခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေ။ဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မော်လူမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကြရတာမှာပဇင်းလေးတွေလိုအဖော်တွေအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှလို့လဲကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးကောင်းကောင်းမှတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတောထဲကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အသံချင်းပြိုင်ကြရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
9: းဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှာစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သမောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ရောဘတ်သမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သမောကန်ကန်လာတာနဲ့သမောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သမောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ပါတီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်စရာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ Gift Diva ကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမတ်ကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မော့ကုမ္ပဏီ Ocean Wide Expeditions ကတော့ သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတို့ကတော့ဖြားနေနေပဲရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ Under virus ဟာ virus ရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့စီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိသွင်းမိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါရတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောဖို့တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင
0: ်။လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီ။ငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်။ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေ။ငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်။စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေ။ငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖို့မဟုတ်ဘူး။ခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: တရေကျိုးဆွဲတင်ဘူးမရဏဆိုကြောက်ကြတယ်သေခင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရဏကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရဏလားလူငယ်မရဏလားလူရွယ်မရဏလားဖုံဖုံမရဏလားဦးစင်မရဏလားကိုရင်မရဏလားဆရာလေးမရဏလားရဲဘော်မရဏလားတက်မတော်မရဏလားတက်သားမရဏလားတက်ကြက်ကြီးမရဏလားဘိုးလေးမရဏလားဘိုးကြီးမရဏလားဘုံမှုမရဏလားတက်ရင်မှုမရဏလားတက်မှမှုမရဏလားဒလန်မရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလိုခြင်းလဲသေတာလည်းမဆန်းသက်တာလည်းမဆန်းမရဏဟာကမထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်းကြွေကြတဲ့မရဏအကာလငြင်းငြင်းသမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသာကြနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလားတဲ့မဟာလာဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်ဆိုင်မှာထက်ကြောက်ကြတယ်သေမာထက်များဘာကြောက်စရာရှိသေးလဲဗျာဆိုတော့ဘူဂါလီစောက်တော်သားနှစ်ထပ်ကွန်းကိုတွေ့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြည်ပြီးသေးသောမတိအော်ကောင်းဤဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတဲ့သေရတာကမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမာလာကိန်းဆိုင်တာထက်ဆိုင်ရင်မရဏကိန်းကအများကြီးတော်တာပေါ့မရဏကသေယုံသက်သက်ပဲချီကတိုက်သေမလားရသေးတယ်သေရင်ပြီးပြီဘာမှမသိတော့ဘူးမာလာကိန်းဆိုင်တာကြီးတော့ဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူးလေဗျာအရှင်လက်လက်ကြီးလေဗျာစဉ်းစားကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမ ्या ကမာလာခေါ်လာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမျက်မြင်သမ ्या ကမာလာဆိုပြီးကြည်လာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီးတရက်တရက်အချိန်ရီတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်းတောင်ကမ်းမှမဟုတ်တာမာလာဆိုတန်ကြီးအဖေကြားတယ်ဆိုအဖေလည်းအန်ကျိတ်ဟိုရဘာကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ရှိသမ ्या ဘာညာအကုန်သွားပြီဗျာမီးလောင်တာမှပြားကြံသည်ဒ
1: ါမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဘာမှမကြင်တာ။ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအာနာရ။ဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာရ။အတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာရ။မလာဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
2: ်ဘွာ
0: ရဲထဲမှာလဲစစ်မှုမထမ်းရင်လို့မရမရီလို့ဘေးတက်ထဲမှာလဲရှည်တဲ့မထွက်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးမုံဆိုးမှမဖြစ်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးစားပြောင်မိခင်မဖြစ်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးကိုယ့်အိမ်ကိုမနေရမရီလို့ဘေးသားစဉ်မြေးဆက်ရှားထားသမျှကုန်မရီလို့ဘေးအရက်ထဲရောတက်ထဲရောမရီလို့သမလားတဲ့အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့သမရရာထူးတော်ခြေသုံးဖက်ဖြစ်သွားတာသမရအဖြစ်လှွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မီလိုမိန်ကုန်တဲ့အင်းလေခွေးကြိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လာမဲနဲ့မှထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ဘူးတယ်ရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလီပြောတော့လေအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားလုံးတော်ပြောင်းပြန်ပြောတာတကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးပြရတာလဲအတော်ခတ်ပုံရပါတယ်လူထဲမှာတကယ်မရှိတဲ့ဆောက်ရက်ကွဲတာမဲတမာမှုတဲ့မာတလုံးပြောင်းနေတာမဝမရေထော့နဲ့ထော့နဲ့လာပြီးမျိုးထားတဲ့အလုံးကြီးကြောက်လန့်ပြုတ်ကြလာတာလေမဲတမာမှုအမှန်တရားကသူ့အချိန်ကြတော့လူရှိသူရှိထွက်ပေါ်လာတာနှကောင်းတွေကလဲပဲညှစ်ပြီးဝင်ထိန်လိုက်ပုံပဲ
2: န
0: ော်နီတရင်လွင်နေကောင်းတာဆိုပြုတ်ပြီဇော်မင်းလုံးကတော့ဝလုံးခွဲရည်နေရောမယ်ခြာစီအရက်ထဲတက်ထဲဇက်ထဲမှာရှေ့နောက်မကြီးအစီငေါ်မတက်အရွယ်အဆောင်မကောင်းပြောပြီဆိုမေးလို့စကားတဲ့ မဟုတ်တာအကုန်လုံးဟုတ်တာတွေကြီးပြောပြီဆိုလဲမေးလို့စကားပဲလောက်ကျန်လီဆဲအတီပေါက်ဖွားပြီဆိုလဲမေးလို့အပြောတဲ့ဟောအခုမေးလို့ဂတိမေးလို့သစ္စာမေးလို့ကြမ်းကြိမ်တဲ့ဝင်းကြီးစီရင်ထွက်လာတော့လဲသဟိုးကြဖို့မေးလို့ဆိုရတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားလုံးနေနေမေးလို့ဘေးစဉ်ခဏနေငိမ့်ချင်ရင်လည်းမေးလို့ငိမ့်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပရီချိုးတင်အောင်ကိုင်းပရီချိုးကိုကွင်းတို့လိုအခုလဲလာပြန်ပြီနောက်တကောင်ပါတယ်ပရီချိုးဆွဲတင်ဘူးဆိုပဲဒူးတကောင်ကြပရီချိုးအော်ဂါတင်နဲ့ဒီနာမည်တွေပေးတာကလဲသူ့တက်ထရာကောင်းနေပဲလीတခြားသူဟုတ်ရောလားဒီကောင်ကမေးလို့ဘေးဆက်ခံရတာသူလဲမေးလို့ဘေးဒဏ်ခံသူများတွေကိုလဲမေးလို့ဘေးဒဏ်ဖန်ပြီးပေးရမှာသူကတော့မေးလို့နန်းပိုင်ပေါ်လीမေးလို့ဘယင်းမေးလို့ကာကျုံအေးအဲ့ဒီမေးလို့ကာကျုံကိုမေးလို့သမရာကမေးလို့ယာလူအပြည့်မပေးပဲမေးလို့ကာလုံကတဆင့်ဆက်ကင်ပါအဲ့ဒီတော့နောက်မေးလို့ကထောင်လင်းကြီးကလာတဲ့ကောင်လीအရင်မေးလို့ရဲ့ပြစ်ချက်မှန်ကမြသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့တမွေးစီနှုတ်မှမြင်ရောင်သည်တစားစီပြုတ်ဖို့ကဆတော့မှာမေးလို့ကြီးရဲ့တိုင်းဝိုင်းထောက်တိုင်းခုတုံးဝါရှာအကုန်ပြာတော့မှာဒီကောင်ကအခုကိုတက်မိသားစုတက်နယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကြောင်းသီးသန့်လို့ပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တပ်ကတို့တွေပို့ပြီးစစ်မင်းဆက်မွေးဖို့စားပြီးသာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားဖြစ်ပဲဆွဲတော့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့တပ်သားလိုင်းခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီလीမေးလို့ဘေးကတော့မျိုးမျိုးပဲကိုဒေါ်လန်ရေးဘတ်တော်သားချင်းဒေါ်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လောက်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစာချင်းအတူတူလွန့်ထွက်သွားအောင်ပျောက်ွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှကြတာတွေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမနာအထိစိတ်ထားဒူးညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်ဒေါ်လန်ရေးအရင်မြစ်ကအကန့်အသတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချိန်ကာလကမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမင်းတထွာတမိုက်နဲ့လွတ်ရကျွရကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ်ကိုစစ်6နှစ်မှာလူလူကပွဲငန့်နေပြီးညီးစီးနေပြီးအနေထိုင်ရုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်းခြင်းပြီးဇက်ပွဲပြီးရှိုးပွဲတွေဒါကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကျက်ညံကျက်ပြန်မကြ

မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေနှင့်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေအထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါရိပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်ချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခီးစင်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုတိမှတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြစ်ရခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့

0: လမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လီမိုးကုတ်ကာလန်ပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်တွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လီမိုးကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုတ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုတ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖန်ဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှင့်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းလီထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေသတင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: လူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။ကလေးကတုံးနေကြတယ်သူကုန်ရုံနေတာ။အခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့။သူကအဲ့ထဲမှာစံထုတ်လိုက်ပါလာလို့။လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့။သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာစံခိုင်းမှလုပ်တာ။
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းသမရကစီးစနစ်မရှိဘဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်းငါးဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

Y amable, le llamé a mi hija y no se echan ni yo ni bien.

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာ့နေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခြေစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်။၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆွန့်လာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal အယူအဆတသက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါအနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝန်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလို့သတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားတမကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံညစ်အစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်၊နေချက်ကျူးကျော်အရင်းရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲ့ဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံရှမ်းလူတို့တွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိဆောက်လုတ်ကင်နေတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် Local Governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ရှမ်းလူတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအချိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမှန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူလူမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူတို့အတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမက်ရှလာတရနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီ ပကူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပကူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယောရီခရိုင်ဘျူဟာ22ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖီလစ်ပကိုးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမိုစ်နဲ့ဘျူဟာ22ဘျူဟာမူရဲဘော်စောချင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်နန်းစင်လက်မှတ်အတိအပြည့်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတင်နန်းကို PKI နဲ့တာယာဝတီ KI အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီပေါ့မှာတမ69စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10:00ကနေနေ့လယ်12:00အထိတပ်မ69ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျော်ဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မင်းမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ9ဆလောက်ပုံများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်မြို့နယ်ပကဖ၊ပေါ့မြို့နယ်ပကဖနဲ့မကွေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MG1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပစ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးစိုးသူရဦးဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တမ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ4ရက်နေ့ကပေါင်းမြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ2နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာလဲပေါင်းမြုံနယ်တွေကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးတေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့3ဦးဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါက်3ခုကြီး62တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်12အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနပေါက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြင်းကြံလေးအိမ်နှန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်လေးအိမ်နှန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်းဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထူးကိမရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တရင်တ MGN အညာသာတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ ရည်စကြုံမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ပြည်သူနှုတ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မွန်လဲတနိုင်ခတ်မှာမွန်ရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်းကန်ရွာတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေရွာအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နှစ်အရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကျေးရွာနေပြည်သူ5ဦးလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာလဲမေလ10ရက်မွန်းလဲ2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့သေဆုံးပြီးကလေးငယ်တအုပ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်။နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဖားကန်တပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မီလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရတော်နဲ့ထားလဲကြေးရွာကပြည်သူတွေခိုလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်မိရှုခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်းမျိုးသားတအူးကိုပြစ်တက်ကနောက်တအူးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ရှောင်းစခန်းမိရှုခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်အောင်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမလုံးကြုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးနေရတယ်လို့ပေဒနိုပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုပေဒနိုပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်နေ့မှာချင်းကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုသဘုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ10ရက်မနက် 8:16 မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲဒီနေ့မနက် 10:30 မိနစ်နဲ့ 10:32 မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ချိန်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဲဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာတရားရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအထမတည်ယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တရားရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီး ကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ6နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကားနစီးချားမှာ6လန့်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရာလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၉ရက်ရက်စွဲနဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်တစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်း၊ရောင်မင်းကြီးရင်းမပင်လန်း၊ဖိုးဝင်းတောင်ရင်းမပင်လန်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်။ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကာမှသွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးသွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းသွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒင်မယားပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယား၂ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်ည8နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအိမ်အတွင်းကိုလက်နက်ကင်မျိုးသား၂ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့၂ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တေဆုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးကာရက်ကွက်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမိသည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစိန်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်းသားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ကောသူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစင်ကောသူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီး Champion ဘွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတစ်လျှောက်အာရှတိုက်တာဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စိန်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်ရဲ့ချန်ပီယံခပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စိန်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့ဤစနစ်ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ပဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ထိုးသက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပင်စမမြောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဗန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်က ပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဗန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန္ဒားပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝိတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်ပွဲမှာလည်းဗန်ဟာချန်ပီယံပွဲကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှူအာဗန်ဟာ UFC မှာ17ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကစလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကန်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နယ်မြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပ ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေးဆမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုတ်မေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောက်တို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။
3: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
1: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်းရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေးဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရဲချက်ကအဓိကယူရဲချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့စေယုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေကုတမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအယောင်ရင်မြေရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြေအနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တိ302ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်စက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလနဲ့ချီသုံးမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Leone.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတစ်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဘန်နူကီရန်တွေကဖာတာခေးဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသေးခံဘုံခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရဲကင်းကိုအရင်ဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တွေကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်းစကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါလေ။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအခန်းနှခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါလေ။အဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိခိုးတွေထွက်လာပြီးတရက်တန်လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူး။ကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါလေလို့ဒေသခံတူကပြောပါလေ။မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Etihad Mujahideen Pakistan ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုံဆောင်တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရဟာပါကစ္စတန်တာလီဘန်ဖွဲ့တွေကိုခလုံးခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကမကြာခဏဆွဆွလေးရှိပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆွဆွချက်ကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေပါဝင်လူသေဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: I'm ready to open fire.
2: ဤရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့ဤရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
3: ်။ No, this is fire.
2: မဟုတ်ဘူး။ဒီခက်ရဲစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဒီရန်ပေါ်ထူးထူးစင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
3: ။ The operation is over.
2: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးစီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်က Homosexual လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ Pakistan ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွားဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်သွယ်နေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ချက်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လို့အပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာက A4 ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လိုရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရေးပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်လည်းဒီနှစ်ဇီးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းချင်းပါဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ပါ။ရှင်နေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်နှင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ဒ ပြီးခဲ့တဲ့အီဘီလာအတွင်းမှာတဲ့ area student kilometer 120 လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ဟင်ဂရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပီတာမိုရီယောကဘူဒါပက်စ်မြို့တော်ကနယူကော့သစ်လက်ရာလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါ။ဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခေတ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟင်ဂရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ်။ EU ရမငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်။စီးပွားရေးတွေပြန်ဆောက်ရမယ်။ပြည်သူဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်။လုံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်။ဟန်ဂရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းခံရဖို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။မိုဒီယောရဲ့အလဲအလဲလက်ရရင်တီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ3ပုံ2ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုပဲဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်။အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်3ပုံ2ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရသည့်အဓိကရည်မှန်းချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ဟန်ဂရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရန်မုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရန်မုံငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အဆိုရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အခရီးလိုက်စားမှုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။မူဒီယောကတော့အရင်ဆိုးရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူ့ဗန္ဓာငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရန်မုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆိုရဌာနတစ်ခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။အဆိုရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်မလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်ထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ရပါမယ်။ EU ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မူဒီယောကပြောပါတယ်။ထွက်ခွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပူနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူရီယောကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆီလွတ်တောက်ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ယူကရိန်းကို EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက္ခဏာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတင်ကြတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုရောက်ကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ EU အလံကိုဟန်ဂရီပါလီမန်အဆောက်အုံပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့တီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်မွေးနေ့မှာခရက်မလင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထောက်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်မော်စကိုရင်းမြစ်နီမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြအခမ်းအနားပြီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပ
0: ါသူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုးပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဒီကိစ္စတွေဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ကိုအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စီးရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုထဲကပူတင်ရဲ့ကိုယ်မူရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ်။သူဟာအကျက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးခရက်မလင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့သလိုပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေတဲကထင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တန်ကားတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောက်ချာနေတဲ့စနေနေ့တွေအတွက်အပြည့်ရက်မဲလို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ KF2 ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေကြပါလေ။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ပါလေ။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်းချက်မှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်မေလ10မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေရဲ့စီဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံ
5: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ပြန်ဖောက်ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုလဲကြဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိချာကြတဲ့အချိန်ဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အစရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထယ်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်ဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေအရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရစေဝါထုတ်လုပ်ကနေသက်ပြတ်ကျော်မှောင်ခုအရေးလူမောင်ခုလူကုန်ကူမှုအစရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခတ်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့အစရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဒီကနေ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင့်ထဲမဖော်ဘဲ2021ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပေါ်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုအစ်အာနာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာနာသိမ်းနဲ့စစ်တပ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့အတိမတ်ပြမှုကိုနာမီကန်ရတာဆိုရကောင်ဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြန်မာအရေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဆန်သက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံကောင်ဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇမ်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နှင်းငယ်ကြမှာရခိုင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းတော်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာနောက်ထပ်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းတော်ကနေမြေပြည်တော်ကနေအိမ်တအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့လမ်းစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့မြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆေးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်တိုင်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုနိုင်ငံပြောပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့နေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းအားပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးလက်တလုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းအတွက်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ရဲအနေငယ်အချာမှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရည်ရည်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတာမရှိဘဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုတစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရကောင်ဆောင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်ဆိုးတွင်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးချက်ကိုတတလောရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့ မရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီစက်တဲကိုဖြစ်ရှားကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးစာတွေပြက်လက်တာဇေနုချင်းမြင့်လာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အထူးတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေတွေကထွက်ရှိတဲ့စွမ်းအင်၊မြေစီ၊ပလတ်စတစ်အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဈေးနှုန်းချင်းမြင့်မှုတွေကိုတတ်တာအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့ရည်ကြီးတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကိုလှမ်းမှုနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကျတဲ့ဗရင်းနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဂျယ်ဖာရက်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်မျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK Party အတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ Reform UK Party ဟာ Labour Party ကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလဲဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့နေရက်တွေရေထွက်လို့ရနေပြီလို့ Farag ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။reform party ကိုမဲပေးရင်လူရသည်အိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်လူရသည်အလဲလောက်ဆိုသူထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ Farag ကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Starmer ကသူရာထူးကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့ Starmer ကပြောပါတယ်။ဝီလာပြည်နယ်မှာလည်း Labour Party အတွက်အရှက်ရစရာမဲရလက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွှတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝီလာမှာရော Scotland မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ Labour Party ဟာGreen Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီရလက်တွေဟာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီး Conservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာခြင်းအလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မြန်မာ News Chronicle မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပ ကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တည်ကြည်စွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွန်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊ဆေးကုသပေးတာတွေစာပြက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ virus ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီ အရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။စော်ပိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးနောက်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့တင်မော့သားနှစ်ဦးဟာအရေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တင်မရရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာဗိုင်းရပ်စ်ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့စီ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဆင်ဒါမှမဟုတ်သတင်းတွေနဲ့ထီးသွင်းမိရာကနေကူးဆက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကူကူဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားရသူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အချမ်းပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အသက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငတ်မလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကိုတွားရောက်တောင်းပန်တယ်တောင်းပန်မှာပူဆိုးငှက်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရက်ရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတတ်ဖြတ်ပြက်လိုက်တယ်စေဘေးရှောင်းစကန်တွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောင်တွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စည်းတယ်လို့ပေါ့အာမတန်မန်ရှော့ရမလားငှက်မလေးကစဉ်းစားတယ်ဒီပြည့်ပြက်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတတော်လုံးသူ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တော့မယ်တခြားသူတွေငါ့လိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ဘျူဟာတွေဘာတွေပေါ့လေနောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦးကြီးငှက်ရင်ကောင်းဖားရည်ကျင်စရာကြီးအကောင်ပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျချောင်းရီမြောင်းရီကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြဲပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်ဟိုဆုံးမစားတဘိုးတဲကလို့ဗောမိုးပေါမိုးဆက်ကျင်းကျင်းသက်သောအင်းနာချောင်းကံပြေသောဟန်တီဆယ်ကြီးကနေနှွေးမိုးဆောင်ရာသည်မရွေးစိုက်ပျိုးရီတွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပါလေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တမိုးတွင်လုံးရွာတဲ့မိုးရီတွေညီကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားเสียหลุมิตัวเปลี่ยนมีท้ายเต็นเนี่ยตัวโท้ายเต็นเนี่ยเนี่ยท้ายเต็นเนี่ยคันกันน่ะมาท้าไปอต้องปุญไนน่ะฮะมิงลาเตียบาเวปูซาซะปูซะเนี่ยแหละมะโหล่ะดีတော့จี้ง่ะโกซินแย่ญะลงนี่ဖြတ်ซี้ไคเนยินโกတော့ซินญะลงนี่เดยินอุริอูไคเนพ้าโกတော့ยินง่ะนี่เดซินโกลั้นมาปุบีจောက်แท้จะซีเดบีลงง่ะกะเบเนียกะปาบาเลยซีซินส่งแย่ตูบ่ตะเก้โกยี้จี้เดเนียบาဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်တွေကမျိုးလုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စုပေါင်းမျိုးလုံးတွေရှိတယ်360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့စားတော့လေအစာပေါ်ဒရေးရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုံစားတယ်ရင်မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေ့ရများတယ်မို့လားအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချင်းတို့တွင်ဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားချိခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားကွန်မှတ်မိနေတယ်မှန်တိုင်းကောင်နှိုင်းကောင်ကြီးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စားဖွဲ့မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ချောင်ရေးကြည့်တော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်လက်ဝဲတုံတရအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရိမ့်ွယ်နေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတော့ကြွေကျလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့ဇကအာအာရရကြည်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့ဇကကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်းလေးပဲတဲ့သူကထတ်ရှင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပျက်စီးတာပဲအင်းအားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှမရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္တသိန်းမြို့သိန်းဆိုရင်လဲချီးလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသာတွေနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးသေးချတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိတဲ့ကြိုကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာဆစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးတော်တဲ့တောင်းနေဖြစ်ဖြစ် မျိုးကြီးပြားကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘသူအရင်သိမလဲဒဏ်ရာရမလဲသွေးထွက်မလဲပေါ့သွေးနည်းနည်းလောက်မထွက်နိုင်နဲ့သူတို့ကသတင်းရပြီးသားစစ်မဖြစ်ရင်ကိုစစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေတယ်လို့လို့ရင်ကောင်းနေရများစစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလက်ຫນွေဦးပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းလူရသည့်လောက်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့လူရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါင်းတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်ကလည်းမောင်လုံဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ခွိုက်ပုတ်ဒီပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောတိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေ့တန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူမွေးတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူမွေးတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲအခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လုံဝေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လုံဝေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလိုအဖော်တွေအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆရာမတွေအတွက်လူခေါင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတန်ွေရာသီလုံးတော်တဲ့ကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပရိပခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရေနံမော်တွေကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုတ်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအပီလာ၄ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းမှာအစိုးရရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမောလို့ဒေသအခေါ်အဖြစ်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေသဟာလက်လုတ်ရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေသခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလအလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လဲပေးသွင်းဖို့အမိန်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လဲဒေသကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ်းတွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေသဟာဖားကန့်တို့လိုကြောက်စိမ်းတရားစားတာထွက်ရှိတဲ့ဒေသနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေသမှာတော့ငွေရှာရလွဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးຫນွေဦးတော်လည်ကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေသတော်လည်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေတရင်ရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့တရင်ပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာNUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတယင်းအချို့ကဗိုလ်လက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့ NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တယင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောက်မှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စင်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။မကြသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဘူလက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေသန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလိုNUG အနေနဲ့လည်းဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြမှာဘာကြောင့်အရေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်း
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီကြမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကင်တက်အင်အားရာချီသုံးပြီးဝိုင်းတာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တက်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကင်တန်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်လဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီလိုတော်လန့်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးခန့်အိုက်ခံရသူဗိုလ်လက်ရရဲ့ရေနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တိုင်ရင်တွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာ အနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းတားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြိုကွဲအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘူနဂါရဲ့ BNR တက်နဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကသက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မင်းမမကိုခနိတော့ဘုနာယောပကဒေါထချမ်း MCDM ပရိုမိုနိုစတီနန်ဒေါ်လန်တော့လို့မြန်မာနွေခရိုနီကယ်လာမှာရှာနေစီဟူတန်တမ်းဝဲကမ်ပီယံစူပါစရီယန်ထမုတ်ကိုက်ချန်ကခိုစီခိုအရေးတော့ပုံအနေနီစီနီစီလန်နွေဦးရိုင်းနေအခုတန်းတို့နီထောင်နီစီခိုနေလာမှာရှာနေစီရဲ့တန်နီဥပတရာချမမခန္တီတာထိနူရောအန်ဒရောက်ချမ်းပါနော်လို့ကထောင်ခွေရခိုစီခိုနေပလူတို့ရေးတော့ပုံကိုက်ချန်ဝေတာနော်လို့ခိုစီခိုအရေးတော့ပုံကိုဝေတာနော်လို့ဒါစနောကဆန်စမနမဆာလောက်အောင်ပါရှာစကိုင်းစဝါခုတ်ကြတော့တုတ်ပဒူနော့ကထောင်ခွေရခွေစီစရိယန်ချမ်းမကထူခုတော်မှာဝေတာနော်လို့လက်စရိယန်ချမ်းမရောပါတီဆိုသစ်ရရဒီမိုကရေစီစရိယန်ချမ်းမစီကိုပရောထာနာအမင်းနော်လို့ရှာစကိုင်းစဝါအင်နမွက်ပါစမနမဆာလောက်အောင်ပါစမနယူဆောင်းစမန်လက်စဝိုက်စဝါဖာနောက်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းတင်ပါရှာအထောင်ပါအဝေတာလက်ခရအလန့်တဲ့အလိုက်တဲ့အိုင်နော်လို့ရှာအထောင်ပါနာဆီယာဝေတာလက်တုတ်ပဒူစမနမဆာချောင်းတဲ့ထေဝိဒါနောစမလုပုလပါအချောဘာဖောင်ယစုဝဲတဖာနောကတောက်ခွေရစရံထမုတ်ကိုကြာရောက်တုပ်ဒုနောထုဆဘာကြောင့်တခိုင်နေနီစီ2000စီနေတော့တုပ်ဒုနောအိုဆောင်စမန်ပဒုအတုမာနစ်ပုံခွေရုတ်ဒီခိုင်ယောနောဒီခန့်ထမေရနောဖပိတ်မာနစ်စီရန်ထဝိဒါနောစုဆဆောက်ကောင်ရောကတောက်ခွေရခွေစီရိုက်နေနိုင်ခောက်ပေါ်ကိုဒမဝိဒါနောကအခန့်ထိတ်တနုကကျုပ်ထိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါဖလက်ခံထောက်ပါနောလက်ရှာလဖပါဒီခန့်ကစကိုင်းစဝါပုလပါခိုးစီနေလောမွေနွေးစင်တင်နွေးစီရနွေးစီဟုစုပုလပါခိုးစီခိုးစုပုလပါဒီခန့်ကပါတီပုလပါပကွေးလေးလပါစာနေစင်ပုလပါဒဲပဒံယုတ်တုတ်ပဒုနောကခိုးတော်မှာစကိုင်းစဝါနောတော့တုတ်ပဒုနောကမလလပါလထုဆဘာအကြောင်းတုတ်ပဒုနောလောက်ကီကခဘာပုပဒုနုံလမဆရပထတုနောထောင်းလနီထောင်းခိုးနေမှာမာနိတင်ခွေယုတ်ဒဲရှာတဖာတတနောခိုးတော်အောက်ကီကခထာယုတ်တုတ်ပဒုဒဲမွေတနုအခန့်ချင်းနော်နိဒာဟိုနေချေဥကဝဒတ်တို့တော့ပဒုနော်လက်ခိုင်နင်းနေချံပဟိုဝီတေတတာတို့ဟိုတော့မစရိယန်ချံမူကောင်လက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူကမ္နလပါစကောက်စတုတို့အနိုင်ထားဝဒတ်လက်မွေချီခန့်ခိုင်ပါတီရောကတ်ချံယုတ်လန်တို့ဒဲပဒုလပါအော်ဖလန်ထိုင်းဆောင်စမန်နော်တိကက်ထမီယာနော်ထုတ်ဆက်ထားရလဲမပဒူတဲ့ဘလန်တို့တို့အလိုက်ထံဝဒနော်နော်စနော့ကြောင့်အောက်ကြီးခရယချူရောနော်ကအနေရေးထန်နီစီနော်ကစတရန်ထမုတ်တဲ့ဘလန်တို့ခုတော်မှာဝဒနီနေချက်ဖကံဖောက်ဝဒနော်နော်ဒီတော့ကစီနီနေပါတော်ဆန်းစုကြည့်ကဲကိုကိုင်နာခိုင်ပါလဖာရောဘလန်တို့တိကက်ခိုက်တဲ့ size square black ဖကိုထိုင်းနေဝဒနဲ့စထောင်းနေတူနော်နော်တော့ဖူတဲ့တုတ်တိကက်ခိုက်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝဒကကုဆဝဒနော်လာနာဝီတီတောင်ဟိုချေဥစထောင်းနယ်ဖက်ကဆန်ကြောက်ကစီရိုက်ဖက်တောင်ဆန်စုကြည့်ကကိုင်နာလဲမအနန်နီပါဒီစရိအထမုံနော်ဝိဒါနော်ဘလန်နိုနော့မာနီတင်းနီဝိဒါနော်လို့ဘနော်တိုတုတ်ဖောက်ချန်နေရပုဒုကဖူနော်နော်ကြောက်ကစီရိုက်နေနင်းချောင်းနီစီရိုက်နေတမ်ဖာတောဖူတုတ်ပါတီလဖာနော်လကဲကောက်ဖဝါဆောင်းစမန်တူတောင်ဆန်စုကြည့်ပါဒီကကိုကိုင်နာဘလန်နိုတဲ့ပုဒုလဖာကလာလဲစတုတ်ထတုံလဖာကိုင်ထံဝိဒါနေဆန်လိုက်ထန်ဒီမိုကရေစီစကဖာလဖာခွေနံပါကံကရဆဝိဒါနောရှာကမလလဖာနောထုတ်ဆဝိဒါယုတ်ဒဲဒီမိုကရေစီအနာပါတီလဖာနာနဲဟိုခုဒူဒူလောက်ပါနောစနောကြောင့်ကိုဒမယုစရိယန်ထံမုတ်နီထောင်နီစီကတုတ်ဘူးတုတ်ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခန့်ပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစုကြည်ပါတီလဖာနောလက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုတ်ဆီယာကဒူတုခုဒမဝိဒါနောအနောက်ခါစီထောင်းစုကြည်ကကိုကိုင်နာဒီခန့်ခန့်ပါတီလန်နူအမအာထုတ်လူနစ်ပါအနန်နောလီထောင်နီစီကနေလာဖေဖော်ရီဘတ်တုတ်လဖာနောနီထောင်နီစီစရိယန်ထံမုတ်အနာထောင်းစစ်ပါတီနော်လည်းဖိနပ်မှာဆောင်းစမန်းနော်လို့မလည်းမနိုင်တဲ့ခွေကိုဆောင်းစမန်းနော်လို့
3: ဝဝီတီတတာတူလာပုတေလမစရန်ထမောရဒုန်နိပါချာရောက်စီရိုင်းနေဖဘာမနာဆာဝဒါနနဲ့ဒေါနိစီနောဝဝီတလထုဆဘာနောဘနောတောတောဖူနေတောပါတီပလထုဆတုလဖာနောအနိတေဝီဆောင်းစမန်နောအချောင်းဒီခန့်ကအချဘောလဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကရဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စတထံယခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖာဝိဒါနောနောဆနောဖာတီခန့်ထပ်ပက်စထူတွာတုစမနမဆာလပါမာလောမွေစခုဒမိုင်းစီဂျမ်ဆိုင်စွာပါစတ်ချံဝိဒါပတ်ခိုက်တိုတုလပါလမနမဆာမတိဆလဖာကိုက်ထံဝိဒါနောချောင်းဒီခန့်ထပ်ပက်ရနောကမ်လစပုံးထံလပါချောင်းလုံးနောပါဖော်စုဝိုင်းကောင်ထောင်းဝိဒါလေဒီခန့်ဖတ်စလူစီယာဖနောနောထောင်းသစတိဒီခန့်ကပါတီခုနလဖာအမလဖာတဲ့ပါလအထုဆလဖာအဝိဒါလေမွေအန်ဂျီစပုံးချံကိုက်ပဒုအမေတုခကုကိုင်နာကောင်ခုဒမယုစုဖောက်စလူစီယာလဖာနောနောခြေထံရနေအချံဖဲနဲ့စပုံးချံခုဒမဆက်ဖဲဒေဗ်စပလနတခုဟုလူလဖာအဝေတုအထံဝိဒါအမနောနောလာနံခြေထံရနေချံဖနောဝန်နီထောင်းနီစီရလာဖေဖော်ရီအပလောက်တော့ဘူးလဖာနောဝဝီတီဖောက်ထသနုခန့်ထိန်နောကောင်ကိုတိုင်းတဝေလမစရန်ထမှုတဲ့အဝေတီဖောက်ဒါနာနဲ့လက်ခိုက်ပြန်နုကထုကတော့ဖောက်တန်တိုင်းဝင်နောလို့ဂိုက်ခေါစီလေခုဒမတ်စဒိုစီယာပေါ်ဒီနောလို့ကတော့ခွေရခုစီခုနေစရန်ထမှုဖာတော့ဘူးလဖာနောရေးထန်အနေနီးစီရေးဖာခြေဥစရန်ထမှုတဲ့ပြန်နုလဖာရောအခန့်ဖောက်ကခုဒမတ်ဝဒါနာနဲ့ကြာရောနောရိုးစပုံးထန်ကရဲ့နေချံဖာခုဒမတ်စဒိုစီယာလဖာဖာဒဲတတ်ထန်တိုင်းနေဝဒါရဲ့ခြေဥစရန်ထမှုနဲ့ပြန်နုနောခွေလန်တာဝဒါနောနောဆယောလမတော့ဖောက်ကခြားရုပ်ခြေဥရောအဝိတိအတဆလန်အယုတေဝိဒဲကောင်းပါအနေရေးတေဟုခွာနောစေကပါထတတတနောနောတောဆောင်မန္တုတနောကခနေရေးပုံဒီကံတောဖုလဖာနောကုဆဝိဒါဖဒဲပဒဘာယုဆက်ကုဆဝိဒါအမနောနောခလောဖန်းခုနဲ့လန္နာလဖာဒဲတောဆောင်မပလအမနောယုခိုက်ပါလဖာတောစတုစုမခောခောစာခုတ်တစတုထန်တုလံကပါလူခွေခောကလိုလကပါလခွာကနောစပါလူခွေခောလောက်ပါခါခောစာကစတုထန်တုနောလဖာကိုက်ထန်တဲ့ခုတော်မထယုဒီဆက်လက်အမြန်နိပါလမွေစပိတိဖေတုကအပုလဖာတို့တဲ့လထောက်ပါလဲမြာဖတ်ပေါထဘောင်ရပဘဒဆန်နောပဘတတတနောလောဂိုင်ကောက်စင်တုဆောင်မန်တို့လဖာနောဥစခါလန်လူမဟောတုကထံဝဒနောကောနေမာပလန်ချာယုစတုထန်တုံလဖစခါလန်လူဖာနောအကြောင်းတုအပုလဖာကလကပါလူခွေခောင်းခုတော်မချော့ဖစပုံးထန်ကိုက်ပါလဖာကိုင်စီဆက်ကလဖာယောအမလောက်ပါနောအခဖတာဖောင်းနောဟုကရေးထံဝဒနောနန်ထေလန်စင်နောလောစတုပေါထန်လက်တာထေအနုယောမနာဝေယောလောပကမနလက်ဖိကဲဖိပါအမ်စီရီယံရူမနုစတီနောလဖာမကပါမောရှူကိုကနေလာစိ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြမဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန်းကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာထိတ်တန်းဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လဲလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘဲရာသီပေါ်ဘိန်းသီးနှံကိုစိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်သာသမီကိုလည်းစစ်ထဲလည်းမထည့်ခြင်းဒါလားလူတိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝပဲဒီတိုင်းမှတွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မထမ်းမနေရလို့អော်တဲ့ခါမျိုးမှာကျတော့တွားရတယ်အဲတွားရတဲ့ခါဖြစ်ကြောင်းတော့ချိုးလူတွေကတော့ပတ်စံနဲ့နေငန်တွတ်တုံးချရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြက်လန်းနီးပေါ့နော်ငွေကိုလိုသွက်ရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေမဲ့ငွေပြန်ရှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီရရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့တို့ကတို့သားသမီးတွေရှေ့တန်းမတွားဖို့ရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
4: ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုံ့ဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါးလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကြေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါးတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းစိုက်ပျိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကြေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဒီလိုကအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်စာမစီကိုယ်အလဲအကျလို့ချင်းမတွားရှင်ဘူးလေတမီးမတွားရှင်တော့သူများကိုပေးရတယ်10သိန်းတွားမဲ့လူရှိတယ်10သိန်းပေးလိုက်ရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်သားကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကတော့ဒိန်စစ်စဲအဲ့လိုပေးရကြေးဝဥစုမှဟောစင်ငန်းရွာလားကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝဥစုတလားဟိုတယောက် नया एलु तोया तोया तोया देखा जा रो तयों मातिं ना से छोक से कुन से सिसे ठी तो चार बे असा सा ने इंची पो मकों बिरो तयो ते इंग मलाग ले थे बिले जा काला तू ती ना ले चालू ऐरा यू से इता दाजो मु चांसिन ने अतिं मत से बुद्ध मी चांसिन ने बेसांसी ने जा रो बियो ने ऐरिया किं बियो ची बाला दुआ तों यो तों से था रे ला
4: လောက်ကွက်ငယ်ဘိန်းတောင်သူတွေဟာဘုဒ္ဓတိအပီတောင်ကြားလွင်မြင်းနေမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအဲ့ဒီတင်းနှံတွေကိုရေချန်လို့ခေါ်ကြလေရှိပါတယ်။ဆောင်းရသည်မှာအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါရောင်စုံဘိန်းမန်းတွေကိုတောင်ကြားလွင်မြင်းနေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။လက်တလောဘိန်းစေးကြဆင်းနေပြီးဘိန်းကုံတွေတွေအလာနေကြပါပဲ။အချွေတွေကုံစင်းလုံးကြီးမြင့်လာတာစစ်မှုဒဏ်စေးခက်ခဲတာတွေကြောင့်လောက်ကွက်ငယ်တောင ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM သူနာပြုဆံမတွေတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေစီကနေဈေးတင်တဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာဈေးတိုးအပ်ကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတကယ်တော့လေငါတို့မှာဈေးကုတ်ခွင့်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်ကျမ်းမာရေးဘူးသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာဇိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးဒီရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါတယ်သူဟာလုံသက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆေးစုနှစ်ချီပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါတယ်ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးဒီငိမ့်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုကိုင်းတွယ်ကုသရာမှာစိန်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရင်သူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမလေးတွေတော်လန်နေမြေကဆေးတင်နန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်မှာလဲ။ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကြေးရွာလေးတွေအဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။မတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဂံကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲပြီးကျန်တဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါဈေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူညှို့တဲ့ဈေးတွေကိုဈေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာနွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတစ်ဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအတိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ဝရဲ့စေကူတာယာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါတယ်ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆီဟာမနေတဲ့ရဲရွာကသူတို့စီမှာစေကန်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူးမိအိမ်ရှင်ဆီဟာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရွာတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါလေဒီနေရာမှာမောင်လူမွေးရဲ့တပည့်မာလီတယောက်ကိုသတိရမိပါတယ်မောင်လူမွေးတပည့်မာလီဟာမြမမာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတ်တန်တန်တက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုတ်ဆီယာမာလီပါသူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဆေးတောင်ဝကန်တောင်ဝကိုထမ်းဆောင်နေစစ်ရှောင်းတွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူပဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေအဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဆေးကန်းဆောက်မှကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူးဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်တူနာပြုဆီယမာလေးခမရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်တကယ်တော့စီဒီအမ်တူနာပြုဆီယမာဆိုတာရဲရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရဲရွာမှာတော်လှန်ရေးကာလဆေးတန်န်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိန်းသူတွေကိုသာအထူးကအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေရဲရွာကလူအများစုကလည်းစေတူအနဲ့စေတူခံရမှယောဂပြောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဆက်ကြိုက်နေတာပါပဲ။ဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ပဲစေတူအကိုင်းပြီးစေကုသူတွေဟာအနည်းများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖြားနာနေတာကတော့ပြောက်သွားကြတာကများတာကိုကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လုံးမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလဲဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သိကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လဲအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆီယမာတူကပြောပြဘူးပါတယ်နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင့်သိကြရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများလောက်ပါဘူးဆီယမာရေးလို့မောင်လုံးမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
7: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ် AB 5ရဲ့မြင်ကွင်းတစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကားလန်ကူတရားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုဧပြီလ5ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားပေါ်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိပဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါပြီ။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တင်းမှုလူနေမှုဇယိတ်လင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေတာမန်လူတန်းစားအလှအရီအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မွန်းကျက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်းကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာဆန်စီအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတော့ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်သန်းတွေအသီးသီးထပ်မံမြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပိုးတဲ့ရေတံဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထပ်မံဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံဈေးတန်းငါးဈေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံသားတွေလည်းမမျော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီအီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုရာနှုံနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စ ီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်မှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါရီမလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိန်းရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမ12နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်စနစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လောင်စာဆီရောင်းချမယ်စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝယ်ယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီရဲ့အကျပ်တဲကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတစ်ရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ဘဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စည်းကမ်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လနဲ့ကံပဋိပက္ခဒေတာမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားတောက်ကုန်၊သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမှမဝေးတဲ့အေရဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်းပြင်ပမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်၊မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စည်ရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမချားဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရခြင်းမှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်တမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလိုလှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလိုမဆိုနိုင်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားအလွှာမှာတော့တရေရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဂုံပြူတောင်းလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာဒူးကိုမင်းအောင်လှိုင်အေဗီလာ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိပဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တည်တဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကတမရရာဒူရယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးအခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြီးတဲ့နောက်သူလိုကျင်ဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုကျင်ဆုံးဒီယာဒူးကိုရပြီမဲ့လေကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒ ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေရဲ့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းသုံးလွှာတွေကတရုတ်ဘယ်လာရုစ်နီကွာရာဂွာကာဇက်စတန်ထိုင်းကမ်ဘောဒီးယားရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုဏ်ယူကြောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောကန်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကီမကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ဂုံပြူကြောင့်တုံလှပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံလှတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆံရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲချင်းပကလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်တရံရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာကိုနိုင်ငံကအစိုးရတွေကအတိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကသမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအတိအမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းဂုံယူအတိအမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အနာဒိန်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတီးနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နွေစပါးအချိန်မီမရိနိုင်လို့စပါးတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံးရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အာနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစပါးစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနွေစပါးရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စပါးအလေလွတ်တွေဖြစ်လာပါတယ်အောင်ရည်လိုချိန်မှာလည်းစီမရလို့အောင်ရည်အပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှာလည်းကျန်လာတဲ့စပါးခင်းကိုကြည့်ရင်မီးရှို့ပြစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
9: ။တပြေဝန်လာတဲ့အမှအခုအတုံးလိုတဲ့ရှင်တော့မရဘူးအတုံးမလိုတဲ့ရှင်ကျတော့အကျွေးတွေနဲ့ပဲဒီကျတဲ့အတုံးမလိုတဲ့ဟိုဒွန်စီလာကျတော့ခါလည်းမင်းတို့မဖြစ်မနေရှင်မယူလို့ရှင်လက်သိမ်းမဘာညာဟာလက်သမှုဘလောက်မျိုးခွဲတယ်တကယ်အတုံးလိုတဲ့စီကျတော့မပေးဘူးဒီလက်သိမ်းချိန်လေးမှာစီနေပေးတဲ့ချိန်လေးတော့ကျန်နေ
8: ဒေတာရည်မြေနေထားရစပားရိတ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပဲက
2: ြမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
8: ဒီလေစပါခင်းတွေကိုဝက်တွေဝင်းအောင်စားတောက်နေလို့မောက်ထုတ်နေကြပြီးအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပါတွေကြေးကြပြက်စီလာမှဖြစ်ပါတယ်လေတေကကုံကြစိတ်က70သိန်းနီးပါးရှိပြီး73စီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက် စဘာအထွက်ကထဝက်ကျဆင်းလာပြီးစဘာစည်းက14သိန်းတာပေါက်စီရှိလို့လယ်သမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ
9: ်။စီရတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လယ်သမားအခုကလယ်တပိပိနေကိုလှုပ်ချစိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာအခုဟာကျွန်တော်ကလယ်ချစ်တဲ့တောင်းလဲလယ်သမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီအသက်20လောက်တည်းကလယ်လုံလာတာလယ်တပိပိနေလယ်ဦးကျွတ်ချင်လာတာအပင်မန်းဆုံးကလည်းလယ်သမားပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဆက်နဲ့လုပ်ဝင်မလဲဆက်ဆိုတာလဲစီရှင်းမှရတာလေအခုကစသရရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ3000လောက်ဖြစ်နေတာအခုကအကုန်လုံးမြေစီတိတ်ကလည်း3000 3300ဖြစ်နေတာအစသရရအကုန်တက်ပြီကျွန်တော်တို့စဘာသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျုံးလက်တမမခံနိုင်ဘူ
8: းလက်တလော73စီအတက်တဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနှွေစဘာစိုက်ဧကနှစ်တန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှွေစဘာရာသီမှာစိုက်ဧကတတန်းထိချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လက်တလော73စီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိတ်နိုင်တော့ပဲစိုက်ပီးသားနေစပါခင်းတွေပြက်စီမဲ့အရင်နဲ့ကြုံနေကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်တည်င်းကြောင်းရာတွေကိုတော့တည်င်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလ9ရက်မြင်ခွင်73စီချွေတာရေးနဲ့မြန်မာစီဝါရေဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှည်နံနဲ့တဘာဝတန်ခွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အခြေကိုအရှေ့လေပိုင်းဒေသကရှည်နံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာစီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတာရေးနည်းလမ်းကိုလှုံ့ဆောင်ရမယ့်အရာတွေထဲကအရှေ့ပါတဲ့လှုံ့ဆောင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်နဲ့တဲ့ဘဝတံခွေဖြန့်မြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ့်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနက်ရှင်နဲ့မထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရှင်နဲ့ထွက်လောင်စာစီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထဲကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်မြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဝယ်ယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်းမော့တွေဖျက်ဆီးရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော့ဖျက်ဆီးခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လအတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေထဲတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရင်းနှီးဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40စားနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50စားရှိတယ်လို့ EB လ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခု EB လအတွင်းရင်းနှီးတင်သင်းမော26ဆင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာစီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံတစ်ပုံရောကျသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.54 ဂါလန်တန်ရှိခဲ့ရကနေချွေတာရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ဂါလန်တန်ထိရောကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောင်းနေသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတစ်နှစ်ကိုဂါလန်တသန်းနီးပါးချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာစီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နေအသီးသီးကိုတည်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေဆက်ဒေသတချို့မှာသာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာစီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာစီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်စီပါတယ်။အလားတူပဲ73စီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြည်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ခိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ခိုဈေး ရှာဝမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်နှုန်းဝန်ဆောင်ကစာရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုဈေးကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လုံစာစီပြဿနာကနောက်ထပ်ဘဏ္ဍာလာကြာမြင့်အောင်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မင်းကလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စဉ်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဈေးအကျက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်ခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနာသိစစ်တပ်ရဲ့စက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတပါတာမှမပါရှိပါဘူး။လောင်စာဈေးအကျက်တဲကငွေကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းချက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြမလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှစ်ခံရတဲ့သဘောအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
10: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဧပြီ10မြင်ကွင်းအမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာသင်ခန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စက်မှုနဲ့ယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စက်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရက်စဲလိုက်တယ်လို့

ဩဇာကုန်ကျန်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင်းစီးပွားရေးအကျပ်တဲဒဏ်ကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဗျူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမှီခိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနီးစပ်စွာဆက်ဆံဖို့ policy ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်တွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။အနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရ policy တွေကြောင့်ဘေးဒွတ်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အစုကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှ၏အနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လဲမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမီးစင်ကြီးကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကနဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်း၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြမောက်ခင်မှာလဲအနောက်အုပ်စု၏တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၏ခင်နောက်ပြန်ဆွဲအစွန်းရောက်လောရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေဆိုင်ပြီးပို့ပြီးတိုးတက်ပို့ပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်ကျန်းမာရေးစရိတ်ကုန်စည်နှုန်းလူသမားကကြီးမြင့်မှုလူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ၏ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့လောက်ကလစားတတ်တာတဲ့စားသုံးသူလူတန်းစားတွေပို့တိုးအောင်မြှင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငယ်ရွယ်သောလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝတဲ့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှန်ထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပ၊ရုရှား၊တရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ခန်းတွေကိုဥပမာမပေးချင်တော့လဲဥပမာပေးပြောချင်ပါတယ်။တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေဆက်ကရိယာနက်ဝတ်တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိန်လဲလှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ကောအနောက်ကောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်

ပါရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတော်အသစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ

0: ငုံနီမမကိုကဒီလောဝနိုင်ရပုဂဒုဖောက်ထန် MCDN ဖိုရှုံမှုနုစတိတန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အာထန်လက်မွဲ့ကံပြန်တိခတ်ခေါရှာကစကစကအခုတန်တို့ညတော်နီစီဟူနေလိုက်ဖရိဟူတံပပတရားထမမခဒိတာတဲ့နုနအဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်းနောက်တခုံးမှန်တို့လက်မဝေးဖတ်တို့လဖပါပါလာအောင်လဖတို့ပါနာစီယာလက်ခေါရှာကစကစကိုင်းလဖကောလက်ခိုင်စံလူတမရကပောက်ဝိဒါလေခိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖရောအကန်ရွှေလာဆလဖလန်ဆထဝိဒါစကိုင်းလဖအကြောင်းရှာရဖကနန်ဆောင်မောကိုင်းလဖဘဖနအစကောငါတိလန်တာလဖစစ်ပနာကပါကပလန်မကပလန်နော်နော်နေလကောခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်ခုဖူလန်လပီဖနောကမာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတလိုက်သူထောင်ဖန်ခုဖူလန်လဖတဖန်ခုကမာတိလန်တာဆက်ကတဖာစစ်ပနာကပါနော်နော်
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်။စာမအောင်ခိုင်ကခခခိုင်ပါလာအောင်ပါတဲ့မာတီနန်တာလက်မဆက်ခိုင်လက်ဖိုင်မပကယူထန်ခါတာရှာရဖာအဝေတို့စောင်းဆောင်ခိုင်ခိုင်တာလွန်လက်ဖာစစ်ပါဝိဒါနောပဒါပါနောနောတိခံပါစတုစီရလဖာခေါရှာကိုက်စကစကိုက်လဖာစာခရိုက်စရွန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမဆကလဖာအမဖရှာလဖာကဆအောင်မအောင်ကိုက်စကစကိုက်လဖာစစ်ပဒပါနော်တိခံပါစတုစီရဒက်စခွေနကုတကိုက်စပါမလဖာစဖိလန်ယုကုစီလဖာကိုက်အထံလမမုခွန်လဖာစပိစမာခွန်ရလဖာကိုက်ဒန်စာတိုက်ကစေပါကစေယောဘုစအကလပကိုက်ထံဝိဒအကံရောတုမဝိဒစပိကေဖိပါစအကိုက်ဖန်နဖနောလောစာထလလာယုချံအကောခွေဦးတုစကစကလဖာကြောင့်အနီတန်လဖာရောဖဟုစာအနေဖိစီရလဖာစဒုစလလဖာဆန်စအောင်နင်းတဖာကာလင်းလဖာစတုထန်တုလန်ဆက်လင်းလဖာဒေစအောင်တီအလင်းလဖာစိအိုက်ထံဝိဒနောလောစတုံယုတ်လက်ရင်ထောင်းလက်မွဲ့တိစင်ခိဘူဖတ်ဒုလဖာစေအနေကအထံဝဒတုဝူဆာအနေလဖာဖိစီယာအနေလဖာစေကအထံဝဒနောရောစောင်းဆောင်ခကစကုပါကုတိကနေစာခကစကလဖာကနေထိုင်ဆက်ဖအနိအနိတာလေမွေတစီနီလဖာဒါလေးစေကအထံဝဒနောရောအစ္စရေနေအမေရိကန်လဖာနောစာထန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကိုက်ထန်ယုတ်လေမွေတုစကစကလဖာယောကခုတိကခိလန်ဖထိုင်းလန်စာဝဒနာနဲပန်လက်အကိုင်လုံးဝလဖာဖဘာစောက်ကီဒူလာတူလဖာဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လက်မတိခန်လဖာတူစောက်ကီထာလဖာတိခန်လဖာဒက်စတုတ်ကိုက်ချန်မုံဒီလက်မအီရန်တိခန်ဒက်စပတိဖေတူကိုက်ကြီးကစတန်လန်ယုတ်တူလဖာကပန်းကလေးထိုက်ကနီကခွလန်းကုတဲယုတ်တိခတ်ခန်လဖာနောစကကောဖတ်ဒူလဖာလောက်ပါနော်လောတိခန်ဖာလက်အခေါတိခန်ဖကိုင်စကစကိုင်လဖာစတုတ်ကိုက်ချန်ကစကွင်းလက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ခေါရှာကစကစကလည်းဖာကိုက်ချံအောင်လက်အမွဲခန့်ပြန်တိခန့်အကန့်တော့ဘူးသူစကစကလည်းဖာရောဘူးစခိုက်တာအဝိတာနူယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောသူမဟောင်းဝိတာနော်နော်လာမဆာယူထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူ space မှာသုံး spot ထန်တုံနဲ့လိုက်သူစစာရင်တိခွေတော့တုံးလက်အမွဲ stand line ရော speed တို့လိုက်သူလက်ဖာရဲမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တယ်စံစာရုပ်တို့လဖာရောအကခွန်းကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနည်းတန်ရိပ်ဖာလိုက်တို့အင်ဂျပါဝါအတူနဲ့စံအနန္လထိုင်စံစာရုပ်တနောင်လက်ခိုင်စတုံးထံရုပ်လက်အမစလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တို့ကံစာရုပ်နဲ့လက်အမတနောင်ကမေးပါကမေးအလိုက်ထံဝန်တော်ပဒါပါနော်လို့စံစာရုပ်တို့တနောင်အာမီဟုတော်မဆက်ဖလာမအဝယုတို့လဖာရောနဲ့ပါတန်စီဝိတာနောကလက်ခလုံးနေတို့ဒမဒါလည်းနုံနမစရပဋ္ဌာန်းနေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာလက်အန္နလန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တူလဖာယောလက်စုတ်ကောလူတနောကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောန်အဝေဝိတာကအန်စာလဖာစေကိုက်ထံဝိတာနောလို့လက်ဖြာလုံးဝနုံနမစရပဋ္ဌာန်းကိုက်ထံပူယောတို့ယောအခုတ်တနော ။တပါလည်းအလူလဖာတော်တော့တဲ့အဟွေရုံနစ်ပါလည်းအနစ်ပဲပါတယ်။တပါလည်းပါတန်းစီလဖာလည်းအမွေအခိတ်တဲ့စမအလင်းလဖာပါအဟွေခွေလဖာကပါဖိနအာနာကုစီလဖာတော့ကောင်းစစ်ပဒါပါနော်နော်။လရဲပါရုတ်တခုလည်းအမွေအရာရီခန့်တော်တော်ကနာဖဆစ်နေသူကလိချာနော်အနိုင်အဝိတ္တယောကလာခေါင်တော်ကောင်ပန့်ဝိလနိပါဘို့လို့သူသောဖန်လဖာစီအဝိတ္တနော်နော်တခုံးမှန်တိုးဝိလဖာဖဒါလိစီနေအခလုဆန်ဆာယောဖြာလဝန်နော်ဘတ်စရပတန်ဖသူကလိချာနော်ကရုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစီတပဒါပါလဆခိကူရဲ့ကနဖနော်နော်ဘာဖင်လယောသူအနိုင်အာထုံတော်ကောင်လဝန်လဖာနော်ဝုတ်လက်ခစခိုင်ခန့်တော်ထာလခေါင်ကချန်စုခန့်အောင်နဲ့တိုက်စုခန့်အောင်လဖာလုံဝန်းနော်နော်သုံးလဖာအနည်းတင်းဆောင်မန်းဒူလဖာနော်စပိုးစလန်ဟုတ်ထိုင်းစီစလစ်စတိုင်ဖူလဖာဘတ်စဖာဘီတာလဲမွေလကစုခန့်အောင်နဲ့စစ်တေဝိတ်ပါလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာနာယုထန်တာအိုသူကလိချာနော့ပါဖိလန့်အဟွင်ဝိတာလဲကရုစီလိလာပါလဲအမစပလဖာစစ်ပဒါပါနော်နော်ဘနာကရီယာပါတဲ့သူအနည်းလဖာယောနော်စံစောက်စပုစလူလဖာရိခတဲ့စောက်စောက်ခိုင်ကတဲ့ကမေခံကအောင်မောခိုင်ကပနစရာယုတ်ဒစ်တိရှလဖာခံထောစစ်ကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောခံကဲ့ချန်စပဒံအခွင့်ရလဖာနော်နော်ခမရလဖာတို့ခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပစံလူတမခံဒဲကဲ့ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြီးတော့ဖနို့ဖို့ကဲ့ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာခံခန်းတို့ခနုကုဒုထောစရိယန်ချန်ယုတ်ခန့်ခုဒူလဖာခံစကားလဖာအမေတူကချန်ယုတ်တဲ့ငံခိုလန်းဆက်လဖာနောစစ်ပဒါမနောလောပစိလနိဘာလကံခုမြန်ဆက်စကားစကိုင်းတူခံပြန်တီခံလဝံခိုင်လန်းဖာအဒါဆနောလေရှာလဖာဘာအောင်မအောင်ခါယုတ်လေကပါရီယုတ်တဲ့အတိယာအမေကစကားလဖာစစ်မနာဆက်လဖာအမနောခိုင်စစ်ပဒါပါနောလောစဒုခောင်းချန်လေးတာတဲ့အနုရောမနာခွေရောလို့ဘုဖကမနဲ့ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတီနောနဖာဘုကမမရှုကိုကလည်းလာစေ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်စုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ ERI မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်း UNAAA ကောင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တော်ရာဂျီဘာတာချာရာက UNAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က UNAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်တနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် UNAAA ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြည့်ကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြည့်ကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ Arakan Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လဲအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစည်ရည်ရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒါလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့
2: ຫນွေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဘ င်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ပင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလောဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့တဲ့ဘကိုးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကပ္ပဆ22ကနေကပ္ပဆ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ပေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာနယ်ဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခြေစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာနယ်ဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။ AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆုံးလာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal အယူအဆတသက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါအနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝန်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်စွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကြောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလို့သတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကြောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကြောင်းသားတမကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံးညအစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်နယ်ချက်ကျူးကျော်အရင်းရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲ့ဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံရှမ်းလူတို့တွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိဆောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် local governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ရှမ်းလူတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခက်အခဲတွေကိုအပြေရှာနိုင်ဖို့တပ်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအချိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမှန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းရှမ်းကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်အထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူလူမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူတို့အတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့အဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်းနှင်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမှတ်နဲ့စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဘျူဟာ၂၂ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာ Phyllis ပဲခူးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာ Yuki အနောက်တိုင်းစေကူတာရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာ Damos နဲ့ဘျူဟာ22ဘျူဟာမှူးရဲဘော်စောချင်းအပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်းနှင်းစင်းလက်မှတ်အတိအသေးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတင်းနှင်းကို PKI နဲ့တာယာဝတီ KI အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါ့မှာတမ99စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံနေတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံနေတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိတမ99ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတသား10ဦးထပ်မင်းမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ9ဆလောက်ပုံများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်မြို့နယ်ပကဖ၊ပေါ့မြို့နယ်ပကဖနဲ့မ မွေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MG1PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပဆ22ကနေကပ္ပဆ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပဆ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပဆ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညညွေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးစိုးသူရဦးဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တပ်မ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ4ရက်နေ့ကပေါင်းမြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ2နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ၅ရက်နေ့မှာလဲပေါင်းမြုံနယ်တွေကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ၃ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၅ဦးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။မေလ၆ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့၃ဦးဟာ MA3 တလက်ဂျီပေါက်၃ခုဂျီ62တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်12အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနပေါက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြင်းကြံလေးအိမ်နှန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်လေးအိမ်နှန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်ဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနေပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်နေရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ပြည်သူနှုတ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မွန်းလယ်တနင်္ဂနွေခန့်မှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်ကန်ရွာထဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေဝါအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နေရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့
4: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပြင်ကြေးရွာနေပြည်သူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အလားတူကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာလည်းမေလ10ရက်မွန်းလယ်2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဗုံးကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့သေဆုံးပြီးကလေးငယ်တအုပ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖားကတ်တပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်က လက်ရှိနဲ့အနေနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှေ့ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တော်နဲ့ထားလဲကြေးရွာကပြည်သူတွေခိုလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်မိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်မျိုးသားတအူးကိုပြစ်တက်ကနောက်တအူးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ရှောင်စခန်းမိရှို့ခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်အောင်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမူလုံခြုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးနေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗေဒနိုးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်နေ့မှာချင်းကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုသဘုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ10ရက်မနက် 8:16 မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲဒီနေ့မနက် 10:10 မိနစ်နဲ့ 10:12 မိနစ်မှာထမ်းပင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအဲဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအထမတ်သိမ်းယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ 6:00 နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကားနှစ်စီးကြားမှာ6လန့်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကရှင်းပြပါဗျ။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းပိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၉ရက်ရက်စွဲနဲ့ရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလမ်း၊ရောင်မင်းကြီးရင်းမပင်လမ်း၊ဖိုးဝင်းတောင်ရင်းမပင်လမ်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်။ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကာမှသွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးသွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းသွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရဲအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒင်မယားပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယား2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်ည7:00ခန့်မှာ စမ်းချီရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရဲမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအတွင်းကိုလက်နက်ကင်မျိုးသားနှစ်ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုတ်ချုပ်ရဲမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးတမိဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့အုတ်ချုပ်ရဲမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးကာရက်ွက်အထက်မှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမိသည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒဝယ်မြို့ပေါ်တွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ကောသူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC Champion ကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်သားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ကောသူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစင်ကောသူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယကောင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတလျှောက်အာရှတိုက်သားဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စင်ကောသူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်ရဲ့ချန်ပီယံကပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စင်ကောပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့ဤစနစ်ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ဘဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချိန်မှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချိန်နဲ့စတုထအချိန်ပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချိန်နဲ့စတုထအချိန်မှာဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ထိုးတက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မမြောက်အချိန်3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဖန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်မဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဖန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန္ဒားပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝေးတန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်ပွဲမှာလဲဖန်ဟာချန်ပီယံပွဲကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှူအာဗန်ဟာ UFC မှာ17ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲတီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတ္တဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဦးဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြမစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစုစုကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မလ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနဲ့ဖျားသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1906ခုနှစ်မှာပါဠိဂုံတူးတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်တင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကြမှာ mountain ရဲ့ မြေရှိ မှာ အဖေ နာမည် ကို ထည့် ပြီး ဖေ mountain မြေ ကို ယူ ခဲ့ တယ် လို့ ဆို တယ် နောက် ပိုင်း ရေး တဲ့ စာ တွေ ကို ဖေ mountain မြေ နဲ့ သာ ရေး ပါ တယ် မြမစာ ចောင်း နေ မှာ မတင် မနေရ ဖြစ် အောင် ကြိုးစား ခဲ့ သူ ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် DVB သတင်း ရောက် ဘွား နဲ့ ပြင် သစ် လန်ဒန် နော်ဝေး နိုင်ငံ တွေ မှာ တွားရောက် နေ ထိုင် သင်တန်း တွေ တက် ချိန် တုန်းက အာဖရိကာ တငယ် ချင်း တွေ က ပြော ခဲ့ ဘူး တာ သတိ ရ မိ ပါ တယ် ကျွန်တော် ကမြမစာ ကို ရေး နေ ဖတ် နေ တော့ မင်း က မင်းတို့ တိုင်း ပြည် က စာ ကို ကောင်း ကောင်း ဖတ် တတ် တာ ပဲ တဲ့ ငါတို့ ကြာ တော့ ပြင် သစ် စကား ကို ပြင် သစ် လို မှုတ် နေ အောင် တက် ပြီး ငါတို့ ရဲ့ အာဖရိကန် မီယိုဖလာ စာပေတွေ က တော့ ပျောက် ကွယ် သွား ပြီ တဲ့ မင်းတို့ ရဲ့ မြမစာ ကို မင်းတို့ ထိမ့် သိမ့် ထား တာ သဘော ကျ တယ် တဲ့ ဟုတ် ပါ တယ် ဒီလို ထိမ့် သိမ့် ခဲ့ သူ တွေ ထဲ မှာ ဆရာကြီး ဦးဖေ မောင် တင် က တော့ ထိတ် ဆုံး က ကျေးဇူး တင် ရ မယ် သူ ပါ 1942 ခုနှစ် မှာ ဘီလတ် ပညာ တော်သင် ဘဝ က နေ ပြန် လာ ပြီး တဲ့ နောက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မှာ မြမစာ သင် ကြား မှု စနစ် ချဲ့ ထွင် ဖို့ စီးနှိပ် လွှတ် တော်ကို အရေး ဆို ခဲ့ တာ ကြောင့် စီးနှိပ် လွှတ် တော်က ចောင်း သား တိုင်း မြမစာ တန်း နိုင် ကို မတင် မနေရ ဘာသာ အဖြစ် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း စီ ခဲ့ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ဆရာကြီး မောင် စွမ်းကြီး က မိုးမခ အင်တာနက် စာမျက်နှာ ဆောင်ပါ ကျွန်ုပ် ကြည်ညိုမြတ်ပုတ် ကို ဆရာကြီး ဥဖေ မောင် တင် ခေါင်းစဉ် နဲ့ ဆောင်ပါ မှာ အခု လို့ ရေး ခဲ့ ပါ တယ် ဥဖေ မောင် တင် က ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မှာ မြမစာ စ တင် သင် ကြား ပေး ခြင်း တယ် လို့ အဆို ပြု တော့ အင်္ဂလိပ် ရာရှိ တွေ က မင်း တို့ သင် ကြား ပို့ ချ စရာ မြမစာ ပေး ရယ် လို့ ရှိ လို့ လား လို့ အမေး ခံ ခဲ့ ရ ပါ တယ် ဥဖေ မောင် တင် ဟာ တက္ကသိုလ် ပါဠိ ပါမောက္ခ ဖြစ် ပြီး ဘာနဲ့ စာကြီးတိုက် ကို ဦးစီး ရ တဲ့ အခါ မှာ စာကြီးတိုက် ထဲ က ပေးစာ ပရပိုက် စာရီ ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ပြုတ် ကဗျာ လင်္ကာ ဇတ်တော်ကြီး ဝတ္ထု စ တဲ့ စာပေ တွေ ကို သူ တာဝန် ယူ ရ တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ သုတေသန စာစဉ် အဖြစ် မြန်မာ ပညာ ရှိ များ နဲ့ တိုင်ပင် ညှိ နှိုင်း တီး ဖြတ် ပြီး ပုံနှိပ် စာ အဖြစ် ရိုက် နှိပ် ထုတ် ဝေ ပါ တော့ တယ် 1940 ခုနှစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် မတိုင် ခင် အတွင်း မှာ စာ အုပ်ပေါင်း 46 ပုံနှိပ် ထုတ် ဝေ ပြီး ဖြစ် နေ ပါ ပြီ လို့ ဆရာကြီး မောင် စွမ်းကြီး က ရေး ခဲ့ ပါ တယ် ဥဖေ မောင် တင် ရဲ့ ကြိုးပမ်း ချက် တွေ ကြောင့် မြမစာ တင် ယူ ညွှန်းနှံ တွေ မြမစာ တရား စာ အုပ် တွေ မြမစာ ပေ တမိုင်း စာ အုပ် ကြီး တွေ အဘိဓမ္မာ တွေ ပါ ဝင် မြမစာ ပါဠိ စာ စာ အုပ် စာ ပေ အများ အပြား ပေါ် ပေါက် လာ ခဲ့ ရ တာ ပါ ဥဖေ မောင် တင် ရေး တာ ခဲ့ သော စာ အုပ် များ 1. မြမာ ဖတ် စာ များ 1929-1939 သူ ငယ် တန်း မှ ပြည် စမာ တန်း အထိ 2. မူလာ တန်း မြမာ စာ ကြည့် စာ 3. တွဲ ပညာ မင်း ကြီး ဦး ချိုး နဲ့ အတူ 3. အခြေ ပြု ပါဠိ တရား 4. အထက် တန်း မြမာ စကားပြေ ကောက် နှုတ် ချက် များ ပထမ တွဲ 5. အထက် တန်း မြမာ ကဗျာ ကောက် နှုတ် ချက် များ 6. မြမာ ဝါကျ ဖွဲ့ ထုံး ကျမ်း 9. အပါဠိ reader ပါဠိ ဖတ်စာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ဖြင့် 10. The student Pali English dictionary ကျောင်းသား ကိုင် ပါဠိ အင်္ဂလိပ် အဘိဓမ္မ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ဖြင့် 9. ကျောင်း 3 မြန်မာ တရား 10. အလေတန်း မြန်မာ တရား 11. တန်းမြင် တရား နှင့် အသုံး အနှုန်း 12. ထိုင်း ဘရင် မြန်မာ ကျောက်စာ များ 5. တွဲ ပါမောက္ခ လူစ် တဲ့ အတူ မြန်မာ စာပေ တမိုင်း 13. ဇဘူဒီပ ဥဆောင်ကျမ်း ဒေါက်တာ G.S. ဖာနီမယ် နဲ့ အတူ 14. မြန်မာ ဝတ္ထု တမိုင်း အစာ နှင့် သုတေသန စာတမ်း များ 15. မြန်မာ တထဗေဒ ဖတ်စာ တထဗေဒ ပါမောက္ခ Mrs. E. Armstrong နဲ့ အတူ 16. မြားဇေဒီ ကျောက်စာ မြန်မာ ပြန် တီးဖြတ် 19. ရွှေစည်းကုံ မွန် ကျောက်စာ မြန်မာ ပြန် တီးဖြတ် 18. ကျန်းစစ်သား မင်းတရား ၏ ခုံးတော် မွန် ကျောက်စာ မြန်မာ ပြန် တီးဖြတ် 19. ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာ ဆိုင်ရာ ပြဿနာ အချို့ 20. ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာ နှိုင်းယှဉ် လည်လာ ချက် 21. ဘာသာ လောက ကျမ်း 22. ဘီဂျီ ရှာဖန် ၏ ဓမ္မဟောင်း ဖတ်နည်း မြန်မာ ဘာသာ ဖြင့် 23. The Expositor Atta Talini English ဘာသာ ဖြင့် 24. The Pit of purity without immet English Bada Pin. Nasenga prayer and meditation English Bada Pin. Nasetcha Buddha Bada Sudambone Bawana Bwabo English Bada Pin. Nasekon Tirawara Buddha Bada Sadan. Nasetchi Damasaka Bodanato English Bada Pin. Nasekko Anata Lakanato English Bada Pin. Donse Shurigong Sanoshin Payashiko Tobana Senagata English Bada Pin. Donse di Shuijin Siaro E. Wisita Wanana Payashiko Gata Konasenga Gata and Nazangabo English Bada Pin. Donse ni Dewa Goman Piazza Pagan Wenda Udeni Adu. Donse do Kisambo Mimia. Donse li Shemaha Diluanda Yazo Winjo. Donze nga Ujin Ui Breda the Chin. Donze chop Shoot on an amei Selim Mimo Bongjong Ejin. Alomo Donze chop Pipare. Siaji Upe Monte now so a maza. Tatonguya gonna set Donguni Masla and a Sentin Yaga. Siaji Upe Monte in Quelongevare. Tuya Nasung Sago Mala Sashiaga Yigevare Saisia Dauta Tanuga Pinyo Shu Pomu Sajida Kom Diye Guza Sia Upe Mountain Ye Lay Samugo Toya Donkanjima Sia Jiga Ye Pi Laitaba Paganyazu and John Piolin Dotambi Pioya Mihu Soja E and Yinkom Pibi Dionetia Yaja Boja Datigo Solo Vadi Pagan Bide, Nippon Yazo, Sodo, Three Kitra, Yazo, and John Pioli.
1: Nuyu Chedu, Dolan Bidum Yakamia. Kodaka Mesa Bijinagaro. Yama Piringa Sebishan Bidurine, Pienya Yi Taupu, Gunina Yi Pipari. MCDM Ga, a person ten Sanide, Maulu Muiga. Do ye Gurim Yibinga, Sebishan Dojan Siari, Yonk and Murine, Sebede Jana Kalidungari. Miwa Piduri Ebowari, Jinirigu, Breta Tia on, Jita, Pupinida Pipali. Kulu, Sibet and Pinya Yine, Lumuwarigu, Mimiru Tasanamia, Tauku Apsi Pinamu, MCDM Ne, Momoka Media Ye Taupu, Puerku Chide, San Fran Bed Area Ga, Myanmar Spring, Humanity Ga Tase, Pepu Luran Nijang, Atipi, Timpia Abali. Facebook Samyana, Myanmar Spring 21 Go Setway Nandalu. Zelgani Pelu Lubaga Spring Nui U23@gmail.com Upo Baby Machama Donation for Displayed Myanmar Education Lu Yita Naimare American Soya Ye Akon Kinlu Kwe Ati Mapu Alugan Piapango Pepu Dwama Piapare Kmya
0: Bartambi Pyoja Mini Domatamane Do you Tanjava Who, Pyoje Madi? Yazu in the Mansaya, Shion Bissimiago, Do Po Javahu, Pyolu Vadi, Kamya, Upe Mountain. The Mansayago, Nimpomini Java Bay, let do it do po Shapu Javu, Tai don't had it. Sia Upe Mountain and now so Mazava. Ladu, a cool Nuutola Imale, a pit tene jarare, let do it good, low Javu, Loma Pibare. Upe Mountain Yotu, John To Kangaya Deje. Tegazo Mimaza Tanago Satin Ditonga do Jesu Shinji Pit. Natausago Dizemana say, Yangon Tegazo Yavi Kalaga, Yangon Tegazo Mimaza Tanama, Godabine Jayo Tugu, Tashi Lajavare. Siaji, Godabine Yotu to Kugu, Tatongoya Shise Shikunika, Siaji Upe Mountain Yavi Tayma Pit. Korean Dana Bu Yonjo Ma. Pulo, Puzo Geja Bubare. Siaji Yabi Saran Papuema. Siaji Upe Mountain Air Divide Dega. Siaji Meduon. The Mai Pamoka Tauta Tantonole. Pawen Usong. Suinui Kejavare. Dilo Shamuma Upe Mountain Air Debe. Siaji Meduon Pawenago. Eri Karaga Nangano Jike. Anashin Bojo Niwinga Mashu Singeva. Siaji Uingo. Kriyanji Upe Mountain Air Debe. Majedje Pong Molo, Nay call Piosubi, Aloka, Tokbe Gebubare. ဒီအချိန်ရောက်ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမသာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူဒန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံးကျုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်နှစ်30ကျော်ကြာစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညုတမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတဲ့ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်တယ်ဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေတွေဟာမနှစ်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်ထူးပါ
1: ပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလဲနှွေရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့နှွေရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန်ရဲစစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပုံပင်ကြောင်းကြရပါတယ်ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်ကလည်းမောင်လုံဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ခွိုက်ပုတ်ဒီပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောတိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့စစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေ့တန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူမွေးတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာ မောင်လုံးဝဲတို့မကိုရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်အနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကြောင်နဲ့ကြောင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လုံးမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲ။အခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်းချိန်မှာမောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေ။ဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလိုအဖော်တွေအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျယ်ကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေ။မနှက်ဖြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်။ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးခေါင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်။ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတန်ွေရာသီလုံတော်တဲ့ကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေးတကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုလိုက်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်းရေတော်လည်းသွေးတော်လည်းစိတ်တော်လည်းနမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြကြိမ်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်း၏တီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကူတော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်ပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြန်နိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်သစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလိုမရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကျမ်းလို့မရခေတွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အေးကွန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတသစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲသင်္ကေတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆောင်ရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေသင်ကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်း နနက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆွမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတစ်လျှောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့၊ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: အနေထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတန်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတလျှောက်မန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲစံတက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသာဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူး။ဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေ အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေ၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြန့်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယုညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်ဟာလောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း၌ နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ရွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစပွင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်းလစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံရရကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခေမမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနတ်မှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ပြာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကပ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုင်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းတီအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနတ်မှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံ့ရရကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖို့ခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနတ်မှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ကဋိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်ကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရကမင်းအွန်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကြက်1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် ၄နာရီတစ်ပတ်၁၀ဘီဇနာ၃ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွဲ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသုနာခတို့ဗိုလ်ပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတာပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတောင်ဆဲလီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင
1: ့် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive.
2: ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အတာ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေရီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘကြလွန်ထောရိတ်ခါပေါ်ရှံတီးနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မိချောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲစုဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွက်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်အံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာဆက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောโจกับอีเน่ภวยซีတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျူစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျူမှာအင်္ဂါဂျူခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျူမှာတောက်ကြာဂျူဂိဤအရှင်ပါတလုံးဂျူသည်တနင်းလာဂျူဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယံဇာတဂျူသည်တနင်းငွေဂျူတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျူနှလုံးသောမဂျူသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူတော်လည်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်တော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AID သာပညာရွာဖြစ်အံ့
3: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ဒီပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ။အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ။ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအဆိုင်လိုက်ကြိုက်စားအံ။ဖွတ်အစိုးရကဝါသဝပောက်ကိုယ်တော်တို့လိုလက်နကိုင်းတက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်လင်းအံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ကများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စည်းကားတန်ကာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်တလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံတရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံစစ်မှုတန်းပေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံတဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိမ့်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာပင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားတော့ကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖတ်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖတ်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကျိုးရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်ငါတာဦးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချပြုံးနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေးပြနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေးပြနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေးမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာကြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
3: ်အကျံဖတ်သမရကစပါ

0: ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမ္မတတွုံးမြင့်ချင်းွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်သူတူကို10ဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းွေအပြည့်အဝများရှိကြပဲ KSSS မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်။
1: အမေတော်လေသူကသူ့ကိုချစ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေးကားတော့လည်းချစ်လို့လေသူကဆေးရကားတော့ပဲချစ်တာအမေတော်လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချစ်ပြီးတော့အေးကားပြီးတော့ချစ်ပြီးပုံကောင်းတော့ဘူးအမေတော်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံကြမယ်ဖြစ်တယ်လေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမလဲမသိဘူးအခုလောကဒေယာကြီးဒေမီဩတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တသိန်းတစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅ပေါင်း၆ပေါင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
0: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီတီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ဒါသာသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့2000အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
2: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။အခုကအရင်တော့ရောင်းကတော့ပြေဝင်တယ်အခုက60ရောင်းတော့90ရောင်းတော့ဝင်တယ်။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့200ရောင်းတော့200ရောင်းတော့တော့ပဲလာတယ်။အဲ့ဒါတော့တော့မကဘူးကနားတယ်လေဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုက်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
2: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်တမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းမောင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းလည်းရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတာတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တာတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်

0: မူထန်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်လက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းတွေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်။ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တီ
1: ။ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုံကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအเจ้าမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေပုံစံအာနာเจ้าတပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအเจ้าရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လေဟန်တာရီခေဘရင်အောင်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစ်ဝန်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တာဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်မှာရောGood morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်။သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စဖို့မူစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစဖို့မူကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လဲဘင်းကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်နောက်တနေ့မေကွန်ပြောတော့မေကွန်ပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပြိသက်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ် အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် Single Father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတည်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရာကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါ။ဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့။စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရာကဟုတ်လားအတိပ္ပယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်။သမရာကဆက်ပြောတယ်။ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာအတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြအောင်သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင်တန်ကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အတိမတ်မပြုတ်ပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတယ်ဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမျိုးသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စပုံမိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စပုံမိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေခြင်းတာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ်းတယ်ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှိကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွလွကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတည့်ရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေ သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမ္မတတွေဆိုရင်အတူတွဲဆောင်စကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်။စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်။မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမ္မတလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာ။ပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလား။ရှိကသမရရီနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်း ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရတလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘူချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေးဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဘူချုပ်ထိုးမြန်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြည့်ကြတာလူချင်းတွေးဆုံပြီးလက်ခံဖြည့်ကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆက်လို့ Arakan Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြာသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရက်ပြောင်းရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရက်ပြောင်းရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ တရင်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလား
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်။အပြည့်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရက်သားတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တွင်ကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တွင်မုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံး Fruso မှာစစ်ပေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့တွင်စတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခြေစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။ AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်။၎င်းတို့အနေဖြင့်ပါစစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မြို့သမီးလွမြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆွန့်လာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal အယူအဆတသက်မဟုတ်ပါဘူး။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါ။အ အနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်စွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလို့သတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားတမကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံညစ်အစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်၊နေချက်ကျူးကျော်အရင်းရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဖိနှိပ်ခံရှမ်းလူမှုတွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်သလိုရှမ်းတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိဆောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် Local Governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းလူမှုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအချိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအတိအမှတ်မပြုတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူမှုမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြတ်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမက်လာတရနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဖိုက်တာမက်ဒစ်တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဗျူဟာ22ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဖိုက်တာမက်ဒစ်တင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖိလစ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတာရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမိုစ်နဲ့ဗျူဟာ22ဗျူဟာမှူးရဲဘော်စောကျင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်နန်းစင်းလက်မှတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှေ့ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတင်နန်းကို PKI နဲ့တာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီပေါ့မှာတမ99စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပဆ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိတပ်မ99ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတေပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မံမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ5ဆလောက်ပိုများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြွနယ်ပကဖပေါ့မြွနယ်ပကဖနဲ့မွေးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် MG1PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ ကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပစ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံတန်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညညွေအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးစိုးသူရဦးဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တမ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ4ရက်နေ့ကပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ2နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ၅ရက်နေ့မှာလည်းပေါင်းမြုံနယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ၃ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၅ဦးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။မေလ၆ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့၃ဦးဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါက်၃ခု G62 တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်12အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနဘောက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြင်းကြံလေးအိမ်တန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်လေးအိမ်တန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်းဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်နေရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မွန်လဲတနိုင်ခတ်မှာမွန်ရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်းကန်ရွာတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေဝါအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နေအရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကျေးရွာနေပြည်သူ9ဦးလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာလည်းမေလ10ရက်မွန်းလဲ2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားကတ်တပ်မကုန်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်အတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မီလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တော်နဲ့ထားလဲကျေးရွာကပြည်သူတွေခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်မျိုးသားတဦးကိုပြစ်ဒတ်ကာနောက်တဦးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့စစ်ဆောင်စကန်မီရှုခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်တော်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမလုံးုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ အဆိုပါစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတုံးကြိမ်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတုံးကြိမ်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးနေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗေဒနိုးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်နေ့မှာချိန်ကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုတပုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြား
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။မာမေလ၈ရက်မနက်၈နာရီ16မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်အိုးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲဒီနေ့မနက်၈နာရီ10မိနစ်နဲ့၈နာရီ12မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်သာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်သာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအဓမ္မသိမ်းယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ6နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကားနှစ်စီးချားမှာ6လက်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရင်မပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်မပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီရိတ်အခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်မပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၉ရက်ရက်စွဲနဲ့ရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်း၊ညောင်မင်းကြီးရင်မပင်လန်းဟိုဝင်တောင်ရင်မပင်လန်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်မပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်။ရင်မပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကမှတွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးတွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒမယာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယား2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်ည7နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်အမျိုးသား2ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့2ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီး တမိဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုတုံးကရက်ကွက်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမြို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနွယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်သားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစင်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံဘွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတလျှောက်အာရှတိုက်သား Fighter နှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စင်ခေါ်သူဂျပန် Fighter တိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ Vanier Champion ကပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စင်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့နီးစနစ်ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမရှင်နိုင်ဘဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ထိုးတက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မှောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဖန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဖန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန်ဒါပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီး Flyweight Dan Champion ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်ပွဲမှာလည်းဖန်ဟာ Champion ဘွဲ့ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှုအာဗန်ဟာ UFC မှာ17ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ။
4: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်းနဲ့များရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်းနဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဗိုလ်နဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်လည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေးနဲ့ပုံချေတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေ302ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြွနယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြွနယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရဲသားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Ben abi. Ben de saatçi. Sağ sol.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်ပွဲနေ့မှာခရမ်လင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထုတ်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုရင်းမြစ်နီမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြအခမ်းအနားပြီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါ။
1: သူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုးပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ဒီကိစ္စတွေဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ခူအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စစ်ရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတော့နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုထဲကပူတင်ရဲ့ကိုယ်မူရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါလေ။သူဟာအကျဲ့ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးခရမ်လင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တယ်လို့ပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေကထင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တန်ကားတွေဒုံးကြီးတွေနဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောင်းချာနေတဲ့စစ်နေနေတွေအတွက်အပြစ်ရမယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ KF2 ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်တင်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြက်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်းချက်မှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန့်ကန့်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊ဆေးကုသပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ပါရီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့2ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီပါကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသား2ဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ကြွက်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ဇရေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ Death နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင
3: ် I'm ready to open fire.
2: ဒီကဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရဲ့တက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, this is fire.
2: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရဲစဲရေးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
4: ်။ The operation is over.
2: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။အပစ်ဖြူရီစစ်စင်ရေးပြီးဆုံးကြောင်းသမရာကလှုပ်တော့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှင်းရမပြေခင်မှာပဲသမရာထော်နယ်ထရမ်ကဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ထိအားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ မေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ချက်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရတောင်နယ်ထွန်းကအိမ်မြော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငန်းခန့်အလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင
0: ်။ကျတဲ့ပရင်းနေကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ Nigel Farage ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်အမျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK Party အတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ Reform UK Party ဟာ Labour Party ကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလဲဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ်ခီယာစတာမာရဲ့နေရက်တွေရေထွက်လို့ရနေပြီလို့ဖာရတ်ကပြောပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြွေးကြော်တဲ့နဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါလေ။ Reform Party ကိုမဲပေးရင်လူရသည်အိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါလေ။လူရသည်အလဲလောက်ဆိုသူ့ထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အနည်းဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအနည်းဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ဖာရတ်ကပြောပါလေ။တစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်စတာမာကသူ့ယာရုကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရာလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါလေ။တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရာလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့စတာမာကပြောပါလေ။ဝီလာပြည်နယ်မှာလည်း Labour Party အတွက်အရှက်ရစရာမဲရလက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွှတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝီလာမာယောစကော့တလန်မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလူအပ်နေပါသေးတယ်။ Labour Party ဟာ Green Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလဒ်တွေဟာ Britain နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီး Conservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာချိန်အလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ၊ဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆင့်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုတ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့
6: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဟန်ဂရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပီတာမိုရီယောကဘူဒါပက်စ်မြို့တော်ကနယူဂေါသစ်လက်ရာလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါ။ဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခေတ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟန်ဂရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ်။ EU ရမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်။စီးပွားရေးတွေပြန်ဆောက်ရမယ်။ပြည်သူဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်။ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်ဆိုးရွားတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းခံရဖို့တို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။မိုဒီယောရဲ့အလဲအလက်လက်ရရင်တီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ၃ပုံ၂ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုဘဲဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်။အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်၃ပုံ၂ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂေရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရသရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တွေကတခုကတော့ဟန်ဂေရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရန်မုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရန်မုံငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အဆိုရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့အခရီးလိုက်စားမှုစိုးရင်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။မိုဒီယောကတော့အရင်အဆိုရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူ့ဗန္နာငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရန်မုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆိုရဌာနတခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်းမလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်ထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ရပါမယ်။ EU ရမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။ထွက်ခွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပူနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိုဒီယောကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆီလွတ်တာကိုဆန့်ကျင်သလိုယူကရိန်းကို EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက္ခဏာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတင်ကြတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုရကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ EU အလံကိုဟန်ဂရီပါလီမန်အဆောက်အအုံပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့တီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ news chronicle မေလ၈မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်၁၇နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုလဲကြဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အစရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်ဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့မူရစေဝါထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခုအရေးလူမောင်ခုလူကုန်ကူမှုအစားရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့အစားရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင့်ထဲမပေါ်ဘဲ2021ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစီကောင်းဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဆီယာနာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုနာမည်ကန်ရတအစိုးရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းနီဂျင်းထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြမအရင်ဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုစံသက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ၈ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇမ်းမှမြမစီခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နေငယ်ကြမှရခိုင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအကျဉ်းဆောင်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာ။နောက်ထပ်ရန်နေငယ်ကြမှတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းဆောင်ကနေနေပြည်တော်ကနေအိမ်တအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့။ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့နှံစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့အမြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆေးရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်တိုင်းအွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုနိုင်ငံပြောင်းပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းအားပေးဖို့ညွှန်ထားပြီး တက်တလောလောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥဝင်းမြင့်ကိုလွတ်ပေးခြင်းအတွက်တင်မှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမရယာရူရယူပြီးနောက်ရဲအနေငယ်အချာမှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရတရားသတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့တင်မှတ်ပြုတာမရှိပဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရအချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုသိပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရကောင်ဆောင်ဖြစ်တင်မှတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်ဆိုးတွင်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးချက်ကိုတက်တလော့ရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီဆက်တဲကိုဖြေရှားကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းစီလက်ကြပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျောစာတွေပြက်လက်တာဇင်းတို့ချင်းချင်းလာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အကြီးကတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေတွေကထွက်ရှိတဲ့စွမ်းအင်၊ရေစီ၊ပလတ်စတစ်အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘွားမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကိုတတ်တာအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့ရည်ကြီးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကိုလှမ်းမိုးနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူမီတာဇူဟာတင်းလာနေညာက A4 ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ချက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအာလယက်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒီနေ့လနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်စည်ပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဇီးရပြပွဲမှာဆလနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလယ်ရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်နှင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရေကင်စကန်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတက်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုဟာဘန်နူကီရန်တွေကဖာတာခေးဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသေးခံဘုံးခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားစီးနဲ့ရေကင်ကိုအရင်ဝင်တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တွေက drone တွေလက်နက်ကြီးတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်စကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခန်းနှခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါလေ။အဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိခိုးတွေထွက်လာပြီးတနက်တန်လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူး။ကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါလေလို့ဒေသခံတူကပြောပါလေ။မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Etihad Mujahideen Pakistan ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုသူတို့လုံဆောင်လာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရဟာပါကစ္စတန်တာလီဘန်ဖွဲ့တွေကိုခုံလုံခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကမကြာခဏဆွဆွဲလေးရှိပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆူဆိုးချက်ကိုညှင်းဆူထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေပါဝင် လူသေးဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးMCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရတရားကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ် ကမ္ဘာပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမ္မတကလာမယ့်ရက်တရအတွင်2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျိုးစိုးကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဝေချေးတိုးချေးပေးုံနဲ့တည်းရင်အရင်ပါအစဉ်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းဝေချေးပေးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ကလည်းရင်တော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်းအမိဆောင်ကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေးပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျ ကျတဲ့တဲ့ငွေကနေကျတဲ့တုံးတဲ့ညီပဲနှံညီကြမပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်ကိုပဲဖို့ပဲလုံးဘူကိတ်ကလဘဲထောပဲပဲပဲကြီးပဲရင်စရောပဲချင်းမြင့်ရှေဝါကျတဲ့နေငရုပ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျတဲ့တဲ့ငါနေကျတဲ့တဲ့ငွေ ပန်းနံစီမုံကြီးကုံရှော့ဆိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျတဲ့တဲ့ငါနေတဲ့ငွေအထိ၎င်းတုံးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတုံးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အစိုးရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆိုင်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုဆယ်ဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက် မိုးစမားတဲ့နှွေစမား18ကစက်9တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲ KSSS
1: မှာအခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကနဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အခြာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစပားဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အမှန်တော့လေသူကခုချိတဲ့ပုံစံကလေဟိုကဥပမာအေကတုံးနဲ့ချစ်လူလေသူကဆေးကတော့ပဲချိတာ။အမှန်တော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချိပြီးတော့အေကပြေလောက်ချိပြီးပုံကောင်းတော့ အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြမယ်နေပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမလဲမသိဘူးအခုလောကဒေသကြီးဈေးမြေဩတာကတေချာပေါ့ဒီကြီးလို့မှလေအရင်တသိန်းတသောင်းနှစ်သောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅သောင်း၆သောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့မှာနောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလမို့နော်အဲ့ဒီတလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
0: 2023လာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုံငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရာအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့တုံ့သက်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့နှီးသူအကျဉ်းသား၄000သုံးဆောင်၅ဦးကိုပုံမှန်၄၀၀တစ်ပုံမှန်ခွဲတစ်သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လူငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစ ne Myanmar ne san te yan ni ma taung wu a jin taung ga tamara ji u win myin byan le lwet myaw la da lo in sain taung ma naingan yee tama chu ne a cha pye mu mya ne cha khan ya du dwe de ga lwet yan ni de du dwe byan le lwet myaw la da phit par de tamara ji lwet myaw la da ne patat bi naingan yee a jin da haung tu ga a khu lo pyo ba de
1: ba bi ji u tamara ji u lwet lai de chin di ga win da ti ya chi di ta khu ba be u chan taw lo ko dai ga naingan yee a jin da di phit kae de ka ja lo taung li de ma di ni ya de naingan yee a jin da di a paw chan taw lo ku jin sa de na le de li ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်တတိယနေ့တစ်သိန်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်
0: ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွှေလေးတစ်ခုတော့ကျွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဂျမ်ဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြည်တယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြင်
2: စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေးကတော့မိကြတယ်တခုံလုံးနေတာ။ဘူတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောက်လာဘူး။သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာတယ်။လက်ကင်းတဲ့သူတော့ဖောင်းလာတယ်။သူကပါလို့တော့လာတယ်ဆိုသူကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တယ်။အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေက
0: ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းပါပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြ
3: Yamanui Chronicle, me Tom Yingui, Gabatrin Lula Quin in it, Yamatrin Lula Quin. Nissin Nitai Mila Tong Yenigo, Gabatrin Lula Quinni, Achuga Gabasan is in Lula Quinnihu, Yama Bata, Pianso, Jarepie, Gula Tamaka, Puesitaku Pieti, UNESCO, Apueziga, Tongoya, Gozeton Kunima, Satin, Tamakevare. I know Maro, Nissin Nitai, Gabananga, Miap Yama. Mila Tong Yeni Yao Dai, World Press Freedom Day, Gabatrin Lula Quinnet Canary Go Jimba Ketabare. The Rin Lula Quinnet, the sign the Ale Tayami Chican Tampomia, the Rin Lula Quengo Ale Tapo, the sign ya soya, Lenegai Apoesi Didi Pite, Ubri Bu, the Ya Si Yin Ye, Ocho Yi Aperigo, Dai Don No So, Jabare. The Rin Alo Lokayen, Domaho, the Rin Alo Lokayen Change Out, Pansi Cantadi, the Rin Tamamia, Lemiao Ye Dread Long So, Dai Don Jabare. Jebuya Apiet, Trin Lulaquen Pomo Shidi Nangam Yama, Gabam Yau Changa, Liberal Democracy Sanepi Ochoti, Pompio B Nangam Ya Pitihu, Jebuya Apiet Yusa Ketabare, To Yusa Chemma, Alonso Mamangan Jau, Majadi and Nim Yarin Satin Dushi Lajabare, Anashin Nangam Yarin, Trin Lulaquen Mashidi Epima, Matu Sandole, Achodo, Pumpio B Nanga, A R G Nanga, Democracy Nanga, Hu Mayu, Tarketi, American Lu Nanga Nule, Asoya Pue Gong Song, Tamraga, Tade Media Rigo, Daya Sue Sudi, Piet Driga, Maja Kana Sodolo, Pipua Niraba, Piketi Nanito, Donet Niba Chen Gala Dwin, Gaza Gam Yanga, Hamas, A Jampet Puego Che Mondi, Sissing Ye Piet, Ami Bega, Esri Sitte, Sissing Ye Dreamer. Tadin the man here, Nasajo, that song shown Kajaya di Pinet, but that be Julun do me to the Uti Yom Yak, Song San Sissi Kaya Chimishi Keba. It's a recent deca, Matota Sata to Pong. Tadin the man, Mantilian net the mule, be cut the Piachin, be cut Daikai di Niare, Kungi Gese, low sound do rego. Now minute ning a dom ho, Nayi a ning a drain, duty at Jane Daikai di. Double tap, say Yazo, Mut Julun, Tapia Mujang, Train the Mamia, they so ya di a pip yet drill, pip walk at the low. Maja did at Train Pat Dreamawe, Lebanon down by ma. It's a sit at Lechenet, Train Taut Utaman, they so Kayabare. Nanito, don't need Niba Gala drain, did that the cool drain, it's a sit at Lechepien, Train the man, Niang Asage, or they so Kaya di a pip yet ma, Train Lula Quint the Mindway. A so ya song, a pip yet pity die, Midi Democracy Nangan Gamia. It's a recent deco, Dan Kachin, Lenet Yang Chamu, Beso Chim, Low Sound Kejaba. Ning under Gatherin Lulacon, a Saint Tamet Chem Yare, Dutet do Boso di Achinedri, Kunet by my Pipuala Navy, Yamanangalo, Drain the Mamia, Pansy Town Chani di Nanga, Drain the Mamia, Tapia Kaya di Dai, Song San Sisi, a Yu Mumashi di Nanga, Yakin Nidriga, a Saint Ted, Mintet Lani di the Pue Pila Kebare. Yaman Nigat Gabatrin Lulacon, Saint Dan. They are Chow Seku Ma, Yakunit, Natong Nesetau Mila, Toyan Topian Che Ya. They are Chow Sechau Pila Kebare. Yamatrin Lula Quet Chene, Dotet La Chinja Mobe, Kabama, Yamaning and Tet Sodi, Ningan Toning Anga, Yamaku, Jodet Dua Chinja Pibare. A shile by Hukojadi, Asha died now by Ripaka, Ukraine Russia Sipwe, Africa Taika Nenga Achuka Birunsi Nyamanenga Ka Birunsi Sa Shidi Sipwe Rui Duin Tarin Ya Yu Jayen Tarin Damari Atas Song Shong Ni Jaya Dalu Chikai Danya Yadu Pansi Taong Cha Khan Yadu Naisek Nyinpan Khan Ni Yadu Re Da Zin Ga Ni Jagana Ati Shi Ni Jawaare Nyamanenga Tanenga De Ma Duin Bikhe Di Ngan Thit Da Duin Tarin Dama Ne Song Khano Uma Go Uti, Tapia Kayara, Pikamu, Tess Song Shong Yara, Pik Boa Kedalo, Drin Loda, Niazo, Pansi, a Jin Chak, Kanke Jaya B. Pibare, Leshi Galadrin, Drin Loda, Sishi, U, a Jin Tao, Drin, Jan Shitney, Dedalo, Amyasuga, Anna, Din Sitaga, Pansi, Chimpi, Donai Lenegai, in our Supega, Pansi, a Jin Chamu, Ye, Dre, Chule, Shinibare, Yamadrin Lulaqua Chinego, Pansi Kantayadi, Drin the Ma Ye Dre, Drin Lojang Lojan, Tapia Kayachin, Pansi Tassin at the Social Yadi Ye Dredupi, Dine Daniadi Chinega, Let Jan Jampi, Dine Daniadi Nitao Suyami Pibare, Chado Nangan Rulu, Drin Lulaquin Sanya Ubri, Simeon Sigan, Drin Media Mia, Mimiro Wingwe Pi Yatinai Chin. Ocho di soya e oza luamu musashi di a chemia pie, dinda yadi a neta moho hu soya mi pipare. Biru mani tanga, the day a look, lula swa, malo nine di a neta zao, a niche nanga children, chase site ni time be, yamananga nanga, chene rego topian che, lumu goya media, yeta popia mu, setu emia murugo, a che kanga, yeta tolu neta yadi a netaga, the day a chele mangan di jamu, a mandigay pipia nidi, bawenje. Che Nego, Chongo, Yeda, and Chimishidima, the Chavare, and Necho Soyale, Gabadrin, Lulaco, Ne Tagale, Se Sunim Yazo Adrin, a so Yazo Chenego, Yashi Nidalu, Yamadrin, Lulaco, Ne Tagale, Se Sunit, Linga Kodrin, a sozo Chenego, Yashi Nidi, and Ne Tahu Soyami Piparishi.
4: Mimamu Chronica. EP Nasetim Yingwen. Sigonzo, Tomana Yaru Jubide now. Cassay say Pilare, Dandaman ye, Tizamuri. Pidu Miazuga, Manim you, let them make.
5: New Chitu Tolan Pidu Miashin. A Gulu MCDN Internet Radio Gane Tolan Nijema. Lujiminu yet Tolan Taupo Campaignigo Jonyabo. Taupo Pidure, Lumuye, Sawine ye ye ye ye. Longanigo, Miapi Duri Pomo Tishi Ape Najavo, MCDN Internet Gani, Jonya Tetuan Javo, Titan Paiko Lai Bari, Jonya Tebi Taupo Guni Beji Apian, Tomorrow MCDN Go Ko Apia Sibarishi, MCDN Facebook Messenger Gani, Satuabi Songs and Luya Bari, Agulumio Diniani, Biro, New Chitu, Jolan Bidurie, Jonyarigo, MCDN Poetariga, Pajat and Sapi Domapia Bari, Jesu Demarishi.
4: Sigonzo, meo la ye. Anna thing at a ye manjep today. We go kayare tamana chiha. We get a yet nenge jaga. Account a pogay pipe party. Jangaye party jisu tari lutone sitaga. Tamana lonely may be juinis in a. Tamana chi juibi greet this a sojin rima. Yamanang head tomber, nober, nyobane, lay by a ten ya didarima. Sipwarine. Lijanga bonche takamuriga. Sala chipwani getawa. Nibiroga. Bigger Lila Winching at Jimpare Yuka Wema, Luadalo Siman Chele, be an Ayage Jare, Jankaye Guzleriha, the Jamataimi Jet Ninga Dwin Jimpagere, Bidonzu Lutoma, Tamara, Du Tamara, Wunji, Du Wunjine, a child of Bidonzu Saint Puezirigu, Yueche, Ken at Jararine, Lom Yanije, Nanga Nabyamaro, Tong Thong Chide, Bidurega, Sipwerigo, Denshaw Ye, Tigai Tesoyadu, Nainwe Misho Piasi Kayalu. Jember City, Mojuini Jare, Pipia Dune, Pinna Nigera Pipare. Nangayan Nemi Lizegani, Chose, Yanganon Jago, May online Sitaka, Tencho Tare, Lu, a Jamji Kamajabi, Dinemi Rede, Nebido Jango Mandale, Patain Bago, Molamai, Donji, Nijina Sashide, Pinene Dino Ye Muro, Jango Mandale Galan, Jango the Tompa, Molamai Yedewe Sare, Bema Satui, Lanjango, Tencho Tane Dide, Ni Tajau. ညီမနိုင်ငံရဲ့အပြားနာတွေအများပြလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းညီမနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်းသတ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေဆိပ်သင်္ဘောဆိပ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမေအောင်လှိုင်းနေတဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြဆုံးရှုံးထားရသလိုစစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစဉ်တယံဇာတာနဲ့လူအသက်အများပြလည်းဆုံးရှုံး ဒဏ်ရာပရဝနဲ့ဒိုင်းဂျီကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေအတွက်ကရေအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Ground ရဲ့အကြီးအကဲဟာသမရဖြစ်ကစားမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စဉ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးနဲ့ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အ мян ဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နွေစပါးအချိန်မီမရိနိုင်လို့စပါးတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွဲ့ဆုံရှုံတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ် อาณาเดินเสด็จก็ปีเรนสันสบายสัตว์มุกุมยักษ์เกวียพิลาบีนุ้ยสบายใจเต็งเชยมาใจเชยเสด็จสีทองมาเป็นนายดาจงสบายเลื่อนเดียพิลาบารีเอาเยลูเชยมาเลยสีมียาลูเอาเยอพี่มาเต็งนายเขเปอคุโลยใจเชยยาวลาเชยมาเลยจวนมาเลยสบายเข่งกูจีนมิชูพิชนาเรก็มุ่งยุ่งในการตั้งตัวเรก็อคุโลพิลาบารี
7: ตัวมีอะไรมาอะคุอะตัวมันดูได้ชิโนะมียาวอะตัวมันดูได้ชิโนะอะช่วยในเนี่ยเว้ยที่เจอเนี่ยอะตัวมันดูได้หดดวงสีแล้วเจ้าเราขนาดมันดูมาพิมพ์ในชิโนะมายูโนะเชนแล้วแต่ยังมาบ้านเนี่ยฮาแล้วแต่มึงเปล่ามีคนเลยแต่แกอะตัวมันดูได้สีเจ้าเราไม่เป็นที่เลตินยิงนี่มาสิเนี่ยไม่ได้ชิโนะตายเจ้าเนี่ยที่ตายยิงยิงนี่ทายาสบายยิ่งปีบากาเช็ดเช็ดเปลี่ยนทงทามาตาที่ตาอะคอว่าลาลูกคอเร่เนี่ยจีเปล่ายามุกูตาสีนายมาพิบาร Sabaga, Sabari, Jija, Jesse Lama, Chapare, Lede Ega, Gonja Sega, Jesse Deniba Shibi, Satosi, Long Long Mayashi de Tua, Sabah Atraga, Tawa Jasen Labi, Sabaziga, Sali, Dinta, Bowsi Shilo, Let the Mari show Nestle and Sign Naja Bari.
8: See out of Lomas and Magai, let the Mahua, let the Vivino, Luches Sana, Machiro Lakua, Jonah Lechet, don't let the Margino do good at the Leda Vinavi, at the Nessel or Le Lunara, let the Vivina Leo Juchenara. Abi mana orang leh dah mahal. Nampi lo, orang dah jono mana sana lewuh mula sesuatu dah lesti sih mahal ni. Aku rasa dah ya ingin wah, buah sah, tangan orang lebih ni. Aku agung lo, mesti dekat leh dah dengan tangan dengan orang lebih ni. Asal dah ya agung dah bicara lo sebab dia bermuda dah jero. Jom leh mama makan ayam.
7: Letak lo sedang si ete tema. Anak dengan sedah habi rasa sampul orang muka mukai pulari aje ni masih ni bare. Nampak ni ngan lo ma. Nui sebab sah ika nanti sih kebare. Pikir leh nampak nasi leku ni nui sebab yadi ma. ไซเอกาตั้งแต่ที่เชฟบุ๊บยอสุลาบิเมเล่และตลอดสัตว์ต้องสีลงเหล่ามาเป็นนายลูกไม่ยิ่งนายทว่าไซบิตามในสภาเขียนเรียบเจ้าสีเมจีเน่เจ้าเนจาวาเรชินอคูตินสับปีเกเรมีเพียงแต่เรียนเจ้าหน้าริกุโรแต่เรียนเจ้ากุมยันตุกาปีโปทาราพิบาเรชิน
6: ยามานูโครนิกเกอปีลานัสเซชาวยานิมิเวนนุอุตโตนายเยชิตามลาฟาเรชินีเตนเดเล นัทธวัฒน์นัสสัตคุณเอฟไฟล์ล่าเตียนีเซียนาเต็งหูอาซาบิวเคเรอนาเชนเซนจิยูเอเจเนลูซังเคจาร์เนื้อตัวเลี้ยงงานนิจจลาเชมาตัวเลี้ยงเย่ตบตบาวะกาลาตัดแต่ปีตุลูรุคันซานิจาร์เอ็มยูมิโตตุคารินเอตุชิสเซชอลเลมเอนาเกเนปัตตาลูเปลี่ยนเลตงตะกาลูรุโกเลอติปีเตนารีอติปีโบลูอติเอเชนกาลายาชิลานิบิโลยูซายาบารินเนื้อตัวเลี้ยงอาซาบิวคาซาเอเชนกาลาริมา ใส่แต่จ้าเสบูลูรูโกสิยงยี่เอียโนโซพิโอสุเคราเร่กระดิบเกเรราเร่อาการเทปอมลานายเน่กระดิกเวดเรตัวจังแม่โบมาจังโซโลดีจ้าตาวินชิดูตาวินชิดเอพเอซีเรนีเน่ติงกันสายูบีตอนไลน์เอียนซูเร่ปอมายอลูรูปอมาบ้ายูตาซ้าตาวินแคมูชิซานเน่ชิเซจาโบโลแอนนีบีพิบาร์เร่นัทธวัฒน์นัสสัตคุณเน่สวัสดีกาลาเรม่าแล้วนักการตอนไลน์ยี่โก้แต่ได้จงจงโนโซเคเร่ แต่ช่วงตอนนี้ตอนไหนข้างสองเดือนนี้เนี่ยพี่ดูลูรุขันซานิจาร์เอเคเจเตอริโกนี่นี่ก็แก่จิชูกะมีมีรอยเปียกสมุเรเนปัตตาลูตาวินแคมูชิจวานเนี่ยพี่ดูลูรุโกเชลินเปียกสมุเรเลโลอเมโลยูซามิบาร์เองนัทธวัฒน์นัสสัตคุณเนี่ยสอบไว้สนับยาเลวชามุกันเองแล้วนักการตอนไหนก็ตัวเองกูพยองลาเจแล้วนักการตอนไหนเท่าละตัวเองแต่นี่ตัวเองเอาเงินเลยไม่รู้เปียกสมุเรจ้าพี่ดูอเมียสุกะที่เปียกสมุเรโกจะเคยยงจีบี ตาตมีเรียเปียนยัยแต่ไม่วันจะอ่อนลงกูเบกกูเสียโอกาสกับใครที่ทุบกิสาริโกตัวเลยเอาเงินไปมาลงสามเมตรสุดเอทีสั่งเงินทากเจาระป้าวินจะมาดูเงินเกจาระบารีกูเบกกูเสียไปเอเชียเงินส่งนัทธวัฒน์นัสสัตคุณจุลัยละออกกูละสัตจะมาลารีอัลลงกาลามาอาณาติสิสุยาละอามาชีเดจะมาอีทานายกับใครที่ทุบเรื่องสามมือกูรอในเงินยิ่งชุ่มงาจีบี แล้วมันแข่งเข็ดเงี้ยไปแค่จ่ายตัวเรียมีอาพยาชีเกล้าตัวยาบาร์เองล่าดูซาเตนเจ้าเนี่ยเพียงเล็กเพื่อนเลี้ยงมาเลยมิมิโร่ตาตมีเรโก้เจ้ามาทาเวตัวเลี้ยปีดีที่สองสายโบส่งเพียงแค่จ่ายเพียบเดียวเดียมีอาพยาชีเกล้าบาร์เองแต่โจเจ้าดาริกาแต่แต่เซเน่แต่ก็ตัวก็เลยตั้งใจจ่ายตาตมีเรโก้แต่จมูกแค่เคราก้าตีชาเพียบเม่มูลานเลเรนเซเจ้าดาริโก้ มีบาริกากาลาดคูซังบีตอนนี้พี่มาจังเปลี่ยนทำเอสุเรส่งเพื่อชดเชยก็อัตราการในงานยี่ของสองเดือนสี่ยังเปลี่ยนสมุเรียแต่ยังมุจังโลกเข้าเชื่อชาในมาเร่
7: အလားတူပဲတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းကတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲစုရွှေကြောင်မြရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို
6: ယ်အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရင်းရှည်ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစားနားလည်သင်ပါတယ်နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာလျော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတော့အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နေဦးတော်လည်းကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတော့မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်နက်ကင်တော်လည်းတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို၅နှစ်ကျော်လာချိန်မှာလူဦးတော်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့စီရင်နိုင
9: ်လူဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: အေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာဦးဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကာအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
9: လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွင်နောက်မှာ
4: လာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြဘုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျှော်နေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန့်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအုပ်ပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ
10: ့်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရမြင့်ဝင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်းတိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနစ်တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနိုင်ရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပေမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေအဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လဲတွေးဆောင်ကအနာယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲ့တောင်တဲ့ရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 13,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့၄ကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒေသကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြားမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလိရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှာမှရပ်နားတာမရှိတော့ပင်နဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခရစ်မတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိန်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်အခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတင်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကတနစ်တာပတ်လုံးနီးနီးညညစိတ်ကူးသလိုလက်တွေလည်းလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားသိမျက်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်မတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်း ဥပုပ်လာလူအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စီရေးအရာအတားရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်အခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရတားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တနှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးကြပင်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
11: ။ညီမနွေဦးခရိုနီကယ်အေပီလ9ရက်မြင်ကွင်း73စီချေတာရေးနဲ့မြမစီဝါရေးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေ့နံနဲ့သဘာဝတန့်ွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အခြေကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကရှေ့နံနဲ့သဘာဝတန့်ွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာစီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတားရေးနည်းလမ်းကိုလှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေတဲကအရှေ့ပါတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်နန်းနဲ့သဘာဝတန့်ငွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနက်ရှင်နန်းမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရှင်နန်းထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလည်ပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဘွေယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မူးရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်းမော့တွေဖြတ်တန်းရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော့ဖြတ်တန်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လာအတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအနာသိစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရတဲ့ဘလူးစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဈာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဈာရှိတယ်လို့ EBL 9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခု EBL အတွင်းရေနံတင်သင်းမော26ဆင်းတင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာစီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကြသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်ဒီမှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.5 လီကာလန်တန်းရှိခဲ့ရတာကနေချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ကာလန်တန်းအထိရောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရက်နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံသားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောင်းနေသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတစ်နှစ်ကိုဂါလန်တသန်းနီးပါးချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာစီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နဲ့အသီးသီးကိုတည်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လုံစာစီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ချိုးချန်ချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလုံစာစီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။အလားတူပဲ73စီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်တွေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြင်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ကိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ကိုဈေးရှားပါမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်းနှုန်းဝန်ဆောင်ကစတာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါးကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတစ်လတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုဈေးကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့လုံစာစီပြည်ထနာကနောက်ထပ်ဘယ်နှလားကြာမြင့်အောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ ရန်ကုန်နဲ့မင်းကလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စဉ်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလောက်စားဈေးအကျက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်အခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတစ်ပါးတောင်မှမပါရှိပါဘူးလောက်စားဈေးအကျက်တဲကငိုကလေးကလက်နက်ကင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းကျက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှိခံရတဲ့သဘောအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်နှွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလည်းညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့
1: မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အံဖို့ခွေးစသောအုံနောက်မပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံစစ်မှန်များအံမြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံသူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံလူတို့မွတ်သိကုန်အံဣဂရက်ပြည်ပြတ်အံယဟန်ပုံနာတို့ဒန်သင့်ကုန်အံစစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံဤကားမဟာသင်းကြံကြဟော်ဒီသင်းကြံသုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကသင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်သင်းကြံအကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်းကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြပြန့်ညွန
2: ့
0: ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွန့်ဘုရဟုကအယူညွန့်ကျက်တပရေကဖာညွန့
2: ်
0: လောက်ကြာကကြာညွန့်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့ဤအညွန့်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပစလာညွန့
2: ်
0: ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ကြဒပရေကပသုံးလုံးညွတ်တောက်ကြကမယနသညွန်စနေကနေဖုံးလက်ညွန်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိယာဥကောင်းဆေးကုံရာဤပေတံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုံသောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုံရာဤဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်းဤအဖို့ဖြစ်ကုံသောတတတဟတနိ လူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျာစုံစည်ဒေါ်လန်တရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ကလေးကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီဟာတင်းငွေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစာဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာစုတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံရေရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြာကိုဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ။နော်နီ
0: ။ရေရာကခွေမီ3ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ3ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ3កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်။အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကို။ယာဟုနေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်းဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံ။ရေရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာခွက်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖို့ခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနစနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရေရာကမင်းအွန်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံး သင်းကျင်အတာတန့်အံ့သောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျတဲ့ပရိနေဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းသောရနခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာသောရသူနာခတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနကောင်းနဲ့မြဲလော်ဘီတသောဆဲလီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပဒိနရီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံသီနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုံဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနက်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆဲလီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မီချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖို့မိကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ

0: 1388ခုကိုဆိုးမိုးသောဂျိုးကက်ပီနက်ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သူနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရေဂျိုးစစ်ဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ကာဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိတ်ဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုးသည်တနင်းလာဂျိုးဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုးသည်တနင်းငွေဂျိုးတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုးနှလုံးသောမဂျိုးသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နွေဦးပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လှန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပဏာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လှန်ရေးဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာဟန်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြေစဒိတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ။မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ။မုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံ။မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ။ AI သည်သာပညာရွာဖြစ်အံ
1: ။ Oh no!
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ။စင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကသံဃာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကြလာတွင်တရုတ်လက်သို့အာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလွတ်ရှိကြအံ့မာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များ၏ဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တဆောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဝေခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ။တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံ့ကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွာလှဲ့လေသွားလျက်စားသောက်ကခုံ ပြည်ရင်ပြည်ပတော်ရင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရှိရကုန်စီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြားကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျေပြက်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အချက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖို့ကြတာပေါ့အားလုံးကနော
0: ်။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကထပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအုပ်ကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ရင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်။ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟောပါဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေ။အမှန်လဲမှန်တယ်။ထီလဲထီရောက်တယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ဖះလာဖူးလိုက်တယ
0: ်။ဖះအမှန်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မွမ်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: တီဂျိုးဆွဲတင်ဘူးမရနာဆိုကြောက်ကြတယ်သေခင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရနာကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရနာလားလူငယ်မရနာလားလူရွယ်မရနာလားဖုံဖုံမရနာလားဦးစင်မရနာလားကိုရင်မရနာလားဆရာလေးမရနာလားရဲဘော်မရနာလားတက်မတော်မရနာလားတက်သားမရနာလားတက်ကြက်ကြီးမရနာလားဘိုးလေးမရနာလားဘူကြီးမရဏလားပုံမှုမရဏလားတည်ရင်မှုမရဏလားတက်မှတ်မှုမရဏလားဒလန်မရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလိုခြင်းလဲသေတာလဲမဆန်းသက်တာလဲမဆန်းမရဏဟာကမ္မထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်းကြွေကြတဲ့မရဏအကာလမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသာကြနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလားတဲ့မဟာလာဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်ဆိုင်မှာထက်ကြောက်ကြတယ်သေမာထက်များဘာကြောက်စရာရှိသေးလဲဗျာဆိုတော့ဘူဂါလီစောက်တော်သားနှစ်ထပ်ကွန်းကိုတွေ့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြည်ပြီးသေတော်မတိအော်ကောင်းဤဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတဲ့တရတာကမြက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမာလာဂိန်ဆိုင်တာထက်ဆိုင်ရင်မရဏဂိန်ကအများကြီးတော်တာပေါ့မရဏကသေယုံသက်သက်ပဲချီကတိုက်သေမလားရသေးတယ်သေရင်ပြီးပြီဘာမှမသိတော့ဘူးမာလာဂိန်ဆိုင်တာကြီးရောဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူးလေဗျာအရှင်လက်လက်ကြီးလေဗျာစဉ်းစားကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမျှကမာလာခေါ်တာကြီးကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမြန်မြင်သမျှကမာလာဆိုပြီးကြည်တာကြီးကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီးတရက်တရက်အချိန်ရီတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်တောင်ကန်းမှမဟုတ်တာမာလာဆိုတဲ့ကြီးအဖေကြားတယ်ဆို အဖေလည်းအန်ကျိတ်ဟိုရဘာကြီးလဲဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ရှိသည်မြဘာညာအကုန်သွားပြီဗျာမီးလောင်တာမှပြားကြံသည်ဒါဘာမှမဟုတ်မကြံတာညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအာနာယဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာယအတော်ရီအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာယမာလာဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
4: ် boy
3: ရထဲမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းချင်လို့မရမရီလိုပဲတက်ထဲမှာလည်းရှည်တတ်မထွက်ချင်လို့မရမရီလိုပဲမုံဆိုးမှမဖြစ်ချင်လို့မရမရီလိုပဲသားပြောင်မိခင်မဖြစ်ချင်လို့မရမရီလိုပဲကိုယ့်အိမ်ကိုမနေရမရီလိုပဲသားစဉ်မြေးဆက်ရှားထားသမျှကုန်မရီလိုပဲအရထဲရောတက်ထဲရောမရီလိုသမလားတဲ့အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့တမရရာထူးတော်ခြေသုံးဖက်ဖြစ်သွားတာတမရအဖြစ်လှွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မီလိုမိန်ကုန်နဲ့
4: အ
3: ေးလေခွေးချိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လာမဲနဲ့မှထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ဘူးတယ်ရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလီပြောတော့လေအချင်းချင်းပြောတဲ့ဇကလုံးတော်ပြောင်းမြန်ပြောတာတကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးပြရတာလဲအတော်ခတ်ပုံရပါတယ်လူထဲမှာတကယ်မရှိတဲ့ဆောက်ရက်ကွဲတာမဲတမာမှုတဲ့မာတလုံးပြောင်းနေတာမဝမရဲ့ထော့နဲ့ထော့နဲ့လာပြီးမျိုးထားတဲ့အလုံးကြီးကြောက်လန့်ပြုတ်ကြလာတာလေမဲတမာမှုအမှန်တရားကသူ့အချိန်ကြတော့လူရှိသူရှိထွက်ပေါ်လာတာနှကောင်းတွေကလည်းပဲညှစ်ပြီးဝင်ထိန်လိုက်ပုံပဲ
4: နော်နီ
3: တရင်လွင်တဲ့ကောင်းသားဆိုပြုတ်ပြီးဇော်မင်းလုံးကတော့ဝလုံးခွဲရည်နေရော့မယ်ခြာစီအရက်ထဲတက်ထဲဇက်ထဲမှာရှေ့နောက်မကြီးအစီငေါမတက်အရွယ်အဆောင်မကောင်းပြောပြီးဆိုမေလိုစကားတဲ့မဟုတ်တာအကုန်လုံးဟုတ်တာတွေကြီးပြောပြီးဆိုလဲမေလိုစကားပဲလောက်ကျန်လီဆဲအတီပေါက်ဖွားပြီးဆိုလဲမေလိုအပြောတဲ့ဟောအခုမေလိုဂတိမေလိုသစ္စာမေလိုကြမ်းကြိမ်တဲ့ဝန်ကြီးစီရင်ထွက်လာတော့လဲသဟိုးချဖို့မေလိုဆိုရတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဇကလုံးနေနေမအီလိုဘေးစဉ်ခဏနေငိမ့်ချင်ရင်လည်းမအီလိုငိမ့်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပရီချိုးတင်အောင်ကိုင်းပရီချိုးကိုကွင်းတို့လိုအခုလည်းလာပြန်ပြီနောက်တကောင်ဗါတဲ့ပရီချိုးဆွဲတင်ဘူးဆိုပဲဒူးတကောင်ကြပရီချိုးအော်ဂါတင်နဲ့ဒီနာမည်တွေပေးတာလည်းသူ့တက်ထရာကောင်းနေပဲလीတခြားသူဟုတ်ရောလားဒီကောင်ကမအီလိုဘေးဆက်ခံရတာသူလည်းမအီလိုဘေးတန်ခံသူများတွေကိုလည်းမအီလိုဘေးတန်ဖန်ပြီးပေးရမှာသူကတော့မအီလိုနန်းပိုင်ပေါ်လीမအီလိုဘရင်မအီလိုကာကျုပ်အေးအဲ့ဒီမအီလိုကာကျုပ်ကိုမအီလိုသမရာကမအီလိုယာလူအပြည့်မပေးပဲမအီလိုကာလုံကတဆင့်ဆက်ကင်မှာအဲ့ဒီတော့နောက်မအီလိုကထောင်လင်းကြီးကလာတဲ့ကောင်လीအရင်မအီလိုရဲ့ပြစ်ချက်မှန်ကမြသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့တမွေးစီနှုတ်မှာမြင်ရောင်သည်တစားစီပြုတ်ဖို့ကဆတော့မှာမေလိုကြီးရဲ့တိုင်းဝိုင်းထောက်တိုင်းခုတုံးဝါရှာအကုန်ပြာတော့မှာဒီကောင်ကအခုကိုတက်မိသားစုတက်ຫນွယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကြောင့်တီးသန့်လို့ပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တက်ကလေးတွေပို့ပြီးစစ်မင်းဆက်မွေးဖို့စာပြီးတာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တသားဖြစ်ပဲဆွဲတော့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့တက်သားလိုင်းခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီလीမေလိုဘေးကတော့မျိုးမျိုးပဲကိုတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားချင်းတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လှုပ်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစာချင်းအတူတူလွန့်ထွက်သွားအောင်ပျောက်ွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှရတာတွေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမနာအထိစိတ်ထားဒူညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်တော်လည်ရေအရင်မြက်ကအကန့်သက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချင်းကာလာကမှန့်လို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမြင်တထွာတမိုက်နဲ့လွတ်ရာကျွရာကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ်ကိုစစ်6နှစ်မှာလူတို့ကပွဲငတ်နေပြီညီးစီးနေပြီအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ခြင်းပြီးဇက်ပွဲပြီးရှိုးပွဲတွေသာကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကျက်ညံကြက်ပြန်မကြလဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်တဲ့အထိရွာကျင်နေပြီကို့ဘက်မှာလဲရံမုံဝေပွဲတွေရှိလို့စိတ်အဆင်ပြေနေတာလीရိုးရာပွဲတွေနဲ့မို့ခံနိုင်ရင်ရနေတာလीဖင်ကောင်းကကျင်းရမယ်လीမြက်ပေါက်ဖယ်ကျေရမှာမဟုတ်လားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေလို့ကတော့ထားခဲ့ကြတော့မှာ ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလဲလူရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့လူရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပျို့လဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နေမြေကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့တန်ကလည်းမောင်လုံးဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေးပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ပိုက်ပုတ်ဒီပါ꽌ပြီးထပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောထိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှာတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လူအပ်နေတဲ့စစ်ဆောင်တောထိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေ့တန်းနေမြင်တဲ့နီးလို့ညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူမွေးတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူမွေးတနစ်တာလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်ကြောင်းကလေးဖြစ်ပါလေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြက်ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြက်ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေလာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲအခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါတယ
5: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်ဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်អော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မော်လူမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကန်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလို့အဖော်ရဲအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါတယ်မနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးခေါင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတောထဲကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
6: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုဂုံပြူတောင်းလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမရရာဒူးကိုမင်းအောင်လိုင်း AB လ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတော်သမရရာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိဘဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရပ်တည်တဲ့ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမရရာဒူရယူတဲ့အပေါ် ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တဲ့အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြည်တဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြည်တဲ့နောက်သူ့လိုချင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုချင်းဆုံးဒီယာဒူးကိုရပြီမလဲ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတန်ရီးတမန်ရီးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ်ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါရီ။အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါသေး။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကိုသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ဂုံပြုတ်ကြောင်တုံလွှာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရေးမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်တုံလွှာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရပ်တည်လှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးတမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအတိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်လည်းလွှတ်တော်ကတမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအတိအမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကွန်ပျူအတိမတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတီးနေအောင်မဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အချမ်းပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အသက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းပြေဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှာဆိုလို့ငါမလေးဟာလမ်းကဆောင့်ကြိုးပြီးဆင်ကြီးကိုတွားရောက်တောင်းပန်နေတောင်းပန်မှာပူဆိုးငှက်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရက်ရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတတ်ဖြတ်ပြက်လိုက်တယ်။စေဘေးရှောင်းစကန်တွေစာတင်ကြောင်းတွေဘာသာရေးအဆောင်တွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စီသလိုပေါ့။အာမတန်မန်းလျှော့ရမလားငါမလေးကစဉ်းစားတယ်။ဒီပြည့်ပြက်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတော်လုံးသူလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တော့မယ်တခြားသူတွေငါ့လိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ဘျူဝါရီဘာရီပေါ့လေနောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦးကြီးငှက်ရင်ကောင်းဖာ ရည်ကျင်စရာကြီးအကုန်ပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျချောင်းရည်မြောင်းရည်ကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြယ်ပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်ဟိုဆုံးမစာတဘိုးတဲကလို့ဗောမိုးပေါက်မိုးဆက်ချိန်ချိန်သက်တော့အင်းနာချောင်းကန်ပြေတော့ဟန်တီဆယ်ကြီးကနေနှွေမိုးဆောင်ရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးရည်တွေလောက်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပါလေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တမိုးတွင်လုံရွာတဲ့မိုးရည်တွေညည်ကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားဆရာလုံးမိသွားပြန်ပြီထိုက်တဲ့သူကိုထိုက်တဲ့နေရထိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာထားပြီးအသုံးပြုနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲပူဇာစပူဇာနေရလည်းမဟုတ်လားဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စည်းခိုင်းနေရင်ကိုတော့ဆင်းမျက်လုံးတွေတဲ့ရင်ဥတွေဥခိုင်းနေဖားကိုတော့ရင်ငတ်နေတဲ့ဆင်းကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်ဘီလုံးငှက်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့တကယ့်ကိုရေးကြည့်တဲ့နေရာပါဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်နေရာမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်။360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့။စားတော့လေအစာပေါ်ဒရေးရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုပ်စားတယ်။ရင်မျိုးမျိုးတွေးရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေးရများတယ်မို့လား။အရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချင်းတို့အတွင်းဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားချိခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားကွန်မှတ်မိနေတယ်မနိုင်ကောင်နိုင်ကောင်ရေးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စောက်ဖွင့်မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ခြောက်ရေးကြည့်တော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်။လက်ဝဲတုံတရအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရိမ့်ွယ်နေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်။နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတုန်းကြွေကျလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့။ဇကအာအာရရကြည့်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့ဇကကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်းနေပဲတဲ့။သူကထက်ချင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပျက်စီးတာပဲအင်းအားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှမရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္တသိမ်းမြို့သိမ်းဆိုရင်လေချီလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်ရဲသားတွေအနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးသေးချတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိတဲ့ကြိုကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးဒေါ်တဲ့တောင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျိုးကြီးပြာကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘသူအရင်သိမလဲဒဏ်ရာရမလဲသွေးထွက်မလဲပေါ့သွေးနည်းနည်းလောက်မထွက်နိုင်နဲ့သူတို့ကသတင်းရပြီးသားစစ်မဖြစ်ရင်ကိုစစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေတယ်လို့လို့ရင်ကောင်းနေရများစစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလန့်ညီဦး

တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်သွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချဲမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြန်နိုးပွဲအဟောင်းတွေထိန်သိမ်းမိုးမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေမန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရသတစ်တို့ထုဆစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြည်လန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေသင်ကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေသင်ကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဘန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တော့တော့လေးတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့အဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေသူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါလေဝါတုတ်တုတ်တော်သူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တော်သူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေ။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းနေကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့ဘောင်လုံးမွေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စီးကရက်ရှိလားဗျရွာလေးကဈေးဆိုင်ကိုခြေတန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။ Secret တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲပေါ်လေးဟာ Secret ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ခြေတန်းပြန်ရဲပေါ်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိမ့်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူမိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစုသုံးယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တန်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခန်းစားကြရပါတယ်။ဖုန်ကြီးเจ้าကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်မန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊ဆေးကုသပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာ ကနေရီကျွန်းစုကနေ၃ရက်ဒါမှမဟုတ်၄ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိတ်ဗာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးနောက်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှာတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ပျော်စီတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အန်တာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ကြွက်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်သရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကုကူဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ Death ဇနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်တွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်မပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလေးမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိဗျက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်နှင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။တင်လာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆမှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီဘီလာတွင်းမှာတဲ့ Area Student ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တည်ကြည်စွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီဘူးပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီဘူးပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့

0: ှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပပောင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပပောင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမယ့်သခိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စေဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကြော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားဆစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ် I'm ready to open fire
2: ဒီကဆိုရဖိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
3: ်။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ် No, the ceasefire
2: မဟုတ်ဘူးပြစ်ခတ်ရစဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး Iran ပေါ်ထူးဆန်းတာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
4: ် The operation is over
2: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ Trump ကဂျာဝင်စစ်ဆက်ပြနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် Iran နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် American အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးတလဲခွေနိုင်ငံတွေကလည်း Iran ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက် Iran ကိုပြန်မဆော့ဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ် Iran နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင် Iran ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့ထိပ်တန်းတမ်းတမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နဲ့ထွန်းကအင်မီရော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်းအီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော်မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါလိမ့်ရှင
5: ်။မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်မေလ၈မြင်ကွယ်

0: အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုလည်းကြဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အစားရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးခေါင်းဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခုအရေးလူမောင်ခုလူကုန်ကူမှုအစားရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခတ်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့စရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင့်ထဲမဖော်ဘဲ2021ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုအစီအနာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုနာမည်ကန်ရတအစိုးရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြန်မာအရေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဆန်သက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ၈ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဧပြီလဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နှင်းငယ်ကြမှာရခိုင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းတော်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာနောက်ထပ်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းတော်ကနေနေပြည်တော်ကနေအိမ်တအေးစီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့နှံစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့မြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆိုရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်တိုင်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွဲပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုအနေငယ်ပြောပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့နေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းအားပေးဖို့ညီဝဲထားပြီးတစ်လုံးလုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခြင်းအတွက်အတိမတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ရဲ့အနေငယ်အချာမှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသနဲ့ကင်ဖွဲ့တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရည်ရည်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတာမရှိဘဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားရချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုတစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရကောင်းဆောင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်းဆိုးတွင်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးချက်ကိုတတလော့ရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီအချက်တဲကိုဖြေရှာကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းရေလက်ကြပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျောစာတွေပြက်လက်တာဇေနုတ်ချင်းမြင့်လာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အထူးကတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေတို့ကထွက်ရှိတဲ့စွမ်းအင်၊မြေစီ၊ပလတ်စတစ်အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဇေနုတ်ချင်းမြင့်မှုတွေကိုတတ်တာအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့အရေးကြီးတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်မွေးနေ့မှာခရမ်လင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထုတ်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုရင်းမြစ်နီမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြခန်းအပီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါ
2: ။သူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့
1: ရုရှားနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ဒီကိစ္စတွေဆုံးသက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ခူအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စစ်ရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတော့နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုထဲကပူတင်ရဲ့ကိုယ်မူအရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါလေ။သူဟာအကျက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးခရမ်လင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တယ်လို့ပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါလေ။အပြောင်းလဲတွေထဲကထင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တန်ကားတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပုံစံပဲဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တက်ခတ်လာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောင်းချာနေတဲ့စစ်နေနေတွေအတွက်အပြစ်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ကီယက်တို့ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြက်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်းချက်မှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပီတာမိုရီယောကဘူဒပက်စ်မြို့တော်ကမြို့ကောတက်လက်ရလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခေတ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ့်မှတ်ဖြစ်နေပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ် EU ရမငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်စီးပွားရေးတွေပြန်ဆရမယ်ပြည်သူဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းဝခံရဖို့တို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။မိုဒီယောရဲ့အလဲအလက်လက်ရရင်တီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ3ပုံ2ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်။အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်3ပုံ2ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂေရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရသည့်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ဟန်ဂေရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရန်မုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရန်မုံငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အဆိုရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အခရီးလိုက်စားမှုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။မိုဒီယောကတော့အရင်အဆိုရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူ့ဗန်နာငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရန်မုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆိုရဌာနတစ်ခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်းမလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်ထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြန်တင်ရပါမယ်။ EU ရမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။ထွက်ခွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပူနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိုဒီယောကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂေရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆီလွတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ယူကရိန်းကို EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက်ခံတာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတင်ကြတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုရကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ EU အလံကိုဟန်ဂေရီပါလီမန်အဆောက်အဦပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့တီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြတဲ့ဗရင်းနီကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဂျယ်ဖာရက်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်မျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK Party အတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ Reform UK Party ဟာ Labour Party ကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလည်းဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့နေရက်တွေရေတွက်လို့ရနေပြီလို့ Farag ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြွေးကြော်တမ်းနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါလေ။ Reform Party ကိုမဲပေးရင်လူရသည်အိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါလေ။လူရသည်အလေလောက်ဆိုသူ့ထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်။
2: ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ Farag ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Starmer ကသူ့ယာတို့ကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရားလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရားလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့ Starmer ကပြောပါတယ်။ဝီလာပြည်နယ်မှာလည်း Labour Party အတွက်အရှက်ရစရာမဲရလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝီလာမှာရောစကော့တလန်မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလူအပ်နေပါသေးတယ်။ Labour Party ဟာ Green Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလဒ်တွေဟာ British နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီးConservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာခြင်းအလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရေကင်စကန်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဗန်နူကန်တွေကဖာတာကေးဒေတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအသေးခံဘုံခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားစီးနဲ့ရဲကင်းကိုအရင်ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တွေကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်းစကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါတယ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခန်းနှခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မိခိုးတွေထွက်လာပြီးတနက်တန်လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူးကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်မကြသေးခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Etihad Mujahideen Pakistan ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Afghanistan ဆိုရဟာ Pakistan Taliban ဖွဲ့တွေကိုခုံလုံခွင့်ပေးထားတယ်လို့ Pakistan ဆိုရကမကြကနဆွဆွဲလေးရှိပေမဲ့ Afghanistan ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ Afghanistan နိုင်ငံမှာ Taliban တွေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်ဒီချင်းနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းနေ့တွင်းမှာ Pakistan စစ်တပ်က Afghanistan မြို့တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေပါဝင်လူသေးဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ULAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကန်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလိုသုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလိုမခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အ အရက်သားတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးရဲအဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံး Fruso မှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခြေစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆုံးလာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေ
2: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဒါကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal အယူအဆတသက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါအနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်စွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလို့သတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားတမကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံညစ်အစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်၊နေချက်ကျူးကျော်အရင်းရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံရှမ်းလူတို့တွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိဆောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် Local Governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းလူတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခက်အခဲတွေကိုအပြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအချိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းတိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမန်းချက်ပန်းတိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူလူမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူလူအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမှတ်နဲ့စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဗျူဟာ22ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းအပတ်စဉ်တင်ပြဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖိလစ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတာရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမိုစ်နဲ့ဗျူဟာ22ဗျူဟာမှူးရဲဘော်စောချင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်းနှန်းစင်းလက်မှတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတင်နန်းကို PKI နဲ့တရားဝရီ KI အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီပေါ့မှာတမ99စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10:00ကနေနေ့လယ်12:00အထိတပ်မ99ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မင်းမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ5စားလောက်ပုံများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်မြို့နယ်ပကဖ၊ပေါ့မြို့နယ်ပကဖနဲ့ မွေးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် MG1PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပစ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံတန်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကျန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးဆိုးသူရဦးဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တမ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ4ရက်နေ့ကပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ2နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ၅ရက်နေ့မှာလဲပေါင်းမြို့နယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ၃ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၅ဦးသေဆုံးပြီး၁၀ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။မေလ၆ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့၃ဦးဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါက်၃ခု G62 တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်12အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနဘောက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြင်းကြံလေးအိမ်တန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်လေးအိမ်တန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်ဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနိုင်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထူးကိမရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တရင်တဲ့ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနေပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်နေရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မွန်းလယ်တနိုင်ခတ်မှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်ကန်ရွာတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေပါအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နေရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကျေးရွာနေပြည်သူ9ဦးလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာလဲမေလ10ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဗုံးကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားကတ်တပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဗုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်အတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမေလ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တွန်နဲ့ထားလဲကျေးရွာကပြည်သူတွေခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်မျိုးသားတဦးကိုပြစ်တက်ကနောက်တဦးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ဆောင်စခန်းမိရှုခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်အောင်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမလုံးုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို3ချိန်ထပ်မနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို3ချိန်ထပ်မနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကား

0: ြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဒီနေ့မနက်10:10မိနစ်နဲ့10:12မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအထမတင်ယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ 6:00 လောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကားနှစ်စီးချားမှာ6လက်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်ပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ကမေလ၉ရက်ရက်စွဲနဲ့ရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်း၊ရောင်မင်းကြီးရင်မပင်လန်း၊ဖိုးဝင်တောင်ရင်မပင်လန်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်မပင်ခရိုင်ပကဖကတတိပေးထားပါတယ်။ရင်မပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုတတိပေးထားတဲ့ဂျာကမှသွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးသွွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းသွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရင်မပင်ခရိုင်ထဲကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိ
1: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒမယာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယာ2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါဗယ်။မေလ9ရက်ည8နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအိမ်အတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်အမျိုးသား2ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုတ်ချုပ်ရဲမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အုတ်ချုပ်ရဲမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးကရက်ွက်အထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျပိုကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမိသည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ကာပူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်သားဂျိုရှူအာဗန်ကစင်ကာပူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး UFC Flyweight Championship ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ

0: နေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစိန်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတလျှောက်အာရှတိုက်သားဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိန်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်ရဲ့ချန်ပီယံခပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စိန်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့ဤစနစ်ကျတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုမရှင်နိုင်ဘဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ထိုးတက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပင်စမမြောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဗန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်မဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဗန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဂျိုရှုအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန္ဒားပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝေးတန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီနှစ်ပွဲမှာလဲဗန်ဟာချန်ပီယံပွဲကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှုအာဗန်ဟာ UFC မှာ11ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
1: ါမြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခွန်စစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်က တောင်နှမ်းတွေကို145စီးနဲ့ပုံကျဲဓာတ်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းရဲသားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desatisfeito. Só, sou.
2: Perdi.

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနေအတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေတဂုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုန်စီရောအင်ကာတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွားတယ်။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
1: ်။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေတဂုံစေးတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတက်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ဒီကယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
1: ်ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မိုးမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိဆက်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာမြေပြေတော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိဆက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဗစ်ဒီပန်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်အနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်း၊နယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေးအေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေးအေးကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေးအေးအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ့် အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
6: ်။ဒီလိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
5: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမီရှေဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြင်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲ KSSS မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
6: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ကြီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေက30ချစ်လူလည်းသူကစေအေကတော့ပဲကြီးတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ20လောက်ချီးပြီးတော့အေက20လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမတော်ဘူးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူးခုလောကကနေရာကဒီနေရာကတိတော့ဒီကြီးလို့မှလည်းအရင်တည်းတောင်းတော့တော့အခုတည်းတည်း5000 6000အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်တလာပေါ်တော့အဲ့တလာတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
5: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာလူဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မုံမခနဲ့လူဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစဉ်လိုလိုလူဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လှဖြည့်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြစ်ရပ်တည်နေကြရတာပါ မြန်မ
8: ာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
7: ်ပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာပေးမဝင်ရန်ပေးသည့်ပြည်သူများ၏အင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ခုလိုနွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝင်ရန်မှုသည်ရန်ပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါသည်။သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနှင့်အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတဖေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
9: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နယ်ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရင်းနှံမော်ရီနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရင်းနှံမော်ရီကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုပ်ကိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတရင်းနေနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအပီလာ၄ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းမှာအဆိုပါရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့တရင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေတာအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေတာဟာလက်လုပ်ရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေတာခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကျပ်သိမ်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လည်ပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လည်းဒေတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ်းတွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေတာဟာဖားကန်တို့လိုကြောက်စိမ်းတရားစတာထွက်ရှိတဲ့ဒေတာနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေတာမှာတော့ငွေရှာရလဲကိုတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးຫນွေဦးတော်လည်းကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေတာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတရင်အချို့ကဗိုလ်လက်ရကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တပ်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်အဆက်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးမကြာသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဗိုလ်လက်ရကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေတန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ NUG အနေနဲ့လည်းဘိုးလက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တွေတာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အေးအေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရတယ်လဲဆိုတဲ့မိဂုဏ်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရချီတုံးပြီးဝိုင်းတာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မိဂုဏ်လည်းပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တွေတက်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တက်နေဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးခန့်အိုက်ခံရသူဗိုလ်လက်ရရဲ့ရေနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တပ်ရင်းတွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအနာသိစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြိုကွဲအောင်နည်းမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘူနဂါရဲ့ BNR တက်တဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: အရေးကျိုးဆွဲတင်ဘူးမရဏဆိုကြောက်ကြတယ်သေကင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရဏကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရဏလားလူငယ်မရဏလားလူရွယ်မရဏလားဖုံဖုံမရဏလားဦးစင်မရဏလားကိုရင်မရဏလားဆရာလေးမရဏလားရဲဘော်မရဏလားတက်မတော်မရဏလားတက်သားမရဏလားတက်ကြက်ကြီးမရဏလားဘိုးလေးမရဏလားဘိုးကြီးမရဏလားပုံမှုမရဏလားတက်ရင်မှုမရဏလားတက်မှတ်မှုမရဏလားတလံမရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလူချင်းလဲသေတာလဲမဆန်းသက်တာလဲမဆန်းမရဏဟာကမထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်းကြွေကြတဲ့မရဏအကာလမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသာကျနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအလာတဲ့မဟာလဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်ဆိုင်မှာထက်ကြောက်ကြတယ်သေမှာထက်များဘာကြောက်စရာရှိသေးလဲဗျာဆိုတော့ဘူဂါလီစောက်တော်သားနှစ်ထပ်ကုန်းကိုတွေ့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးသေတော်မတိအော်ကောင်းဤဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတဲ့သေရတာကမြက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမာလာဂိန်ဆိုက်တာထက်ဆိုင်ရင်မရဏဂိန်ကအများကြီးတော်တာပေါ့မရဏကသေယုံတသက်ပဲချီကတိုက်သေမလားရသေးတယ်သေရင်ပြီးပြီဘာမှမသိတော့ဘူးမာလာဂိန်ဆိုက်တာကြီးတော့ဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူးလေဗျာအရှင်လက်လက်ကြီးလေဗျာစဉ်းစားကြည့်လေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမျှကမာလာခေါ်တာကြီးကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမျက်မြင်သမျှကမာလာဆိုပြီးကြည်တာကြီးကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီးတရက်တရက်အချိန်ရတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်တောင်ကန်းမှမဟုတ်တာမာလာဆိုတဲ့ကြီးအဖေကြားတယ်ဆိုအဖေလဲအန်ကျိတ်ဟိုယာဘာကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ရှိသည်မြဘာညာအကုန်သွားပြီဗျာမိလောင်နာမှာပြားကြံသည်ဒါဘာမှမကြံတာညီကုံမောင်တမတွေလည်းအာနာယဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာယအတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာယမာလာဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
1: ် boy
0: ရထဲမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းရင်လို့မရမရီလို့ဘေးတက်ထဲမှာလည်းရှည်တဲ့မထွက်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးမုံဆိုးမှမဖြစ်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးသားပြောင်မိခင်မဖြစ်ချင်လို့မရမအီလိုဘေးကိုယ့်အိမ်ကိုမနေရမအီလိုဘေးသားစဉ်မြေးဆက်ရှားထားသမျှကုန်မအီလိုဘေးအရက်ထဲရောတက်ထဲရောမအီလိုသမလားတဲ့အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့သမရရာထူးတော်ခြေထုပ်ဖတ်ဖြစ်သွားတာသမရအဖြစ်လွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မအီလိုမိန်ကုန်တဲ့အင်းလေခွေးကြိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လားမဲနေမှာထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ဘူးလေရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေမပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလေပြောတော့လေအ

0: ဝလုံးခွဲကြီးနေရောမယ်ဖြာစီအရက်ထဲတက်ထဲဇက်ထဲမှာရှေ့နောက်မကြီးအစီငေါ်မတက်အရွက်အဆောင်မကောင်းပြောပြီဆိုမေးလို့စကားတဲ့မဟုတ်တာအကုန်လုံးဟုတ်တာနေကြီးပြောပြီဆိုလဲမေးလို့စကားပဲလောက်ကျန်လီဆဲအတီပေါက်ဖွားပြီဆိုလဲမေးလို့အပြောတဲ့ဟောအခုမေးလို့ဂတိမေးလို့သစ္စာမေးလို့ကြမ်းကြိမ်တဲ့ဝင်းကြီးစီရင်ထွက်လာတော့လဲသဟိုးကြဖို့မေးလို့ဆိုရတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဇကလုံးနေနေမေးလို့ဘေးစဉ်ခဏနေငိမ့်ချင်ရင်လည်းမေးလို့ငိမ့်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပရေချိုးတင်အောင်ကိုင်းပရေချိုးကိုကွင်းတို့လိုအခုလည်းလာပြန်ပြီနောက်တကောင်ပါတယ်ပရေချိုးဆွဲတင်ဘူးဆိုပဲဒူးတကောင်ကြပရေချိုးအော်ဂါတင်နဲ့ဒီနာမည်တွေပေးတာလဲသူ့တက်ထဲကောင်းနေပဲလीတခြားသူဟုတ်ယူလားဒီကောင်ကမေးလို့ဘေးဆက်ခံရတာသူလည်းမအေးလို့ဘေးတန်ခမ်းသူများတွေကိုလည်းမအေးလို့ဘေးတန်ဖန်ပြီးပေးရမှာသူကတော့မအေးလို့နန်းပိုင်ပေါ်လीမအေးလို့ဘရင်မအေးလို့ကာကျုံအေးအဲ့ဒီမအေးလို့ကာကျုံကိုမအေးလို့သမရကမအေးလို့ယာလူအပြည့်မပေးပဲမအေးလို့ကာလုံကတဆင်ဆက်ကင်မှာအဲ့ဒီတော့နောက်မအေးလို့ကထောင်လင်းကြီးကလာတဲ့ကောင်လीအရင်မအေးလို့ရဲ့ပြစ်ချက်မှန်ကများသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့တမွေးစီနှုတ်မှာမြင်ရောင်သည်တစားစီပြုတ်ဖို့ကဆတော့မှာမေးလို့ကြီးရဲ့တိုင်းဝိုင်းထောက်တိုင်းခုတုံးဝါရှာအကုန်ပြားတော့မှာဒီကောင်ကအခုကိုတက်မိသားစုတက်နယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကြောင့်တီးသန့်လို့ပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တပ်ကလို့တွေပို့ပြီးစစ်မင်းဆက်မွေးဖို့စားပြီးတာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားဖြစ်ပဲဆွဲတော့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရည်ရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ line ခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီလीမေလိုဘီကတော့မျိုးမျိုးပဲကိုဒေါ်လန်ရေးဘတ်တော်သားချင်းဒေါ်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လောက်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစာချင်းအတူတူလွန့်ထွက်သွားအောင်ပျောက်ွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှရတာတွေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမနာအထိစိတ်ထားဒူးညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်တော်လည်းကြီးအရင်မြစ်ကအကန့်အသတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချင်းကာလာကမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမြင်တထွာတမိုက်နဲ့လွတ်ရကျွရကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ် COVID 6နှစ်မှာလူလူကပွဲငန့်နေပြီညီစီနေပြီအနေထိုင်ရုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ခြင်းပြီဇက်ပွဲပြီရှိုးပွဲတွေသာကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကြက်ညံကြက်ပြန်မကြလဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်တဲ့အထိရွာကျင်နေပြီကိုယ့်ဘက်မှာလည်းရံမုံဝေပွဲတွေရှိလို့စိတ်အဆင်ပြေနေတာလीရိုးရာပွဲတွေနဲ့မို့ခံနိုင်ရင်ရနေတာလीဖင်ကောင်းကကျင်းရမယ်လीမျက်ပေါက်ဖယ်ကျေရမှာမဟုတ်လားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေလို့ကတော့ထားခဲ့ကြတော့မှာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တဒိယနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတရင်လာနေ냐ကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရင်မောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြည့်စုံမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ Yang rencana bahawa Rusia akan Ukraine untuk

0: ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေးဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအာလရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရက်ဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရက်စဲမဟုတ်ဖက်ငင်းချင်ရပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပရက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ area 2000ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမှုမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လဲသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလက်နဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြမဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာထိပ်တန်းဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လည်းလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘဲရာသီပေါ်ဘိန်းသီးနှံကိုစိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုကနေအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။သာသမီကိုလည်းစစ်ထဲလည်းမထည့်ခြင်းကလာလူတိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝပဲဒီတိုင်းမဲ့တွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မထမ်းမနေရလို့អော်တဲ့ခါမျိုးမှာကျတော့တွားရတယ်အဲတွားရတဲ့ခါဖြစ်ကြောင့်မို့အချို့လူတွေကတော့ပတ်စံနဲ့နင်းငန်တွတ်တုံးချတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လန်းနီးပေါ့နော်ငွေကိုလိုသွားရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုကနေမဲ့ငွေပြန်ရှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီရရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့တို့ကတို့သားသမီးတွေရှေ့ထဲမတွားဖို့ရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
2: ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုန်ဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါအပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါးလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါးတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းဆိုင်ပြိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ဒီလိုကအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်ဆာမစီကိုယ်အလဲကျလို့ချင်းမတွားချင်းဘူးလေတမီးမတွားချင်းတော့သူများကိုပေးရတယ်ဆယ်သိန်းတွားမဲ့လူရှိတယ်ဆယ်သိန်းပေးလိုက်ရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်သားကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကြတော့ဒိန်းစစ်စဲအလိုပေးရကြေးဝဥစုမှာဟောစင်ငန်းရွာလားကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝဥစုတလားဟိုတယောက်နေရောက်အဲ့လိုတွားရတွားတွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်မှတင်းငန်း60 60ခု90စစ်စဲထီတုံးကြားရပဲဆာဆာအဲ့ဒါနဲ့အင်ချေပေါ်မှာကောက်ပြီးတော့တယောက်တင်းမလောက်လဲထည့်ပြလိုက်ရတယ်ကာလအတူတင်းနဲ့လိုက်ချာလို့အဲ့ဒါကြီးစိတ်တာဒါကြောင့်ฉันซินเนี่ยติ่มมาใส่บุตมีฉันซินเนี่ยไปสั่นซีนี่จ้าတော့ပြောနေຫ
5: ນွေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇာကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: အဲ့ဒီကချင်းပြောကြည့်ပါလားလူက3ရောက်တော့စိတ်ထားတယ်လား
2: လောက်ကွက်ငယ်ဘိန်းတောင်သူတွေဟာဘိုးတတိအပီတောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအဲ့ဒီသီးနှံတွေကိုရေချမ်းလို့ခေါ်ကြလေရှိပါတယ်။ဆောင်းရာသီမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါရောင်စုံဘိန်းမန်းတွေကိုတောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။လက်တလောဘိန်းစေးကျဆင်းနေပြီးဘိန်းကုံတွေတွေအလာနေကြပေမဲ့အထွေထွေကုံစင်းလုံးကြီးမြင့်လာတာစစ်မှုတန်းစေးခက်ခဲတာတွေကြောင့်လောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေကတော့မသေးကြမရေရပေမဲ့ဘိန်းစင်းတွေကအထားခံတင်းစီလို့ရတာကြောင့်ဘိန်းတတိကိုတော့လက်မလွတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်ကွင်းတစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွန်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတရားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားပေါ်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိပဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်း ပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ဘွားကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေ၊စီးပွားရေးကြက်တင်းမှု၊လူနေမှုဇယိတ်လင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေသားမန်လူတိုင်းစားအလွှာတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မုန်းကြက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်ကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစီအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတောက်ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထပ်မံမြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အယောက်ပိုးတဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထပ်မံဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစီတောင်းကားဈေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံးသားတွေလည်းမမျော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါ။မိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငိုကြဲကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါရီမလဇန်ကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမဆက်နှစ်နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆက်နဲ့နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့ဆက်နှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လောင်စာဆီရောင်းချမယ်ဆက်နှစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝယ်ယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအကျက်အသေးကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတစ်ရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ဘဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလဲဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စည်းကမ်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လနဲ့ကံပတိပကဒေတာမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားတောက်ကုန်၊သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမှမဝေးတဲ့အေရော်ဒီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လည်းပြင်ပမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်၊မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စည်ရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမချားဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သေရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရခြင်းမှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလိုလှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလိုမဆိုနိုင်သေးတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားအလွှာမှာတော့တရေရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နူနီမမိုကိုကဒီလိုဝနိုင်ရပုဂဒိုဖောက်ထန် MCDN ဖလိုရှုမှုနုစတီတန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်အမွဲအခိုင်အာထန်လက်အမွဲခံပြန်တိခတ်ခေါရှာကစကိုက်စကိုက်အခုတန်တို့ညတော်နီစီဟူနေလိုက်ဖရိဟူတန်ပူပါတရားထမှုမခဒိတာတဲ့နုနောအဒိုဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်းတော့တခုံးမှန်တို့လက်မဝေးဖတ်ဒူလဖပါပါလာအောင်လဖာတို့ပါနာစီယာလက်ခေါရှာကစကစကိုင်းလဖာကောလက်ခိုင်စန်ဒူတမရကပောက်ဝိဒါလေခိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖာရောအကန်ရူလာဆလဖာလန်ဆာထိုင်ဝိဒါစကိုင်းလဖာကြောင်းခြားရဖာကနန်ဆောင်မောကိုင်းလဖာဘာဖနန်အဆာကောငါတိလန်တာလဖာစစ်ဘနာကဘာကပလန်မကပလန်နော်နော်နေလကောင်းခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လပီဖနောကမာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတလိုက်သူထောင်းဖန်းခုဖူလန်လဖတဖန်းခုကမာတိလန်တာဆက်ကတဖာစီပနာကဘာနောစာမအောင်ကဲခကကဲပါနောပါတဲ့မာတိလန်တာလမဆက်ကလဖအိမပကယုထံခါတာရှာရဖအဝေတုစောင်းဆောင်ခိုင်ကဲတလွန်လဖစီပါဝိဒါနောပဒါဘာနောတိခံဖတ်စတုစီရလဖာခေါရှာကိုက်စကစကိုက်လဖာစာခိယစရန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမဆကလဖာအမဖစာလဖာကဆအမအောက်ကဲကစကစကိုက်လဖာစစ်ပဒပါနောတိခံဖတ်စတုစီရဒက်စခွေနကုတကိုက်စပါမလဖာစဖင်လန်ယုကုစီလဖာကဲအထံလမမုခွန်လဖာစပေ့စ်မအခွင့်ရလဖာကဲဒန်စာထိုက်ကစေပါကစေယောဘုစ်စကလဖကိုက်ထံဝိဒအခန့်ရောတုံမဝိဒစပိကိုက်ဖြစ်ပါစကိုက်ဖန်လဖနော်လောစာထလလာယုချံအကောင်ခွေဦးတူစကစကိုက်လဖကြောင့်အနီးတန်လဖရောဖဟူစာအနေဖိစီရလဖစဒုစလာလဖဆန်စအောင်အနင်းလဖကာလင်းလဖစတုတ်ထတုတ်လန်ဆက်လင်းလဖဒဲစအောင်တီအလင်းလဖစိအိုက်ထံဝိဒနော်လောစတုံရုပ်လက်ရင်ထောင်းလက်အမွဲ့တီစင်ခီဘူဖတ်ဒူလဖစီအနေကအထံဝိဒါတူဝူဆာအနေလဖဖိစီယာအနေလဖစီကအထံဝိဒါနော်ရောစောင်းဆောင်ခကစကုပါကုတီကနေစာခိကဆကလဖကနေထိုင်ဆက်ဖအနိအနိတာလေမွေတစီအနေလဖဒါလေးစီကအထံဝိဒါနော်ရောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖနော်စာချန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကတန်ယုတ်လမ်းမွေသူစကစကလဖယောကခုတီခန့်ခိလန်ဖထိုင်းလန်စဝိဒါလနဲ့ပန်လည်းအကန်လုံးဝလဖဖပါစောက်ကေဒူလာတူလဖဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လဲအမတိကန်လဖတူစောက်ကေထလဖတိကန်လဖဒက်စတော့ကိုက်ချန်ပုံဒီလဲအမအီရန်တိကန်နဲ့စပတိဖေတူကိုက်ကီကစတန်နန်ယုတ်တူလဖကပန်ကလေးထိုက်ကနိအကန်ခွလန်းကုတဲယုတ်တိကတ်ခနန်လဖနောဝစကကောဖတ်ဒူလဖလောက်ပါနော်လောတိကန်ဖလအခေါတိကန်ဖကိုက်စကစကိုက်လဖစတော့ကိုက်ချန်ကစကွင်းလက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းရှာကစကစကလဖာကိုက်ချံအောင်လက်အမွဲခန့်ပြန်တိခန့်အကန့်တော်ကိုသူစကစကလဖာရောမိုးစခိုက်တာအဝိတာနူယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောသူမဟောင်းဝိတာနော်လို့လာမဆာယူထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူစပေ့စ်မှာသုံးစပုတ်ထန်သုံးလန်းလိုက်သူစစရင်တိခွေတုတ်သုံးလက်အမွဲစတန်လန်ရောစပီတုတ်လိုက်သူလဖာရမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တဲ့စံစာရုပ်တို့လဖယောအကခွနကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနီးတန်ရိပ်ဖလိုက်တူအင်ဂျပါဝါအတူဒဲစံအနန္လထိုင်စံစာရုပ်တနောင်လက်ခိုင်စတုံးထံရုပ်လက်အမွတ်စလစ်တိုင်းအရာစနိုင်တူကံစာရုပ်ဒဲလက်အမွတ်တနောင်ကမိဘကမိအလိုက်ထံဝန်တနပဒါပါနော်လို့စံစာရုပ်တူတနောင်အာမီဟုဒမဆက်ဖလားဘာအဝွင့်ရုပ်တူလဖယောဒဲပါတန်စီဝိတာနောကလက်ခလုံးနေတို့ဒေမဒန်လည်းနနုနမစရပထန်နေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာလက်အန်နန်လန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တူလဖာယောလက်စုတ်ကောင်လူတန်တော်ကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောန်အဝိဝိတာကအန်စာလဖာစေကိုက်ထံဝိတာနော်လို့လက်ဖြာလုံးဝနုနမစရပထကိုက်ထံဘူယောတို့ရောအခုတ်တန်နော်လက်ပါလက်အလူလဖာတော်နော်လက်အဝိယောလူနစ်ပါလက်အနေပပါနေလက်ပါလက်မတန်စီလဖာလက်အမွဲအခိတ်ဒေသမအလင်းလဖာပါဖွဲခွေလပါကပါပိလအာနာကုစီလပါနောကောစေပဒါပါနောနော။လရဲမာယုတခုလက်မွေအရာရိခဏတော်ဝကနဖဆေနေတူကလိချာနောအနိအဝိဒါယုကလာခေါနောကောပန်ဝိလနိပါဘို့လူတုဇဖလပါစီအဝိဒါနောနော။တခုံးမှန်တူဝိလပါဖဒါလိစီနေအခလုဆန်ဆာယုဖြလဝနုနောမစရပတံဖတူကလိချာနောကုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစီတပဒါပါလဆခိကူရဲ့ကနဖနော်လို့ဘာဖင်လဲရုပ်တူအနေအားထုံတော့က
လဝန်လဖာနောဝတ်လခစခိုင်ခန့်နောင်ထားလခောင်းကချန်စုခန့်နောင်နဲ့တိုက်စုခနောင်လဖာလဝန်နောနောတုံးလဖာအန်နဲ့တေယူဆောင်မန်းဒူလဖာနောစပိုးစလန်ဟုတ်တိုင်းစီစလစ်တိုင်းပူလဖာဘတ်စပါဘီတာလောင်မလခစုခန့်နောင်နဲ့စစ်တီဝိတ်ပါလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာလာယူထန်တာအိုသူကလိကြနော့ပါဖိလန့်အဝင်ဝိတာလကရူစီလိလပါလောင်မစပရလဖာစစ်ပဒါပါနောလပနာကကြီးရပါတဲ့သူအနေတဖာယောနောစန်ဆောက်စပုစလလဖာရိတ်ခတဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမဟံကအောင်မောင်ခိုင်ကပနစရာယုတ်ဒစ်တီရှာလဖာကန်ထောစီကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောကကတ်ချန်စပဒန်အခွင့်ရလဖာနောနခမလဖာတူခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပစန်လူတာမဟံဒဲကတ်ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြီးတော့ဖနဘုကတ်ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာကခန်းတို့ခန်းတို့ကုဒုထုတ်စရိယန်ချန်ယုတ်ခန့်ခုဒူလဖာကစကိုင်လဖာအမေတူကတ်ချန်ယုတ်ဒဲဂန်ခိုလန်းဆက်လဖာနောစစ်ပဒါမနောနပစိလနိဘာလဂန်ခုမြန်ဆက်စကစကိုင်တူခန့်ပြန်တီခန်းလုံးဝခိုင်းလန့်ဖာအာဒါဆနောဒဲရှာလဖာဘာအောင်မအောင်ခါယုတ်ဒဲကဘာရီယုတ်ဒဲအတီယာအမေကစကိုင်လဖာစစ်မနစလဖာအမနောကိုက်စစ်ပဒါပါနောနစဒုခောင်းချန်လေးတာတိအနုယောမဒါခွေယောလောမဖကမနဲ့ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတီနောလဖာမကမမရှုကိုခါလီလာစေ

0: မြန်မာနယ်ဥထွန်နေကဲအေပီလာ9ရက်မြင်ခွင့်73စီချေတာရေးနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေ့နံနဲ့သဘောဝတန်ခွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အရေးကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကရေနံနဲ့သဘောဝတန်ခွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာဆီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတာရည်နီလန်းကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေတဲကအရှိပါတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်နန်းတဲ့သဘာဝတန်ခွေဖြန့်မြူရောင်းချ
1: နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်တင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ့်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနက်ရေနံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရေနံထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်မြှုပ်မှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဝယ်ယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်းမော့တွေဖျက်ဆီးရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော့ဖျက်ဆီးခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လအတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40စားနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50စားရှိတယ်လို့ EB လ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ဆက်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခု EB လအတွင်းရေနံတင်သင်းမော26စင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာဆီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကြသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.54 ဂါလန်တန်ရှိခဲ့ရကနေချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ဂါလန်တန်ထိရောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောင်းနေသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတစ်နှစ်ကိုဂါလန်တသန်းနီးပါးချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နေအသီးသီးကိုတည်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေဆက်ဒေသတချို့မှာသာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာဆီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်စီပါတယ်။အလားတူပဲ73စီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြင်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ခိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ခိုဈေးရှာပါမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်းနှုန်းဝန်ဆောင်ကစာရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုဈေးကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တလာတာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လုံစာစီပြဿနာကနောက်ထပ်ဘယ်နှလားကြာမြင့်အောင်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မင်္ဂလိမြို့တွေမှာခွဲတန်းအရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စဉ်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဈေးအကျက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်ခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတပါးသားမှမပါရှိပါဘူးလောင်စာဈေးအကျက်တဲကငွေကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းကျက်နေပြီးဖြစ်တယ်မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှစ်ခံရတဲ့သဘောအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်းနေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့စေယုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေကုတမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမည်အဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထို

0: စစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တိ32ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်စက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်ရဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရတလဲမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှိမြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေတာမရှိသည့်တိုင်လက်နက်ကင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်ဒေတာရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှိမြောက်ဒေတာက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြောင်းရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြောင်းရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့ interview မှာ ULAA ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်ထုတ်မြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့တဲ့င်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့င်းကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ပေးဆောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ
3: ်မြို့ချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ချင်းတောင်တန်းကမြမနွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခြေစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြမနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ခြေစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ် AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်၎င်းတို့အနေဖြင့် Fascist စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆုံးလာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal view စတတ်သက်မဟုတ်ပါဘူး။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါ။အနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်ဆုံးပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကြောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလို့သတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကြောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကြောင်းသားတမကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံးညအစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်နယ်ချက်ကျူးကျော်အရင်းရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဖိနှိပ်ခံရှမ်းလူမှုတွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ရှမ်းဒေါ်လာယင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိစောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်လူခေကဗာနန့်စ်တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ရှမ်းလူလူလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးဒေါ်လာခက်ခဲတွေကိုဖြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအက ရှမ်းကြောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကြောင်းသားလူငယ်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အပြင်ဆင်အနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်အထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူလူမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူလူအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်နဲ့စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဘျူဟာ22ကဦးစီးဖွင့်လက်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖီလစ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတာရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမိုစ်နဲ့ဗျူဟာ22ဗျူဟာမှူးရဲဘော်စောချင်းအပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်နန်းစင်းလက်မှတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတင်နန်းကို PKI နဲ့တာယာဝတီ KI အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါ့မှာတမ99စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပဆ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိတပ်မ99ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မင်းမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ5000လောက်ပိုများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်မြို့နယ်ပကဖ၊ပေါ့မြို့နယ်ပကဖနဲ့မကွေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MG1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပဆ22ကနေကပ္ပဆ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပဆ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပဆ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုဆိုးသူရဦးဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တက်မ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမီလ4ရက်နေ့ကပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာနှစ်နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မီလ5ရက်နေ့မှာလည်းပေါ့မြုံနယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတက်3ဦးဟာ MA3 တလက်ဂျီပေါက်3ခုဂျီ62တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာ ခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်7အမှတ်7အမှတ်18 YRF ဘုံနဘောက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမြင်းချံလေးအိမ်နှန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြင်းညံမြို့နယ်လင်းရင်တန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်ဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထိကိမရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှီတရန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေးစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေးစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မွန်လယ်တနိုင်ခန့်မှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူရောင်ကန်ရွာတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေဝါအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ခြေဝါနေပြည်သူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာလည်းမေလ10ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့တေဆုံပြီးကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားကန့်တပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလာ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တော်နဲ့ထားလဲကျေးရွာကပြည်သူတွေခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်းမျိုးသားတဦးကိုပြစ်တက်ကနောက်တဦးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ရှောင်းစခန်းမိရှို့ခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်တော်စု68စုလူရေ362ဦးကိုပုံမလုံးကြုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်တင်နေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်နေ့မှာချိန်ကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုတဘုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ10ရက်မနက်8နာရီ16မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲဒီနေ့မနက်10နာရီ10မိနစ်နဲ့10နာရီ12မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဲဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအဓမ္မသိမ်းယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီး ကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ6နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ကားပေါ်မှာအရတားပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရတားပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကားနစီးချားမှာ6လက်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စီဦးစီးတက်ကရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရမ်းအင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရာလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရင်းမပင်ခရိုင်တွေကလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပတ်ကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်ထဲမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၉ရက်ရက်စွဲနဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်းညောင်မင်းကြီးရင်းမပင်လန်းဖိုးဝင်တောင်ရင်းမပင်လန်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကမှသွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးသွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြု
4: နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnweu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ပြဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေတာတွင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှာလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒင်မယာပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယာနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။မေလ9ရက်ည7နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအိမ်အတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်အမျိုးသားနှစ်ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးကာရက်ွက်အထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမြစ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနွယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ဘွားချင်းတိုင်းရင်းသားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစိန်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယကောင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတလျှောက်အာရှတိုက်သားဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်နီယားချန်ပီယံခပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စင်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့ဤစနစ်ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ဘဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ထိုးသက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပင်စမမြောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဗန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဗန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှုအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန်ဒါပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝိတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ပွဲမှာလဲဗန်ဟာချန်ပီယံပွဲကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှုအာဗန်ဟာ UFC မှာ11ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊စေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ရကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ Gate Diva ကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။စော်ပိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမတ်ကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မောကုမ္ပဏီ Ocean Wide Expand

0: ရှင်ရှင်ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကူးကူးစက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
1: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်ပွဲနေ့မှာခရမ်လင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထုတ်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုရင်းမြစ်နီမှာပြုလုပ်တဲ့စည်ရေးပြခန်းအပီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စည်ရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါ
2: ။သူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုးပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဒီကိစ္စတွေဆုံးသက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ခူအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီစည်ရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတော့နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုတဲကပူတင်ရဲ့ကိုမူရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါလေ။သူဟာအကျက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးခရမ်လင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တယ်လို့ပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါလေ။အပြောင်းလဲတွေတဲကတင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တန်ကားတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြခန္ဓာပုံစံပဲဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောင်းချာနေတဲ့စစ်နေနေတွေအတွက်အပြစ်ရမယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ KF2 ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်တင်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်းချက်မှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျတဲ့ဗရင်းနီကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဂျယ်ဖာရက်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်အမျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK Party အတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ်Reform UK Party ဟာ Labour Party ကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလဲဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့နေရက်တွေရေထွက်လို့ရနေပြီလို့ Farage ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ကြွေးကြော်တာနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ Reform Party ကိုမဲပေးရင်လွေရာသီအိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။လွေရာသီအလဲလောက်ဆိုသူ့ထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ဖော်ရက်ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်စတာမာကသူ့ယာတို့ကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရာလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရာလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့စတာမာကပြောပါတယ်။ဝီလာဘီနယ်မှာလဲ Labour Party အတွက်အရှက်ရစရာမဲရလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝီလာမှာရော Scotland မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလူအပ်နေပါသေးတယ်။ Labour Party ဟာ Green Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလဲတွေဟာ British နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီးConservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာခြင်းအလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါလေခင်ဗျာပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရေကင်စကန်ကုကို လက်နက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဘန်နူကရန်တွေကဖာတာခေးဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသေးခံဘုံးခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရဲကင်းကိုအရင်ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တွေကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်းစကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါလေ။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခန်းနှခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့မိကိုတွေထွက်လာပြီးတနတ်တန်လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူး။ကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါလေလို့ဒေသခံတူကပြောပါလေ။မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Etihad Mujahideen Pakistan ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုံဆောင်လာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရဟာပါကစ္စတန်တာလီဘန်ဖွဲ့တွေကိုခလုံးခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကမကြာခဏဆွဆွဲလေးရှိပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်ဒီချင်းတနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မျိုးတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေပါဝင်လူသေဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရဲ့တပ်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ထွက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, the ceasefire.
0: မဟုတ်ဘူး။ဒီခက်ရဲစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဒီရန်ပေါ်ထူးထူးစင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
4: ။ The operation is over.
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်က Homosexual လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့ Pakistan ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုတ်ဒီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ချိတ်ကန်တန်တမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်သမရထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်
2: ဟန်ဂေရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပီတာမိုရီယောကဘူဒါပက်စ်မြို့တော်ကနယူဂေါသစ်လက်ရာလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါ။ဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခေတ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ်။ EU ရံမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်။စီးပွားရေးတွေပြန်ဆောက်ရမယ်။ပြည်သူဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်။လုံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်။ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်ဆိုးရွားတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းခံရဖို့တို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။မိုဒီယောရဲ့အလဲအလက်လက်ရရင်တီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ3ပုံ2ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုဘဲဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်။အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်3ပုံ2ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂေရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရသရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တွေကတခုကတော့ဟန်ဂေရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရံမုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရံမုံငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အဆိုရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့အခရီးလိုက်စားမှုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။မိုဒီယောကတော့အရင်အဆိုရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူဗန္နငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရံမုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အစိုးရဌာနတခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်းမလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်ထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ရပါမယ်။ EU ရံမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။ထွက်ခွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပူနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူရီယောကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်းပါဘူးလို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂေရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆီလွတ်တာကိုဆန့်ကျင်သလိုယူကရိန်းကို EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက္ခဏာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတင်ကြတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုယားကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ EU အလံကိုဟန်ဂေရီပါလီမန်အဆောက်အအုံပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့ထီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလာင
6: ါ뇌ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ။ယနေ့မြင်တွင်အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဘူးနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကြိုးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လုတ်ကင်နေတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့စစ်ဆန်ရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆန်ရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့စစ်ဆန်ရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမယ့်သခိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကြော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ခြမ်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၈မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုလည်းကြဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အစရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးခေါင်းဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရစေဝါထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခုအရေးလူမောင်ခုလူကုန်ကူမှုအစရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့အစရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင့်ထဲမပေါ်ပဲ2022ခုနှစ်ဂျာကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုအစ်အာဏာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျစီစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုနမီကန်ရတအစိုးရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြမအေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုစံသတ်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေတော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇန်မှာမြမစီခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နေငယ်ကြမှာရခင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းောင်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာ။နောက်ထပ်ရန်နေငယ်ကြမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းောင်ကနေနေပြည်တော်ကနေအိမ်တအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့။ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့နှံစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့မြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆေးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်တိုင်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုနိုင်ငံပြောပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတောင်းအားပေးဖို့ညွှန်ထားပြီးတစ်လုံးလုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းအတွက်အတိမတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ရဲအနေငယ်အချာမှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရည်ရွယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့နေနဲ့အတိမတ်ပြုတာမရှိဘဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကိုတစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရကောင်းဆောင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်းဆိုးတွင်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးချက်ကိုတတလောရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီအဆက်တဲကိုဖြေရှာကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းစီလက်ကြပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးစာတွေပြက်လက်တာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အကြီးကတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေတွေကထွက်ရှိတဲ့စွမ်းအင်၊မြေစီ၊ပလတ်စတစ်အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကိုတတ်တာအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်းဆောင်နီလာကံကိုလှမ်းမှုနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရီမော့တွေအကုန်ပွင့်ချက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်အီရန်ဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစေရတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရစေဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒီနေ့လနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစလနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းအမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာ ယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီဘီလာအတွင်းမှာ Area 2km 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ